ဇင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်းဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အုတ်ချုံရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပရိမရှိပါထင်ရ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกันพี่จะมาขันซาแกยาบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องเมดิปลาบงลีทานพี่တော့ငါတို့ငိုးနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တိတ်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှာဒီချင်းပြတာပါငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိငွေထားပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံ38မိနစ်ပြည့်နှင့်တမိုင်းအမြင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ရှစ်လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်တွေပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူထုရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လီလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါသည်မဆလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းစွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်ပအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြရွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနှောင်းဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြစ်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရက်တီကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတရားစာတတူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စီအစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူးတို့ဗိမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံကဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရတွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှီလီလုံအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေအထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ့်မီနဲ့တိမ့်ပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစဉ်းငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လီလုံအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင်တမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်2ရက်နေ့မြင်ကွင်းလီမျက်နာမြို့ရေဘေးနဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစာတင်ခဲ့တဲ့ငဝုံမြစ်ကိုကားထားတဲ့တာကျိုးပြီးရေတွေလီမျက်နာမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာရီစီဝင်ရောက်နေတာဒီကနေ့နဲ့ဆိုရင်3ရက်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တာကျိုးပြီးစီးဝင်လာတဲ့ငဝုံမြစ်ရေပမာဏဟာများပြားတာကြောင့်ချောင်းဟောင်းတွေမြေမျက်နာပြင်နေရနေရတွေလမ်းကြောင်းအဟောင်းတွေကနေတောင်ဘက်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့အခြားသောကျေးရွာတွေစီဆက်လက်စီးဝင်နေစေဖြစ်ပါသည်စီးဝင်လာတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရမယ့်နည်းမျဉ်းတွေတစတစကျေပြန့်လာသလိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကြီးမားလာနေပြီးတော့ကေဆေးရည်နဲ့အကူအညီပေးရေးကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဆို့ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေကအားရစရာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့မြင်နေရတာပါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းအယောင်ရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဘက်ကသူတွေတက်ကယ်လှီလိုလှီတစည်းနဲ့လာရောက်တာသာတွေ့ရပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမှာအင်ဂျီ1900ကျော်လူဦးရေအနေနဲ့8000ကျော်ရေဘေးတင့်ပြီးတော့လဲအေက8300ကျော်ရေနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာမကျိုးခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာကျိုးပေါက်နိုင်ကြီးရှိတဲ့ NDA ရှိကြောင်းကြိုတင်နှိုးဆော်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဘေးလွယာကိုကြိုတင်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအချိန်ထိတွေ့မြင်နေကြရတဲ့လူမှုကွန်ရက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရတော့မိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုမိသက်ကြက်ချီနီနဲ့ပရိုက်တာကွန်ကြီးကယ်ဆယ်ရေးတို့လိုသူတွေကသာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်အယောဒီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအသုံးပြုတဲ့လေလိုမျိုးတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြတာမတွေ့ရသလိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာဆီအခက်အခဲနဲ့လည်းတွေ့ကြုံနေကြရတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကလောင်စာဆီခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချသလိုစုံမထွက်ရက်တွေကျင့်သုံးနေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ရေဘေးအတွင်းနေအိမ်တွေမှာပိတ်မိနေသူတွေကိုထမင်းထုတ်ဝေးငှတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့သမ္မတရာထူးရယူထားသူစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ငင်းကြေးကိစ္စတွေကိုမြေပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်တဲ့ဘွယ်ပြောဆိုနေချိန်မှာအယောင်ရီတိုင်းကမြို့နယ်တစ်ခုမှာတာကျိုးပြီးတော့ရေဘေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအပျက်စီးအများပြားနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးတော့တာကျိုးပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ရေတွေကကရင်ဘက်ကနေလာနေချီတဲ့အထိစပါးကင်းတွေလူနေမျိုးရာတွေတဲ့ကြံရှိနိုင်တဲ့အန်ဒီယေကြုံတွေ့နေရခြင်းကျိုးသွားတဲ့တာနေရာကိုတားဆီးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာလုံလောက်တဲ့ရန်တရားနဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတော့လျင်မြန်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုမျိုးထက်လက်ဖြစ်သဘောဆန္ဒတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ် အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ပွဲတွေမှာအသာစီးရဖို့အတွက်ဆိုရင်တိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုနေ့စဉ်ပေါ်ပေါ်တီတီအသုံးပြုနေသည့်တိုင်ဒီနယ်မြေဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အသက်တွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရေဝင်ရောက်တဲ့ area ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှထိခိုက်ဆုံးရှုံးတဲ့ပမာဏပိုမို
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကြီးမားလာတာကိုမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အလေးနဲ့ထားဖို့မရပါဘူးစစ်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရေးကလူအသက်တွေနဲ့နေအိမ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေနိုင်ပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်ဆုံးရှုံးသွားမဲ့အရေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့သဘောလို့မှတ်ယူထားတာထင်ရှားပါတယ်အခုလိုငဝုံမြစ်ဘေးကတာကျိုးပြီးတော့လေးမျက်နာကနေအခြားသောကျေးရွာအုပ်စုတွေအထိမြစ်ယူရီစီးဝင်လာတဲ့အနေအထားဟာအချို့သောဒေသတွေကလို့မူတီထန်ပြီးတော့တောင်ကြားရေဝင်ရောက်ပြီးရေကြီးတာမျိုးနဲ့သဘောတဘာဝမတူပါဘူးတောင်ကြားရေမြင့်ရေမြင့်တက်လို့ရက်ွက်တွေရေမြုပ်တာမျိုးနဲ့မတူပဲအခုဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလူနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကမြင့်ရေမျက်နှာပြင်ထက်နှိမ့်တဲ့အရက်ဒေသတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အခုဖြစ်ရက်ကတရက်နဲ့တရက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရရက်ကကုညီကေဆေးရေးအဖွဲ့တွေပရာဟိတာအဖွဲ့တွေလာရောက်ကုညီနေကြတာသတင်းတွေမှာကြားသိနေရပေမဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကအုတ်ထုတ်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအကုန်အသုံးပြုပြီးတော့ကေဆေးရေးနဲ့ကုညီပေးရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ရက်မျိုးဟာစေစုနှစ်နှစ်ခုသုံးခုအတွင်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အချို့ဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးတာမျိုးနဲ့ပြင်းထန်မှုတက်ရောက်မှုအတိုင်းအတာတွေမတူညီပါဘူး။မြောင်းလိုက်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့အရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ကရေဘေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်စီမံခန့်ခွဲမလဲလူဦးရေထောင်ပေါင်းနဲ့ချီတဲ့ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးလောက်အလေးမထားတဲ့အဖြစ်ကလည်းအခုအခါမှာထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့လာနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့အော့ဘ်ဇော့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်90ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမှုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်30နဲ့ကုန်တင်သမုတ်40ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမားဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းဟာရုရှားပေါ်ပြားတွေတွန်းမြင့်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကောင်းယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီးရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအငြင်းဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပယ်ထိန်တုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးနေဝင်းမျိုးဆက်ဆေယနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူမှုရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတနေ့ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူမှုအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွယ်ကိုအဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
4: ။ဒီမိုင်းတော့ဘောင်းရံတောက်ခုခံရတယ် တော့ဦးလုံးနေပါတော့နော်ဦးနေဦးပေါ်တော့ကျွန်တော်လောက်ကြောင်းသားတွေတော့တော့ကိုယ်ကမိုက်အတွေ့တင်ထားပါတယ်နော်အဲ့အတွေ့ဦးနေဝင်မဆက်ဖြစ်ဘူးနော်ဦးနေဝင်ရုပ်ချက်တွေအဲ့ဒီကိုတင်ရှာပါတယ
3: ်စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်စောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်လို့60နှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေဟနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမျှဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
4: ်တော့それのちびこやつでパキダムチ。普段のは自殺者やおう。これで着台か。日本で支援を側面で支援を。我論で転じゃいれてる。パキダ着台まで来て。ま、どっちかはろばろばしてる。で、トロトロの彼らに。普段の自殺者やおう。ルをあじく。自殺者で。
3: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအေးတော်ပုံအောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ50ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုတင်ငန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေ့ပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
5: It is basic right that is
2: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစစ်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်းတွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါရတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ Britain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး Argentina ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတဲ့တွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။
5: တန်ရွေမျိုးနိုင်ငံပလီမျိုးဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ပုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစမ်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စည်ရေးပြတ်မဲ့မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ပုံချဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရကတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလီရင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လစံပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3:30မှ3:00ခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေရင် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3:30မှ3:00ခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မဟာ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကြုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီဩဂုတ်လ1ရက်ည10:20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စီအိုဆူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကင်ဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ ်ဒီတွေးဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ယက်တီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ် CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ် CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မာမေຫ
6: ນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြည်တော်အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလာပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေကနေနည်းပညာမြင့် drone တွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပြစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကျက်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစေဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာစီရေးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တင်းနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရေးစေဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:20မိနစ်20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရေးစေဝါတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမူရစီဝဲယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတဲမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြာတက်ခွဲကတတင်းရရခြင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖူးလမော်ရက်ွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ကလန်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖူးလမော်ရက်ွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အောက်ကလန်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထိကံပစ္စည်းတွေကိုတဝဲခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့စမ်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမူရစီးတွေကိုတလုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမူရစီးဝရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မူရစီးပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မူရစီးဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town စုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစိတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Britain အခြေစိုက် Rohingya အဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar JFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ Brook အဖွဲ့ဟာ Rohingya လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စိတ်ကောင်းဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဩဂုတ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ Brook ဩဂတ်ထဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုန်းရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar JFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုတ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထံတွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွဲဆောင်ခွင့်ဟာစေုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါသည်ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်ဒါပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။အောက်ကလ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကလ၃ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်အောက်ကလ၆ရက်နဲ့၇ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြံပေးစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဗာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆုံခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီအိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေးဆောင်မှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေးဆောင်မှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့သက်သေအထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ်ခင်အရီဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါရ စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေအားလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရိထံလက်နက်ချအလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသာဦးတည်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတားမှာပါပဲအထက်မှစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုးစုံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအကြံဘက်စစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Empress ရဲ့ Facebook page @myanmarpeople_telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal နဲ့ fiber တို့ကနေဘင်းတဲ့ကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
1: 新聞ねအင်ဂျက်မောင်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
6: ်ဒေါ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့အနုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်တင်းနှစ်သက်တဲ့အစိုးရဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်သမရလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ဖြုန်းတာဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတခုလို့မခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မီတဲ့စစ်တပ်တခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအနုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း18လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့တမိုးဝမ်းကြောင်းတိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။သမရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမျိုးဖောင်းတုံးယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ3,900,000ရှိခဲ့ပေမဲ့10နှစ်အကြာမှာတော့2,400,000အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွေးဖွားနှုန်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်တက်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြင့်နေပညာတွေအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုတ်ကန်ကောင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်လူဝဲချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့ဤပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ာလီစွာပါအခုချိန်ကစပြီကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တွန်တွန်တေကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါတယ်သန်ရီမရုံးနေကိုစိုက်တဲ့ကဖျားအားပရွန်ရီဘုံတီခဲပနာဂရီရဲ့အတော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီကေတိမ်ပေါင်းများစွာပြားစီဆုံရှုံရီတတွန်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမေရခိုင်ပြည်သန်ရီမရုံးနေထေးကအရေသာပြည်သူတိနေထိုင်ရာနေရာကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကဖျားအားပရွန်ရီဘုံတီထဲခရီရတော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီကေတိမ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိရီပေးစီတီပြားစီဆုံရှုံခါရရီလိုရခိုင်တက်တော့အေအေကဩဂုတ်လဇေတရမှာအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆော်ဩဂတ်လဇေတရနင်းခေါင်ပိုင်းတနာရီကစာပြီကေတန်ရင်မရုံးနေထေးကကျောက်ကရီရာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစုံတော့မင်းနေ20ခန်းကရာလေးပက်ပြန်တန်ပြီးကေပေါင်တုံရာဘုံလို့ယူစားရရီဖျားအားပရောင်ဘုံတီသုံးလုံးခရီးရှာပြီးကေတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီဆိုင်းလီယန်ကခရီးရှာရီဘုံတီတိဆောကျောက်ကီရာကဓမ္မရုံခရီးဖုန်ကြီးကျောင်းအနာပဲဝန်းကျောင်းမှာဂျာရောက်ပေါက်ကွေးခါဆော့အတွားကောင်အရဲသားပြည်သူတီအစူးလိုက်အပရုံလိုက်တီဆုံခါရာပြီးကေဇေတူးထိခိုက်ထန်ရာရာခါရီအပရောင်အင်အလုံး20ဖုန်ဆိုင်စန်စာနာကာတိပါပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့တည်ရပါရီရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ရှုံနေရအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆော်တန်ရွင်းမလို့နေကအရဲသားပြည်သူတွေကိုပိုက်မဲ့ထားရီလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့အခုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလေးတန်ရွင်းမလို့နေငပလီချိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပရိုင်မေပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကတိုက်လီယွန်အုပ်စုလိုက်တော့အလုံးခေါင်းစင်နေပါခရရှာတိုက်ခိုက်ခါပါရီယောအပရန်ဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နောက်37ရက်နေ့ရောမှာလေတန်ရွိမရုံးနေထီမှာရှိရီကျေရာတီကအပရိုင်မေပရီသူတီနေထိုင်ရာနေရာတီကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကနင်းခွန်ပါညင်းပါဂျက်ဖိုက်တာတီနောက်အဂရင်ဂရင်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသာပရီသူတီတီဆုံဆော်နောက်ဒန်ရာရာရီလူတီအများပြားရှိခါပြီကလူနေအိမ်နောက်အဆောင်းုံတီလေးအများပြားပြားစီဆုံရှုံခါရာရီလို့ရခိုင်တက်တော့အေအေအေမဲတန်တီအရာသေးရပါရီညွန်တော့ ground ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိဖပရိသူတီအနေနဲ့အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းနဲ့ရီဂရောင်းရန်ကိုအယောင်ငါထားပို့ပြီးကေဂရုတဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ဖို့ရခိုင်တက်တော့ကထဲပရိကေတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေပလာဝါမရိုးကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဘုံဂရီရဲ့အတော့အပရိုင်မေအရဲသားပရိသူနှုတ်ဦးဒန်ရာရရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကဩဂတ်လ7ရက်မိုထားဘာ9နာရီခွေခန့်အချိန်မှာပလာဝါမရိုအဝန်ဆိုင်ပုတ်အနာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစုံတော့ဘုံနှလုံးလာရောက်ပြီးဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ ground အပရိုင်းနေအရဲသားပြည်သူ2ဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ဤဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မုံ ground မရိုအဝန်ဝါအနာကဦးတောက်ကရာအေအေပုံစံထင်းမှန်ပြီးကဦးတောက်ကရာဤသမင်ပြိုက်သူအသားစေကိုနိုင်အရေမာထွေးစိန်ညာဖားခတောက်ဒန်ရာရာလာရီအပရောပလာဝါမရုမှာပညာတန်ကရာပို့ဥတောက်ကရာအိအိမ်ကိုရောင်းနေရရီတခွန်ရာကဥကောင်းနောင်အိသမင်းကျောင်းသူမတန်တာထိုက်စေသုံးနိုင်လေညာဖားခရီတော်မှာဘုံစားထိမ့်မယ်ပြီးကဒန်ရာရာထရီလို့ဆိုပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တက်စောအခုဩဂတ်လ3ရက်4ရက်ရှိုင်ရာနောက်စေရာရုမှာတန်ရွင်မောက်ဦးအင်စားရီမရတီကိုနေညာအရှိန်မရီလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်နေရအတော့ ground အပရိုင်းမေပရီသူအများအပြာတီဆုံပရီကေထိခိုက်တန်ရာတီရာရှိခါရီပိုင်ပရီသူပိုင်အင်တီအသွန်အဆောင်ပေးစီတီနော့ရေးဆန်တီတီဂရီပြားစီဆုံရှုံမှုန်တီရှိခါရီလိုအေအေမဲတန်တီအရာတီရာပါရီဖာဆဲအဂရန်ဖာဆိုက်တက်ဆော်ဆိုင်ဖာနောက်မသားဆိုင်ရီအပရိုင်းမေအရဲသားပရိသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုနင်းဆိုင်နောက်အမြဘုံကရီတိုက်ခိုက်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့ ground အာရာခမင်းဖာပရိသူတိအနေနောက်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းနောက်ရီဂရောင်းရန်ရိုကိုအယောင်ငါထပူရိကေကရုစိတ်ကဲဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပရိကေငါစစ်တနိုင်မောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကို SCEF CRPH နောက် NUG တာဝန်ရှိရလူတိဒါရောက်ဆိုင်ကောမရှောင်းဒေါက်တိုင်ဒီကို KIO ဥက္ကဋ္ဌတတိပီးဆိုတဲ့တံတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။2020ခရခု9 August လာစေရာနေမှာဂျာရောက်တဲ့50တနိုင်ဘောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကိုကြောင်းပါပရူလောက်ခါဆော့မှာ SCEF CRPH နောက် NUG ရောကတာဝန်ရှိရလူတိတာရောက်ခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခဲအနာကိုကရှောင်းနောက်မြန်မာနှစ်ပါတာနောက်ကြောင်းပါခါဆော့ဖရိုက်ပြီးကေ
ရေထောင်စုဝင်ကြီးရှုပ်ယွန်းဝင်ကြီးနော် SCEFE ငင်းနိုင်ရီမုံဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးအပါဝန် SCEF ကောင်စီဝန်တိ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိရလူတိ CRPH တာဝန်ရှိရလူတိတာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်ရီလူပိုရှုပ်ကြီးအောင်ပါလာကမင်းခွင်းပြီးပို့ရာမှာတန်ရောင်သတိကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိဖို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတော့ SCEF နောက်ပူပေါင်းပြိကေကဏ္ဍပေါင်းဆောင်ကနေပြိကေကရိုပင်လာဖို့လို့ထေသွန်ပရဆုခါပါရီယွန်အပရွန်ဆိုင်ယနာရှောင်းစလိုက်ကိုသာဆိုရီအောင်တောက်တိုင်အပရိုက်ပူပေါင်းနေရီလူတီအနေနော်အမန်တရာဖားမှာအမရင်ဆုံးရေတိကေဖို့နော်မဟုတ်ကေတရာမြတာမုံအတော့ပြမနာဘီဆဲရာဖို့အရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပီထားပါရီအကရင်ဖားဆိုင်ကောမရှောင်းအနေနော်လေနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနင်းနောက်ဖရီရှင်ဖို့ပြည်သူတီကိုပိုင်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်စော်အကာအကွယ်ယူစော်တိရှောင်ရှားဖို့နောက်လူသားတိုင်းဤအပားကိုတန်ဖိုးထားပြီးကစိုက်ဖားဆိုင်ရာအကြောင်းဝတ်တိကိုလိုက်နာခဲ့ဖို့ကိုလေခိုင်အောင်ဥက္ကဋ္ဌကထဲလောင်းတတိပီခါပါရီဆာလာပီကထိုင်းခရီးဆောင်အတော်မအွန်လိုင်းကိုဘရူဆိုမုံအပေါ်ထိုင်းလွှဲတော်အမဲနောက်ចောင်းသားအပွေစေကိုဖွေခကန်ကွာဝေဖန်ခါခဲ့ပြီးကထိုင်းအစိုးရကလည်းတရဝံအသည်မဲဘူခရောင်းမဟုတ်လို့တုံးပြင်ရီတရုံကိုတောင်းစားပြပါမယ်။ဘန်ကောင်းမြို့ကိုကိုစားပရူပရီသူပါတီလွှဲတော်အမဲဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ဆိုင်ကဩဂတ်လ9ရက်တောင်းစားရှောင်းလောင်းပွဲမှာမောင်းအွန်လိုင်းထိုင်းလွှဲတော်သို့ရောက်ရှိလာဆိုင် For Peace for Humanity Missionary အတော်လူသားရှောင်းစာနာမုံအတော်လို့ကရစ်ဂျော်ခါခရမစိုက်ကောင်းဆောင်ကိုကော်ဇော့နင်ခေါဂုံဘရူဂရိုဆိုမုံကိုလာမခန်နိုင်ရီအတော် ground pride ground progra ခါပါရီ၎င်းကမောင်းအွန်လိုင်းမကိုအိမ်ဖုံးပိစာကိုတိုင် PF ကို cruiser ခါကလေးလုံရှုံရီတာဝန်ရှိရီလူတီကခေါ်မဘရူခါ ground ညော့အတော် ground ထိုင်းလွှဲတော်ဤ Missionary Democracy နောက်လူသားရှောင်းစာနာမုံဆိုင်ရာ Reddit ရှာကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတော် Greek Raw ခါ ground pride ground ရှောင်းလောင်းခါပါရီဒေါက်တာအနုဆောင်ကထိုင်းအစိုးရအိမ်တော်နော်ထိုင်းလွှဲတော်မှာမောင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆောင်ဂရူဆိုခရန့်ဆောထိုင်းနိုင်ငံ၏တန်တမန်ရီပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စီကောင်ဝေဖန်ခါပြီးကမောင်းအွန်လိုင်းဘက်ကို PF ဖို့ရေရေထားရီ iPhone ပီစာမှာပေါင်လုံးစာရှုံး၏အခရိခံမူတီအပေါ်အခရိခံရီငင်းရှင်ရီနော်ဒီမိုကရေစီလုံငင်းဆိုင်တီပြန်ပြီးကဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံ၏အရှာငါးရှာပါဘုံတဖို့တူမီရှာကိုလိုင်းနာဖို့နော်ထိုင်းမြန်မာနေဆဲတရှောက်ဖရိုက်ပေါ်နေရေမုံရိုက်စီဝါလူကုံကူမုံအွန်လိုင်းငွေလင်ခိုင်းတဘာဝပဲဝန်းချောင်းညဉ့်ညဲမုံစားရနေဆဲဖရဲကျော်ပြေသနာတီကိုအရှိန်သဲမဲ့ပနာဖရီရှောင်းပီဖို့တောင်းဆိုထားကောင်ပရိုဂရခါပါရီယောဘရောင်းနိုင်ငံကမုံရိုက်စီဝါနောင်းအွန်လိုင်းငွေလိမ်မုံတိုက်ဖျားရေနေဆက်မရိုက်ရှောင်းတီဘဲဝန်းချောင်းထိန်သိင်းရေနောင်းကုံသွေးတိုက်ဖျားရေနေဆက်မရိုက်ရှောင်းတီဘဲဝန်းချောင်းထိန်သိင်းရေနောင်းကုံသွေးရေပူပေါင်းဆောင်ရောင်းမှုတီကိုဇာလာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ6ရက်မြင်ကွင်စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရခဲ့ပြီးတန်တမာရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတန်တမာရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပရိသတ်ကအားရကြေညာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသေးပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အသုံးအနှုန်းစတာတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များတဲ့ post တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားလိုက်တာဟာအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုအသိပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးရင်ကလာအိုနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာရှိပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တည်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံသားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြင့်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေအကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေဆောင်တဲ့မူရစ်စည်းဝါးပြဿနာနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂိုငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆစ်ပေးဒုက္ခတွေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမှီးမိန်လာတာတရုတ်နိုင်ငံကမယောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ယက်တီပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်တော်လည်းအရာစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တဲ့သောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာမူရစေ

ာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်သင့်မှုရှမ်းအရှိဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပို့အလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ကျင့်သုံးနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြန့်မူရစ်စည်းဝါးနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာ။လက်နက်ကိုင်မြန်မာဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ယက်တီရာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှားကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေးလူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကြံတဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှည်အကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေမှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစည်းရုံးပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေအခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အောက်ဂုလ12ရက်မြင်ကွင်းအေရရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာချိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာချိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။AR မြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလို့ရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။
စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံငွေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုက်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့တို့ချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစားကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ SCF ဆိုတာဘာလဲ ?SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ ?Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ campaign တွေကိုတင်လို့ရတယ်။ campaign တွေမှာကူလို့ရတယ်။ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူဘက်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကအငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စားကစားရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ပို့ကူနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေးချစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကူချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တဲ့ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွဲကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စကားစားရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိန်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းဝယ်ယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund တွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မီချိန်တက်ကြရအောင
1: ် Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေရွေး

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေ

0: သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1883ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့ညီမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမိဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေ။ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုပေါညွတ်နေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတပ်ဘက်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမြို့ရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်တွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုဟာမွန်မတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပါရီကွန်မြူန်ဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါတယ်။သူမဟာတရားဝင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ International သချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကြပြစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြောင့်ပါရီမျိုးတော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ဂွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်ရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်စင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလာ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဒီနေမှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်ဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေคาร์ล มาร์กซ์เน่ ฟรีดริช แองเกิล တို့တော့ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုံးသမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ညားဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်4တောင်သူလေသမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလေသမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လေသမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဤကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့နီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်တုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေ အထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်သံများဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းသံတွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်တင့်တယ
2: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်တမှုပဲစီကိုညာရှုခဲMCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငိုနာပါပါမာခူရင်နပရင်ဂလူလရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစူးနီတူလီလက်စူးလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမဲအပလော့မူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတူတက်ဆဆိုင်ငယ်KECT အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပလော့မူစီနီလောအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါတော့ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစဖော်ရှင်နပရဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဘနီဒီတက်စုဆရာငယ်ဂရင်းအက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECT အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောအပလော့မူစီနီလို့ဖွင့်လာပါတယ်။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလူဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော်ခါလိဖွင့်လာရောအပေရှဲအဲနီဒီတော်ပုစုပူစီဖွင့်နာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဲဆူဆိုင်ငင် KECT နာရောအတိထင်ကြီးဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချန်ကြီးဒီတမေချိုဒ်ထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကစဖော်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမွတာတဲစီနာတယ်လဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနေကြဒီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာညေမေရင်နအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနေတုတိုဒေါ်ပုဆုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှီစီနအစကနီတနမအိုအနီတူဖုန်နာဟိနမစိန်နေနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒေါ်ဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒီလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနုခီအီစီဒီအပရမူနာရောတထိုချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလီစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမှာအဆက်ပလော့ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောအဘေဆန်နာစပေါ်ဆူချစ်တကီစီနာမှာအဘေရှေအဲနီဒူတုတို့ပကြပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလာကျူအဲနီဒီနာမှာအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟီနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါ်ဆုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆုဖူစီလေးဦးနီဒူခိဖြာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီဒီနာကဆောပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွေးနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဆုဆရာညက် KECD အပလော့မူနာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေးဟင်းနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလက်တူဖရနီကတီကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒီရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတီလူတထရီညာကွီနုအလေးခရိုမက်တိုမြအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလေမတတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညမလေးရှားထိကိကလောင်ညဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြေဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာများထိကိဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားထိကိကလောင်ညဖရချာခုဒူလက်မြပူနီဒူကုလာတမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရာစာပေအပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒူလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒီလူတတရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောဂုံညာရှုခေရင်နာမလိမလတူဘဲနီဒူကလီမန်အပလော့မူစီအညာတတရီနာမအစီမေမမေဂျာနီတတ်ဖို့အဟီလူထေနီဒီနာပြေ နေသူရောဖရမေချေဖို့ကလမအပလမူစီနာရောအမေလာဟူချန်နီတအာစီယံအပလမူနာ AI ကတော့ဖုန်းထသူတော့ SC++ ကိုရနမအာစီယံလက်ဂျူနီတလိုတရီကိုနအတတကန်နီတနမအိုနီတို့ဖုန်းဒီလိုထင်းနီဒီနာပြန်ခုနရောအာဆီယံအပလမူရင်နမှာလက်မလက်တူဖရဘဲနီဒီကီလိုမီတာအပလမူဆိုင်ရင်အလေးပူနီနီဒီတီကက်တွေထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလက်ပလူထေဖရဘဲနီဒီရင်မြမမေဂျာနီဒီနာအဆွေခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖွင့်လို့ဒီချန်တင်းညာနီဒူဖွင့်လာပြန်ကီလိုမီတာအပလမူစီရင်နရောအခရိုမက်တိုဟင်နမှာလက်မလက်တူကျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူဆိုင်ရင်ဖွင့်နေတဲ့ဖဲလူမြေတက်ပလော့ဂျီနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တို့တခြားတပအပလော့မှုစီရင်နမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်အငင်းအလိုနီတို့ဖွင့်နအတထူချာဟစ်ချန်နီတို့ဖွေဟင်နမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်လာပြန်တိကိကလောလေဘေတာနီတို့အမူရာတရီဒူနာလေခုထေနီတို့ဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတို့တော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနမှာအထူးတေလျှော်ချန်နီတို့ဖွင့်နISP မြန်မာရင်တော့ဒီလိုထေနီတို့အရိကြရင်နဟေဆူထေလိုပဲစီပါတခြားတပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတို့ဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတို့ဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီဦးနီတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နမှာအထူးတေလျှော်ချန်နီတို့ဖွင့်နISP မြန်မာရင်တော့ဒက်ဆူစင်ရင်နီတို့ဖွင့်တာပဲISP မြန်မာလေတိလူထင်းဒီဒီနာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်တော့အဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကက်အတူခုခါလေးဖုန်းထကလီမတ်အပလော့မှုစီရင်တော့မှာလလဘပါအပကလော့မဘဲတိုဟီကိုခါလေးစီရင်နလက်ပေတာဘဲနီဒူအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒူတော့ဆိုခါလေးစင်နပကလော့မဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့အချမ်းကြီးတို့ဖုန်းဒီလူထင်းဒီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလက်ပကလော့မနီဒီဟီကိုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းဒူဟီကိုကောကျစီနာလက်ပေတာနီဒူအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်းနီဒူဖွင့်လာတော့လက်ပေတာနီဒူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်းနီဒူဖွင့်နအလရှာများနီဒီရင်နာပဲခွန်ရလက်မဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေးနမှာတခြားတပအပလော့မှုစီလက်ပကရမနီဒီဟီကူခါလေးစီရင်နဒီကေပူစီလေလေအိုခါလေးစီနအမေတာတူချန်နီဒူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒူတူတိုတခြားတပတကီစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီဒူဖုန်းအိုင်အက်စ်ပီနာရောအထူးချေများနီဒူရင်နာပဲတက်ထရီကူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒူစီပရိုကလမဲအပလော့မှုစီရင်နအစီရှာပါနီဒူတခြားတပအငီစီနမေထယာလပိုနီဒူဖုန်းထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလေးစီနလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒူတူတို PDFC အလေးရှာကနူဘဲနီဒူအငဲလေပူနီဒီရှင်ညာမြေချူအပလော့မှုစီနအမြချေရှူနီဒူဖုန်းတော့တခြားတပစီနဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချူနီဒူဖုန်းဒီလူတီနီဒူနာပဲ ISB အပလော့မှုအရီကြောက်ကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်းထကလမအပလော့မှုစီနမှာအလာချူနီကြတဲ့ဗီမူတရဲလခါလီဖုန်းထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒူခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာရင်နမှာအဖြစ်ကခေဘေးဆန်နီကြတဲ့ဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်းဟိနမှာစင်ငယ်နီဒူနာတရီတက်ကြရင်နာပဲခုညာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနေကြတဲ့ဘေဟနီဒာနီဒူပွားမှုပဲစီလို့ပလီဥမှုရရတွေ့ရတဲ့စင်နီလို့ဒူပုန်းတဖရပါနီတေဘွီတတရေ
0: ရှစ်ဘဏလုံးပါလေရှစ်ဘဏလုံးပါလေနှပူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေမော်တော်ကားပွေ့ပွေ့တွေတလွင်လွင်သင်္ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းပတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မိပိတ်အမိန်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါးရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းတွေရှစ်ဘဏလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေ ခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကတော့ပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်ဒီကားလိုက်တာချာ Hi, new.

0: tang shwa phong ning bo ko na nambal kho atel to ta likum phainam kampun khom tini te chen yai lam makam li kalai jo apelam te saduwa am kam kon khom ti phom lom ni ka sti kham lai lam ni pe ma sadai lamang ni te mran klo le wai re te chang ga te phong lamang de saduwa rop landing tang phong ni a sajo ai mungale kali phe mon dishna le wai lam che ni wai lamang phe sky federal unit cdm modam kam kon khongsi ccsc SFU kiyini KSCSC CDM phuni te Pako Region CDM Council BRCC Mandalay MCDMO Monmundo CDM Mondam Kamkun Council CCSC Monte Yangon Federal Unit CDM Silver Savet Organization YFCCO Samundo CDM Council SSCC te Prangwalato Myanmar Mondan Wanlen Council IMRAC Myanmar Mondan de se ngai bunim sha phong de chu CTUM te Winsin Online de su WOU te Pakatling Dot Roblan phong ni kona sa to ai mong ka le phe Tishna ta anga Spring Film Academy SPFA kona dak sa ni mon sa du ma nga na KSCCSC ni แกชปรดไดเรมตนะมันโมเทคองนพูดามจันเป็นงานาคองนพูนามงชวนเนปูดาวมกาเตกวยันรางายชิกาเปตามตุญญานาเรจิงพอมุดอมันโมเทคองนพูนีทามจันเป็นงายมโจคองนพูนางายมงชวนเนปูดาวมกาเตกันกวยันรางายงานาหุมบอมดาชาลอเพียนดับชิกาทอนชนาตะกอนาสวชปรด
1: อารมณ์เมงลาวะคะเนี่ย MCDM โซเรตะเดมีเดียเพจဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်ရန်ပြန်တပ်ကောခင်းအေးတပ်ပင်ငိုင်းမကတဲ့ထူးစတုံဝိုင်းမကျော်မကြံပင်ငိုင်းငါနာအော့ဂတ်စတာပရလငယ်ရရှိနေတာစွန်တိုင်းရီဇူလိုင်စတာဆွန်ရှိရရှိနေတာမို့မန်မောမုတ်လုံးချခင်းအေးတဲ့ပုံဖုံတပ်နေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေမကြံပင်လဲဝိုင်းရီမန်မောထမကြံပင်တဲ့ကောလင်းမီဂျာနာဝါဆိုင်စွန်ရွှေကူဖကန့်ချေခေါလံဖူးနေတာမို့မကြံတုပ်နေပင်ငိုင်းခေါလံဖူးမကတဲ့ငါရန်ဒဲလမန်မြန်ပြန်တပ်တဲ့မကြံရှိနေကိုဝနာဒရန်ပင်ငိုင်းငါနာခင်းအေးရှိကထွန်ရှနာတပ်ကောနာစွန်တိုင်းရီကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကိုဂျွန်စတာကောနာပြန်ကွန်ထူးစတူတဲလာမုံရွှာနေဖဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွတ်မနွယ်ကလောငိုင်မကျော်မကြံလကြအနာပင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကျော်ခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရငိုင်ငါနာခင်အရှိကတပ်ထမဆန်ရှ်ပေါ်တာငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ကိုခင်အေးနေဂျွမ်တက်ကလူဆိုင်ရှရာနေဖဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငါနာပြန်ကွန်ထူးစတူတဲလာမတွေ့မနွယ်ကလေးငိုင်းကြောချင်းဖို့စကိုင်းကျုပ်ဘူကနီချမို့ KIA PDF ဖုန်းဖုန်းတမီချေမြန်ပြန်တပ်ညာလဘရန်မကြံနေကြပင်ငိုင်းငါနာကျန်ရှိကနီဌာနချေလိုက်မတွေ့နာမင်းအောင်လိုက်ကျဲပုံပန်နေလမ်းကောဘန်ကောင်ပဲလူဖရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော့ရှင်ကျမခေါကောင်းကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတမတွေ့ညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်မြောက်လိုင်းတဲ့ထိုင်းအစိုးရကနာလစ်ငါနေခရမ်ဆိုပုံပန်နေလံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပလမ်တဲ့ရှင်ကိမခေါခန်းကော်မတီနင်းပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရီယာနာဇောကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်ဖဲထိုင်းမွနန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပန်နေလံကိုမန်ခေါဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှမ်လံဂရောင်းနာလူးရှ်ကွန်နမ်စာပင်နေငါနာရှိကနာစွန်တိုင်းရီယာနာဇွန်ကော့ခါနူအင်းဆန်စင်ဝိုင်ကော

online ko na kum phom su mo shai u phu u phong ni the nam phan si mon ba ga ga lo nga a u w s a ta phon ni the ma tu mwe ngai zon nde phu ni ko kum shin min pin tap jum jak da lu tha ngai la thai so ya ni khuna thai mu da na a kyu su ba ga lam pe sha a kya ja ni son ra na kum shin min pin tap je ma tu mwe ngai ko thai mu dan pe ga ja na a kyu nga na nga nga na ngu ko lu su na ngwe pe mo shi khuna ma di mu dun sun dai re thai chang ga thai mu dan de kum shin min pin tap ni bo me online to y 10 bangkok na yuen rong shong tha mo kum shin min pin tap ni bo pe nra sho ngai le ka ni lang na shuang ko mu tu nai lam ni pin lai wa sai ရှင်နာတော့ကင်ထုအကျန်တာမော OPD စီရုံးကောင်တာထိုင်းမုံွှာနေတဲ့မုံွှာနေတံပုန်ကြီးကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောဖဲနရအရှောင်းငယ်လာမင်းခပ်ကွန်တုန်လဲဝါဆယ်ရီအန်ဒဲရှောင်းကွန်မတုန်နဲ့ချထိုင်းခရမန်တကျူတဲ့မြောင်းလိုင်းနီဖရန့်စရိုင်းဂရန်ချာငိုင်လမ်ဖဲကစ်မုတ်ကျောရှာငိုင်ခရမ်တဲ့မမကပ်နာခရန့်စလိုင်းလမ်နီဂလိုဒန်နဲ့ဇွန်မဂျန်တဲ့ဘုံဖြနာမကျော်ကလာခရမရှာအဲမုံရှွာနီယာဆနာနိဖဲမုံမဒွန်းလဲဝိုင်တွေကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်ကောဘုံလမ်ကိုဆက်တဲ့လမ်တဲ့မုံရှွာနိဖဲဆတ်စင်ရင်းအိုင်လမ်နိမတုတပ်လိုက်ငါနာထိုင်းမုံဒနာအရောင်းပါငလမ်ကိုဒေဆွနေနာကွန်ရှင်မြင်ဖြန်သက်နိပြာရှမှုရှမတဲ့လမ်နိဖဲမတုနာမတီရှောနာမတူအရောင်းမိုက်ပြမတိုင်ငါနာရှွာကွန်မဒွန်းနေမတီမဒွန်းဆနေဝိုင်လမ်ကျေနဝိုင်ပန်းတုန်ခုနာဇူလိုင်လတမီလမန်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပါမကျော်ဒီမိုကရေစီမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမေရှိကပေတံတညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်ဒဲနင်ဇူလိုင်လတမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမှုဆာလမ်ရှမှုရှမတနီတဲ့မုံရှွာယုံပေါင်းရယံဘရက်စ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံစာပုံတုံမရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော်ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြတ်ရှိနီတာရှပေါ်တိုင်းရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လမ်မျိုးအမကျော်စီခရမိုင်မရိုင်ဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလမုံဆနိုင်မုံစာပုံတုံမရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဇူလိုင်လတမီလမန်တာရှာမုံစာလမ်တီစေနာရင်ကူခမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလွိုင်းနေဂျပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်သာလာလူဝဲဂျပန်နီရှာရဲနာမင်းဂျပန်တဲ့တူခရကနော့စကရနာလူနာမ်တူရိုင်နီမုံတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနေစွန်ဒိုင်ရှတန်နမ်ဒူနိုရာငါအိုက်စတာမီလမန်တဆီခရမေမရှာဂျပန်ကောမရေမငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျောလက်ဆန်ထာဒနာရှတန်နမ်ဒူအေဘီပီနီမထွတ်နာကလောငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းငိုင်လံပဲလူရောင်းနမ်ဒူရှကုတ်ငါဇွန်ကာမီတာမောမုံရှွာနီပက်ရှနိရှကုနာတမ်ဆတ်စင်ရီငါရီအတန်ငါထာရှာအန်ဒဲဇွန်ဆတ်စင်ရီငါလံပဲအာဆီယမလောမိုက်ကမုတ်တနေကျေလူခရာမုံရှွာနီတမ်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်နေတရာရှောင်းလမ်းဒူခရာမုံကန်ချခရင်တားလူဆယ်ရရတိမုံမတုနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာရှ်ကုတရနာရီငါနာမုံစာပုံတုံမရှာဂရမတီစတော့ဖုံအေအေပီပီနာအမုံမတုကုဘိုချီစွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအိုင်ပါမီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမ်ရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ဘောမြူရှာနေယုံဖဲဂရိတ်ချီချူကပါဆိုင်လုံး

0: မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCD အဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုရေတော့ပေါ်တက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရားချမှုမခလေတာထေယုံနော်လို့တခုရဟိုစီခုနေလာကဟိုတံဖဒုနေတတာကပကထန်လက်မွဲစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါယဟိုစီခုနေလာကဟိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောက်ပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လက်မွဲပယန်စပေါပလကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိတာကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြစတုထွားအတူပဒန်းဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိတာကဝိတောင်လမွေဝိတခုံးတော့မန်တိုမလမြိုင်လမွေဝိတော်လဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေသက်တာနော်လို့ဟိုလိဘရယူရိုဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်ထိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ဘလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လမွေတုတ်ကဒူလဖာအန်လာယုဒါလေခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖစ်တိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောက်လခွေခဲတတဒဲပဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခတ်ပါစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ကောဆာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုနန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မယုစဖာဘေယုထောက်စောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာယောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာယောနမဝိတာလူခံဖာယောရှာခွင်ရစကခဲဖုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လောစထောနောဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာယောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်းဟိုလီဘရစ်တို့နဲ့တတရောတောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီခူးနေထံဖာ7ဇူလိုင်ကျွန်းဆွဲအေးခင်ဦးတန့်အေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်တမစနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mars ဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe နောလောအယူရောပူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလမမဆလပါတီကောင်ဆာတနောင်လဖာကကောင်ဝိဒါခောက်တိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်ရောနောဖို့မာကောင်နိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောတောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပဒူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဘကဆန်တင်းယုတ်ဆောင်မန်းတို့ကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုဒူထုတ်လဖာနော့တုတ်နယ်ယုတ်တုတ်စပော့စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပော့စပရာဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လမ်းမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလမ်းမွဲ ABSDF ကထံဝေးတာတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလမ်းမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝေးတာလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနော်ကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်အန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီဥဟုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလဖာဖဘုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစခိုင်စကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတေဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်အဖို့ကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စခိုင်စကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောက်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်မန်းတို့အချောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်မန်းတို့အဝိဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပုတ်စပလာခိုင်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပုတ်စပလာခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်ပုတ်တို့လဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော့ပုံထဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတို့လဖာစေဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဒါခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြာနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ဂရုစီလဖာနော်လို့ masala thodao khansan phne gai public set law ba de chout thai tikhan na ba de white chan yu khansan sapne set gai no ga phalo wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw la pha yu pada ba no lo pyan su khan naw community party paka pha aphu lan pha wada no chaw hai sai chan yu su sa su pha aphu la pha la mwa wa si si saw gai tou ko gan paw tou nda ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုင်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောင်စောက်ကောင်ဝိတ္တယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်ဆာခိုင်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရခုစီခုနေခိုလီဘလုံယူရိုပုတ်ကိုင်ချောင်းလန့်ခိုင်နေရှာခုပုတ်ပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုင်အပထုတ်စုစားစုဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နော်လဖာတူဖောက်ထားစုဖော်ကောင်ကဆောက်ကခကံလောင်ဝအခုကလဖာဖစစ်ခေါ်ရှား guys ခုတော်မှာ queen space ပြန်လဖာစခန့်ထံရုပ်စလူတို့ဝေဒူလဖာနော်ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ဖူလဖာနော်နဝတာတုတ်ပဒူနော်နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ holy bro europe ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနစ်တေယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်းချစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်နော်လို့ဒါနန်ဒီခန့် guys ပါတီ guys ပါလဖာ absdf စုဖောက်ဖူDAB and GUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်နော်ဟိုလိဘော့ယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖာတနော်ရောလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာကာဒါဝေစတစ်ပါဂိုင်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေရောတုတ်လဖာရောလက်အမွေဒီခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ဂိုင်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမခေါပါရစုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင်းစစ်စိတ်နီနော်လို့တောင်နီစီကနေအနိတေသောမန်တို့ကအလခိုင်ဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လဖာယောဟိုလီဘလုံယူရိုဘုံမြပ်ထုခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါနော့အခိုင်ဂီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါနော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်တောင်နီစီကနေအလခိုင်ဖအောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာယောအိမွက်ကန့်အနိယုစမားလို့အခီထုံတော့အခါလက်ခိုင်ဆက်ကိုင်းလဖာဖစစ်ဖန်ဖောက်ပါမထောက်ပါလေကြီးရဟဟခုဒါနာနဲ့လူနည်းပါစခန့်ဖောက်ရုံတို့ကောက်ထန်ချောက်တကောက်အိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာနော်အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမလက်ဖာနော်စစ်ပတိယပါနော်လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တိဘလက်ပါဘလန်နော်လက်အမွဲဆလောင်းဆက်လက်ဖာရဆိုင်ထံဝဒါနော်လို့ဘာလက်ပါခုလန်လက်ခုလီဘလိုယူရိုဘဖဒဲဘူနာယောထောင်းနီစီကနေမျိုးဥစပုံးထန်ယူရိုဘဖပါလက်ပါလက်ဖာရုပ်ပါလိုက်နော်အောက်ပါဘူးတလိုက်နော်ဆလောင်းဆက်လက်ဖာယောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါဖာနော်ကောဖန့်ဖောက်ရောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တစ်ပါနော်အခါဖန့်ဖောက်ထောက်ပေါင်းရဖဘခုတော်မှာထိုင်ပါယောစပမာလက်ဖာအပလန်ပါအပလန်နော်ပရပထတထတနော်နော်စတုဖောက်ထန်နေတာထဲအနှူယောမတာခွေယောလို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဘပကမလလေဖေရဖေပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီလန်ဒေါ်နန်နဖာကဘာမိုရှူကိုဂါဒီနာစေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပ
1: ါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယက်သားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနင်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Oh,

0: judge. And I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. Maro leti sa pego, din sa niya sa tara. Maro piyan si Chago hapo. Ang nga kan bi.
1: Rau chitu tolan pi tu miya shen. Akku lo MCDN Internet Radio ga ne tolan ni jay ma. Lujiminu ye tolan taupo kanpeng ni go chonya bo. ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။
0: ဒုက္ခခံပြီးစီးခြင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်တန်းတွေကငါတို့ပြည်သူတွေအကျဉ်းဖက်စစ်တကြောင်ယောဂကဆုံးကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်ငယ်ငယ်လေးအသက်တွေပြီးခဲ့ရတာငါတို့ပြည်သူတွေအဝိညာဉ်ဖြစ်မိသားစုကိုဖြစ်နောင်ကြိုးတွေကိုဖြတ်ပြီး
2: serious。再不是乱来着，基督教会PDF卡，我都记住的。我听讲过耶耶耶，圣经的，阿达对，背后那里，里面的基督教，我都不管妈妈的。我都给对的，我都给牛的，我都给多么多的。
0: 你当我手头的那个白金枪，手机单位，手机多少枚，手机当看家的，等你有了那个卡，我这里第二枚第二排的木匠，我这里就一直的拆他们，我这里现在就是手中的家，我这里买带过白金。 나로 봐도 너무 안 좋고 싫어 봐

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: 大梦里，大梦里的干部的怎么看啥个呀？把兵，那里的话就怎么我个？过年有的看啥大兵？阿里兵了没？你大梦里看不着，俺都过年发气发没有？俺都嘛，阿家西的热天，阿家西那里就发冷发没有？这干部这个地方嘛，热天天热了，那阿我没受不了，怎么到底没查查来喽？
1: 要抓的，那些炒菜叫八抓的，那边说谁家没家务？谁家搞小了没家务？对啦，哎，我拿小的，西的嘞。
2: မျိုးမနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝန်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပြီ။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်မှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ 干部路中那庙内个十多套房内几万的车库，故意在这里个乱路。这查一别人看啥尼亚的庙内、寺庙内个，路无疑等内起的尼亚人嘛，过土过塔，千年故意目的来追查一下吧。门里某样家来某个，娘们为几万路庙嘛，他们都为了天天拍 video 的车对面伢人个乱路。这别人我所有是话看尼亚的，是该在内个的查庙内的几万人嘛，路目故意给这一块的大要大么追查一下吧。อันนั้นเองเสียสุยานี่เนี่ยสกายได้มาเพียบปวาร์เรจีบีเอ็นเอโกและในการคู่กันหมู่อันเนี่ยตัวสิเดียจูยาและเพียชูเมียนทากองชูเมียนทามาเพียบปารีจีบีเอ็นเอจะยามูจาวดีดีตากาจอลัยและในการเอไอสุริยภูจะมองเวสุจาวหมู่คาเคลามเอชินิมิโอเสียสุยากาด้วยสามยอลินิเมตโบลูมันสายาบารีแต่บ่าวบีเอ็นเอโกและในเพียตงยูบีจอลันคู่กันใจไข่นี่จาเรและในการจับพวยริโกดามกาตามเอเยดาปีดูริโกบาจีบีโตคาเรปูบีนิมอนสีราฮาลูดาเรียบจูโลเนียสวยมูลูดาสวยมาเป็นพิบาร์ลเชน

မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCD Approach Munos Thailand Dollar နော်လို့မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်လာအော့ကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလီဘရိုအေရော့ဘောတက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခွတ်တန်တို့အဒိုဒိုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအော့ကဟိုတန်နီစပိုဘာတီယာချမူမခါလက်တာထေယုံနော်လို့တောက်ခွေရဟိုစီခိုနေလောက်ကဟိုတံဖာဒုနေတတာကပရထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါရဟိုစီခိုနေလောက်ကဟိုတံနီရောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်ကြောင့်ဖလောက်ပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လမ်းမွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတုထွားတို့ပဒန်းဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထံဝိဒါကဝိဒေါလမွေဝိတခုံတော်ကမန်တိုမုလမြိုင်လမ်မွေဝိဒေါလဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမန်လဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘရောယူရောဘလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တီခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လမွေတုတ်ကဒူလဖာအလားယုဒါလည်းခမန်လနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောလဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆာကုလဖာကပတိခတ်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်ဆောက်လခွေကတတဒဲပဒူတုတ်နဖာနနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခတ်ဘတ်စတုတ်ဆီယလဖာကြောင့်ဒီခတ်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကာစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မာယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့မနဖူလဖာတဲ့တလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မနမဆာလဖာရောနမဝိဒါလူခံဖာရောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာသာဝိဒါလည်းရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒိုနေတဲ့တယောကပဟိုလန်ဝိဒါအကန်တော်လို့စထောနဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတ်တိခံခိုင်လဖာရောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ချံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနှစ်တင်ရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီဟူးနေချံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်လိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာဆနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mass ဒုနေတတလဖာကိုက်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe နောလောအယူရောဘူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလမမဆလပါတီကောက်ဆာတနောလဖာကကောဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောရောနောဘမာကောနိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောတောပတူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမာလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပတူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပုတ်စပါဘကဆန်တင်းယုတ်ဆောင်မန်းတို့ကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတူထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပုတ်စပလာလဖာတဲ့မဆိုင်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပုတ်စပရာအဖန်လာအဝဒလည်းအနေနော်လို့ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမားလူဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝိဒါလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမားလူဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိဒါတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖို့ကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိဒါလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခဲကွာဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လုပ်ဝန်တဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလုပ်ဝန်လဖာဖပ်ဝုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခဲကွာဝိဒါနော်လို့ဟိုလီဘောစခိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်အဖို့ကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စခိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့စန့်လိုက်အောက်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယူဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော်စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော်အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပုတ်စပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တောင်းခန့်တောင်းအဆန်စပုတ်စပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလုံးနော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်းဘာခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြာနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ခုတ်တော်မာထီရဲခန့်ရိုက်ဂရုစီလဖာနော်လို့
မဆလာထော့တာကိုခန့်ဆန်စဖနေခိုက်ဖပိတ်ဆက်လက်အောင်ပါတဲ့ကျုပ်ထိုင်းတီခန့်နပါတဲ့ဝိုက်ချန်ယူခန့်ဆန်စဖနေဆက်ခိုက်နော်ကဖြားလက်ဝမ်းခေါရှာခဲ့တနော်တဲ့တုတ်ဆောင်မန်းတို့တနော်လဖာရပဒါပါနော်လို့ပြန်စုခန့်တော်ကွန်မြူနတီပါတီပကဖာအဖူလန်ဖဝဒနော်ကြောင့်ဟိုက်ဆိုက်ထံယူစုစားစုဖော်အဖူလဖာလက်မွဲဝါစီရှောင်းခိုက်တုတ်ကိုကန့်ပေါင်တုတ် NDAကချံတော့လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆက်ကဲအပထုကအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစုတ်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မာယုစဖလန်ယုခေါ်ရှာကဲအခွင့်လဖာနော်လို့တောင်ခွေရဟိုစီခိုနေဟိုလီဘလုံယူရိုပိုကိုင်ချောင်းလန်ခိုင်နေရှာခုပုပခုတ်တာလဖာနော်စခဆက်ကဲအပထုစူစာစူဖော်ဖူလဖာတို့အဝဒါလဲမွဲဝနောင်လဖာတို့ဖောက်ထစူဖော်ကောကဆောက်ကခကလုံးဝအခုကလဖာဖာစစ်ခေါရှာ guys ခုတော်မှာ queen space ပြန်လဖာစခန့်ထံရစလူတို့ခွေးတို့လဖာတော့ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစူဖောက်ပူလဖာတော့နဝတာတုတ်ပဒုံတော့နှုတ်လန်တုတ်ဆက်တော့လို့ holy bro ရေတို့ပေါ်ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနိတေယုဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒုလဖာလလန်ထစ်ပါလောက်ပန်ဥဒန်တော့လို့ဒါနန်ဒီခန့် guys ပါတီ guys ပါလဖာ absdf စူဖောက်ဖို့DAB and GUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်နော် Holy Bro ရွေးတော့ပုံရောဆောင်းမန်းတူလဖာတနော်ရလဖစ်ချက်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာကားဒါဝေစတိစပါဂိုက်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်တူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနိတို့ဆက်ရတုတ်လဖာရောလက်အမွေတခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ခိုင်ပါလဖာကဒုဒေကဒုကလာစနိုင်းလမဟောပါလဆုတ်ကောင်နစ်ပါကြောင့်စစ်စိတ်နေနော်လို့တောင်နေစီကနေအနှစ်တင်ဆောင်မန်းတို့ကအလက်ခံရေးဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လက်ပါရော Holy Blood ရေတော့ဘုံမဲ့ထုတ်ခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါနော့အခိုက်ခီးဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါနော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလက်ပါစင်တောင်နေစီကနေအလက်ခံဖောက်အောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလက်ပါတို့ကဲထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလက်ပါရောအိမွက်ကန့်အနှစ်စမားလို့အခီးထုံတော့အခါလက်ခံဆက်ကိုင်းလက်ပါဖတ်စစ်ဖန်ဖောက်ပါမှာထောက်ပါလေရဟဟိဝိဒါနာနဲ့လူနိပါစခန့်ဖောက်ရုံတို့ကထန်ချောက်တာကောင်းအိမကဆော့စိတ်ဒူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမှာလက်ဖာတော့စစ်တရားပါတော့လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တဲ့ဘလက်ပါဘလန်တော့လက်အမွဲစလောင်းဆက်လက်ဖာရဲ့စိုက်ထန်ဝိဒါနော်လို့ပါလပါခုလန်လခုလီဘလိုရေတော့ဘဖဒေဘူနာယောထောင်းနေစီကနေမျိုးဥစပုံးထန်ရေတော့ဘပါလပါလက်ဖာရုပ်ပန်းလိုက်နော်အောက်ပါဘူးတလိုက်နော်ဆလောင်းဆက်လက်ဖာရောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတားနမဟောပါလက်ဖာနော်ကဖန့်ဖောက်ရောအိမွက်ပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တစ်ပါနော်အခါဖန့်ဖောက်ထားပေါင်းရဖဘခုတော်မှာထိုင်ပါရောစပမာလက်ဖာအပလန်ပါအပလန်နော်ပရပထတထတနော်နော်စတုဖောက်ထန်တဲ့တထဲအနူရောမတာခွေရောလို့မပါကမလလက်ဖေးရဖြစ်ပါ MCDN ပရရှုမနုစတီလန်ဒေါ်နန်နဖာကဘာမရှိကိုကလေးလာစေ

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျုပ်သုံးလုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းတွေမွန်းကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး

ရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေနှပူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေမော်တော်ကားဖွဲ့ဖွဲ့တွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းပတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးမှလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဏလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်းလုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်

0: ွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1881ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နှီးမြန်းနေခဲ့ပါလေတမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်ရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝမ်းနဲ့ပွဲသွေးပင်လဲဝေခြင်းဖြင့်နှီးကုန်ချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော်ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရရှားစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်ရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများအပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဝါဆိုင်အစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1881မတ်လ18ရက
1: ်နေ့ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ရဲ့အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းဦးမီးပွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်လ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစေပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာယူသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရဲရဲဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါလေရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီးကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မွန်မတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗိုလ်ချုပ်တခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရားဝင်မှရန်သူရှင်းမောက်မှပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြ။မတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International တချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတီတွေပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တခြင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ် ဒီသချင်းဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းရဲ့ကဗျာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကဗျာဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုံရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ဂွန်ဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူနရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်သည့်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူနရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူန်အဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံအဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလို့သမားလူတန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ငန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်။မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၁အရင်းရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစဉ်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူနဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စတိုမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူတန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတို့နှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြူနဟာပါရီမြို့ပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကြီးလက်ရှိလယ်သမားဒူဂျီနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကြီးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူနအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာညီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်း ဘယ်လီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တိုင်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတံတွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူးကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲခြဝရရှင်သန်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ်

sorry jero won pa amyu sha ni jaw wi pyo sim sa ngan de ka lo mcdmr parmi laman pye lan wasai punch tum shi ka ni phe ngai patang shi ko na ton shle ya matwa sna re ya shonan kuna jimpo mung do cdm mudam gam kon khawsi kscc scr mgam ni glai jaw pe phonamang klo ai shi ka pe tam du nyan na re jimpo mung do cdm mudam gam kon khawsi kscc scr mgam ko nan ကလိုက်ကြော်ပိုင်ဖော်လမောင်ဖေအော်ကက်စတာပရမလီယာရှင်နီကောင်ဒေါ်တာအွန်လိုင်းဇွန်ခုနာကလောလေဝိုင်လမ်ချေလူဝိုင်တယ်လမောင်တာစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်နေတောက်ခရမန်တကျူမြန်မာမူတန်တင်တဲ့စင်ငိုင်းဘုံလင်းရှာဖုံတကျူ CTUM နင်းဘော်တဲ့ဂျင်ဘော်မူလို့စီတဲ့မူတမ်ကမ်ကွန်နီကောင်စီ KSCCS နင်းဘော်နီနုတကာဆွန်လေဝိုင်ရင်တဲ့ပါ KSCCS ရနဘလငိုင်းလတ်တော့ရှင်တာဘုံလင်းကလောငုခရမ်ဆာနီပဲဆောင်းလန်တမ်ဒိုနိုင်လမ်လတ်တာတန်ရှော့ဖုံနင်းဘော်ကောနာနံပါတ်ခေါ်တယ်တော့တာလီကွန်ဖိုင်နမ်ကမ်ပွန်ကော်မတီနီတက်စ်ချန်ညိုင်လာမကမ်လီကလဲကျော်ပဲလမ်တဲ့စာဒူဝမ်ကမ်ကွန်ကော်မတီဖုံလုံးနီကာစတိခမ်လာလမ်နီပေမဆဒိုင်လမန်တီမရန်ကလောလဲဝိုင်ရေဒေတန်ကဒေဖုံလမန်တဲ့စာဒူဝမ်ရော့မလန်နင်းတန်ဖုံနီအာစာဒူအိုင်မုန်ကလေကလေးဖဲမုန်ဒီရှနာလဲဝိုင်လမ်ချေနူအိုင်လမောင်ဖဲစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ် CDM မုန်တမ်ကမ်ကွန်ကောင်စီ CCSCSFU Kiyini KSCSC CDM Punite Poko Region CDM Council BRCC Mandalay MCDMO Monmundo CDM Mondam Gamkun Council CCSC Monte Yangon Federal Unit CDM Silver Savak Organization YFCCO Samundo CDM Council SSCC Te Pranwalato Myanmar Mondan Wanlen Council IMRAC Myanmar Mondan De Sae Ngai Bunim Sha Phong De Chu CTUM Te Winsin Online Tech Su WOU Te Phakat Ling Thor Ramlan Phong Ni Kona Sa Jo Ai Mong Ka Lin Phe Teach Na Tha Anga Spring Film Academy SPFA Kona Dak Sa Ni Mon Sa Du Ma Nga Na KSCCSC Niแกชปรดไดเรมตนะมันโมเทคองนพูดามจันเป็นงานาคองนพูนามงชวนิพูดาวมกาเตกวยันรางายชิกาเปตามดุญญานาเรจิงพอมุดอมันโมเทคองนพูนิทามจันเป็นงายมโจคองนพูนางายมงชวนิพูดาวมกาเตกันกวยันรางายงานาหุมปอมดันชาลเพียนดับชิกาทอนชนาตะกอนาสุชปรดไดเรเปลี่ยนแปลงตัวคิงเอดับเนงายมกาเตทูชตุลงวายมจ้อมจันเปลี่ยนงายงานาออกัสตาโปรลงายชนิดาสุนไดรจุลัยสตาสุมชิยาชนิดาโมมันโมมกลงจาคิงเอเทปงพงดับนี้กุมเชนเปลี่ยนแปลงดับนี้มจันเปลี่ยนลายวายเรมันโมทามจันเปลี่ยนในกอลินิมีจานาวาไซซอนชวยกูพักกันเจเข้าลำพูนิทามมจันดุบหน่วยเป็นงายเข้าลำพูมกาเตงายังเดลมันเปลี่ยนแปลงตัวมจันชนิดกูนาจันเปลี่ยนงายงานาคิงเอชิกาทอนชนาตะโกนาสุนไดรကွန်ရှင်မြင်တဲ့ပေါ်ကျွန်းစတာကောနာဖျံကွန်ထုစ်တိုတဲလာမုံရွှာနေပဲပေါ်တာကောင်းလာနောက်နောက်မချူထော်ရှင်နေလာမတွမနယ်ကလောငိုင်မကြောမကြံလကြအနာပင်ငိုင်ရေရာနတ်စောမကြံလကြငါမကြောခေါလံဖူးချငိုင်မုံရွှာနေပူတော်မကားတဲ့ကန်ကွယ်ရန်ရငိုင်ငါနာခေအရှိကတပ်ထမဆွန်ရှပေါ်တန်ငိုင်ကွန်ရှင်မြင်တဲ့ပေါ်ခေအေနီဂျုံတက်ကလူဆိုင်ရှရာနေပဲဘိုင်လူစင်းနာမတူငါနာဖျံကွန်ထုစ်တိုတဲလာမတူမနယ်ကလောငိုင်ကျော်ချင်းဖို့စကိုင်းချစ်ဘူဂါနီချာမုံ KNA PDF ဖုန်းဖုန်းတမီချေမြင်ပြန်တပ်ညာလပရန်မဇန်နီရချပင်ငိုင်ငါနာကျန်ရှိကနီဌာနာချေလွိုင်မတူနာမင်းအောင်လိုက်ကျဲပုံပန်နယ်လမ်ကောဘန်ခေါန်ပဲလူပရနိုင်ငါနာထိုင်းရပ်တော်ရှင်ကင်ခေါ်ခေါန်ကော်မတီနင်းပေါ်ဆွနိုင်ရှိကပဲတာမတူညာနာရီမြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်မြောင်းလိုင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရဘော်နာလစ်ငါနေခရမ်ဆိုပုံပန်နိုင်လံပေထိုင်းရပ်တော်ဥပဒေလံတရရပါလံတဲ့ရှင်ကင်အခေါ်ခံကော်မတီနင်းပေါ်ရမ်စီမန်ရုံကနာစွန်တန်တိုင်းရေယာနာဇောကုမ္ရှန်မြန်ပြန်တပ်နင်းပေါ်ဖဲထိုင်းမွနန်တဲ့ဆော့ရှ်ကနာခရမ်ဆိုပုံပန်နိုင်လံကိုမန်ခေါင်ဖဲဖရန်လူနာနွေရှာကုမ္ရှန်မြန်ပြန်တပ်ဖဲမုံဆာလံခုနာတရရှောင်းလံဂရောင်းနာလူရှ်ကွန်နမ်စာပင်နိုင်งานนะชิคุณาสนใจเลยยานาสนก็ขานูนั่นเสียงไหวก็ออนไลน์ก็นะคุณพรมสุโมชัยอุปูพงนิเทน้ำพันสีมวลประกาศก็ลงอายุ WSA ตับพงนิเทมาจุ่มหน่วยง่ายสอนแต่พงนิก็กุมเชมินเพียงตับจุ่มจักดาลูทางง่ายลำท้ายสุดยานิคุณาท้ายมุดนะอายุสุประกาศลำเปิดชาอักขระจามิสนรานะ
ကုမရှက်မြင်ပြင်းတဲ့မတွေ့မနွေငါးကိုထိုင်မှုတံပေးကြတဲ့အကျူးငါနာငါငါနာဟုကလူစုနဲ့ငွေဖဲမှုရှိခုနာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းရီတိုက်ချန်ကထိုင်မှုတံတဲ့ကုမရှက်မြင်ပြင်းတဲ့မြေပေါ်မင်းအောင်လိုင်းဒူဝိုင်တန်ဘန်ကောက်နာယူအန်ရုံးဆောင်ထားမှုကုမရှက်မြင်ပြင်းတဲ့မြေပေါ်ပဲနရာရှောင်းရဲကနေလန့်နာရှွမ်ကုမတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေပါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ထရုအတန်ထားမှု OPDC ရုံးကောင်တာကုမတွန်းနိုင်လာမည်ဖြစ်နေပါဆိုင်ရှင်တော်ကင်ထရုအတန်ထားမှု OPDC ရုံးကောင်တာထိုင်းမုံရွှာနေတဲ့

0: lamni mu tu tap lai nga na thai mong da na arang ba ngalam ko de so ne na kum sha myin phin tap ni pya shmu shmo de lamni phe mu tu nam di sto na mu tu arang mai pye ma dai nga na shwang ku mu tu ne yim di mu tu so nai wai lam che ni wai ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဒီကပေးတောင်းတင်ညာနာရီညမုန်တန်တင်တာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေရမကျော်တယ်နင်ဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာဒီမိုကရေစီမုံဆာလမ်ရှမှုရှပတယ်နီတဲ့မုံရှွာယုံပုံရယံမရစ်နီရှိမလီစီခရမိုင်ငါနာမုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံ AAPP နီအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆူမြတ်နီတာရှပတိုင်ရင်စီခရမိုင်နီတာရင်ခုမှုတဲ့ဖောင်လာမြမြအမကျော်စီခရမိုင်မရစ်ဆွမ်ရှိလခွန်ဒုခရာငါဝါလာမုံဆနိုင်မုံဆာဘုံဒုံရှာဂရမတီစတော့ပုံကနာထာလာလူဝဲဂျပန်နီတာဂျူလိုက်စတာစတာမီလမန်တာရှာမုံဆာအလမ်တီစေနာရင်ကုခုမိုင်မရမ်ဆတ်ခရငါဝိုင်လာမုံကျေလဝိုင်နက်ပန်နီကောလခမ်တပေဒရမ်သာလာလူဝက်ပန်နီရှာရဲနာမင်းပန်တဲ့တူခရကနော့စကရင်လာလူနာမ်တူရိုင်းနီမုံတတ်တူချဂရောင်နာလော့နာမ်ဆာငါငါနာအေပီနီစွန်ဒိုင်စတန်နာမ်တူနော့ရာငါအိုင်စတာမီလမန်သတ်စီခရမမ်ရှာပန်ကောမရမ်ငါရှိလခွန်တမ်ငါမကျော်လက်ဆန်သာဒနာစတန်နာမတူ EPP နီမထွနာကလောငိုင်ရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်ကောမကားမီတာအာဆီယနာတရာရှောင်းလမ်းပဲလူရနာမတူစကုတ်ငိုင်ဇွန်ကာမီတာမုံမွှန်ရှာနီပက်ရှင်နစ်ကိုနာဒမ်ဆတ်စင်ရီငိုင်ရီအတန်လငိုင်သာရှာဒေဇွန်ဆတ်စင်ရီငိုင်လမ်းပဲအာဆီယံမလောမိုက်ကမုန်တန်နေကျလူခရာမွှန်ရှာနီတန်ပုန်နီတဲ့ဒီမိုကရေစီအဖူဖုန်နီကောနာကလောလူဝိုင်ဇွန်ကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နီတရာရှောင်းလမ်းအန်ဒူခရာမုံကန်စကရင်တာလူဆယ်ရီရေတီမုံမတူနာအန်ချေယုံအရောရပရပရာစကုတ်ရီငါနာမုံစာပုံတို့မရှာဂရမတီစတော့ဖုံ AAPP နာအမုံမတူဥပိုကြီးစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလို့အိုင်ပတ်မီလမန်ပြလန်ဝဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကောမှုဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဖဲခရေချီချူခပါဆိုင်လုံး
2: ခုတပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်အိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလို့လက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းနှက်စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှက်တိတ်ခါလည်းမဲကြသည် ချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်

0: ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်။ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါ။လဲသူစားပါပဲ။သူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောင်ယုံသွားနိုင်သည့်အထိချိန်ချောက်တတ်ကြသည်။ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှိနေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရီပြည်သူကိုချုံနိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်စိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါပါမခူရင်ပြန်ဂလူလရီကြရင်နမဒဘုဆုဘူးစီလေဦးနီတူဟိဖျာခါလီစီနာပချက်ဘူးစီလေးဆူနီတူလီလက်ဆူလေဟိုခါလီစီရင်ပြမဲချက်ဘူးကလီမန်အပလောမူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်နာပလောဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖျာဘဲနီတီတဆဆျန်ငဲ KECT အပလော့မူရင်တော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆူဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပချက်ဘူးစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဘူးကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစပ်ဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူပရဗနီဒီတဆူဆီအငဲ Korean Education and Culture Department KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထေကေကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်တာပဲကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကဆပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဒ်ပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တာရောအပေရှေအဲနီဒီတော့ပုစုပုစီဖွင့်တာထဂျူနီဖရာဘဲနီဒီတဲ့ဆူဆိုင်ငင် KECD နာရောအဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချာနီဒီတမေချိုဒ်ထိကေကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကစဖော်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျေဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုထိကေဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာငေမေယီနအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနေတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီဒနမအိုအနီဒူဖုနာဟိနမစင်ငင်းနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိယာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမအမေပဟယာအနီဒူဖုနခေအီစီဒီအပရမူနာရောတထုတ်ချာဟေလူထီနီဒီနာဗရင်အလိစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီဒူဖွင့်နာရောအဘေဆေနာစပေါ်ဆူချီတကီစီနာမအဘေရှေအနီဒူတုတိုပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတစစ်တဖဲအခွာရရင်နာမအလာကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောဟေနီဒီနာဗရင်တစစ်အိုတိုဒေါ်ဆိုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါ်ဆိုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖာခါလိစင်နာတစစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီဒီနာကဆော့ပေါ်ရှင်နာပလော့တူဖွင့်နာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမ မေတာတူဂျူနီဖျာဘဲနီတူတဆုဆရာညေ KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမစိန်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မယ်လက်သူဖရန်နီကတူကလီယာပလော့မူအညေအစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေးဂျူနီကတူလူတက်ထရီညာကွီနအလင်းခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူဆီယန်ညေမလေးရှားထီကေကလောညေဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတမအဒုခုစီယနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာများထီကေဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားထီကေကလောညေဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပ်ပရမူစီယနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်နီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နာမလိမထေထရီဒရာဘဲနီချီအညာအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်မနာရောခုံညာရှုခဲရင်နာမလိမလတ်သူဘဲနီဒူကလီမန်အပလော့မူစီအညာတက်ထရီနာမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပရင်နေသူရောဖရမေချေဖူကလီမန်အပလော့မူစီနာရောအမေလာဟူဂျဲနီဒီအာဆီယံအပလော့မူနာအေအိုင်တာတိုဖုန်ထသူတိုအစီပလုပလုကွေးနာမအာဆီယံလေးဂျူနီတူလိုတရီကုနအတက်တာကန်နီတနာမအိုနီတူဖုနဒီလူတီနီဒီနာပရင်ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရနာမလိမ့်မလတူဖရဘဲနီဒီကလမအပလော့မူဆီယံညအလေးပူနီနီဒီတီကေရီထော်ဖူစီနာတီကေဂူကလော့ဒူစီယီနလေပလူထေဖရဘဲနီဂျေညမေမမေဂျာနီတနာအဆွေခဲဖွင့်နာရောအကွီချန်နီတူဖုနဒီချန်တညန်နီတူဖွင့်နာပရင်ကလမအပလော့မူစီယနာရောအခရိုမက်တိုဟိနာမလိမ့်မလတူကျူဖဘဲနီဒီတက်ဆဆန်ညေဖုန်ထဖရလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငေခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မူစီယနာမမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငေအလိုနီတူဖုန်အတထူချာဟိချန်နီတူဖွေဟိနာမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြာရင်နာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထင်းဤတွေဟေခုကော့ကြာတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနာမှာအထူးတေချောချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်ဒီလူထင်းဤတွေအရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီတူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီတူဟေခုကော့ကြာတဖြစ်တမေစီဦးနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းကြီးရင်နာမှာအထူးတေချောချန်နီတူဖုန် ISP မြန်မာရင်တော်တက်ဆူစင်ငင်းနီတူဖွင့်နာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းဤဒီနာမမေအောင်လိုက်ရင်အဖြစ်ဖေထူနီကြသူတီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလီမာပရမိုစီနာမလလဘဘအပကလမဘေတိုဟီကိုခါလိစီနလစ်ပေတာဘေနီတူအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလိစင်နပကလမဘေနီဂျာငေအစီတရီတဲ့ချန်နီဒူဖုန်ဒီလူထင်းဤဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းတူဟေခုကောကြာစီနာလေပိတာနီတူအမူရာတတရီဒူစီလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီတူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီတူအမူရာစီလေဦးနီဒူတော်ဆိုခါလေးစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချန်နီတူဖွင့်အလဆာများနီတူရင်နာပဲခွန်ညာလေမဲ့ဒူချာထူချာလေပိုနီဒီတတရီဟေနမှာတခြားတပအပလော့မှုစီလေပကရမနီဒီခေခုခါလိစီနတိကေပုစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတချန်နီတူအကလကလိုစီအိုနီဒီတုတိုတခြားတပတကီစီနမှာအရှုရှောချန်နီတူဖုန် ISP နာရောအထူးချေများနီဒီရင်နာပဲတက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုကလမအပလော့မှုစီနအစီရှာပါနီဒီတခြားတပအငီစီနမေထာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစီနလေဖြစ်ကခိဘဲနီဒီအငဲအချူအရီနီဒီတူတို PDF C အလေးရှာကနူဘဲနီဒီအငဲလေပိုနီဒီရှင်နာမြေချူအပလော့မှုစီနအများချေရှင်နီဒီဖုန်တော့တခြားတပစီနဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချူနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပဲ ISB အပလော့မှုအရိကြကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနိကြဒီဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနိကြဒီဗီမူတရေလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာယင်နာမှာအဖြစ်ခခိဘေဆန်နိကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲခုညာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနေကြတပေဟောနီဒာနီဒူပွားမှုပဲစီလောပလီဥမှုရရတရသဲစင်နီလောဒူပုန်တဖရပါနီတေဘွီတတရီ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တင်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.50 ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။တင်လာနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မျိုးရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဂျဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်နေစီကချင်းကြောက်တာတွေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီး9လအကြာမှာအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ရင်းနှီးမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလိဗျာပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လိဗျာမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမြင်းကြီးတက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကရစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဓာအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာတက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုလျက်စစ်တာပေးဆက်နေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတက်ခတ်ခင်ရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတိုက်ဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရဲနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကကြက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်အုပ်ပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝနေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြေကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်က
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဘိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အခုညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမျိုးတွေကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခံစားနေရတဲ့မျိုးတွေ၁၀မျိုးတွေကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။
2: မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။ အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ GBN ရေကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ GBN ရဲ့ကြားရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစစ်ထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစစ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ငါတို့စိတ်တခွန်အားနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြို
1: းဘဘကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဘဘကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

ရှုံးရည်ချာသေးလေပြားမြတ်မှုချင်းွေတစ်ဖက်ဆောင်းနေရကိုတဲမပူတဲတပွဲအော်ရချက်ဖြစ်ငါစီးမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေ့ကအင်ရှင်တက်ခွင့်ကောင်းရှူချင်တာမျိုးများတို့ကိုလုံရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအားလုံးကိုချိုးဖြတ်နောင်လာမယ်မျိုးဆက်တို့ဆင်းဆူဆုံးတတ်မယ်ဒီသူဘက်ကဘလောက်နိုင်ချင်များ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

စ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်내တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။သခိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငီးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ကျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပေးမှတက်ဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုဒီမှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်တည်ခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်တက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်တက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တတန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင
1: ်ခေါင်းလောင်းတန်တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေထွေတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင် red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်သတိပေးခေါင်းလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံ မြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတုံးကငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ตุนคามู6เฉะဆိုတာကလည်းရှိသေးတဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတည်ပြားပေါ်မရေးရငိမ့်ချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝအရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိမ့်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွှဲ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရက်လုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူးငလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလန်တိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာလူအတိမတ်ပြုတ်ထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှချင်းသေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းချောင်းထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားပါချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွား
3: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်ဆိုင်တာလောက်တာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးအောင်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိ
1: နော်နီ
0: ဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆန်ပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလုံးတရားမိုက်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုချုပ်ဘိုချုပ်ကြီးဒုဘိုချုပ်ကြီးဘိုချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့
2: ။အ
0: ာ။အံဘွယ်ထူးစွာအနန္တာ။စိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံး။အနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေ။ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ်ဦးရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လေဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောเสียရှိတာတိတဲ့ဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးတွင်ခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားလာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆတ်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပရေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်အယ
2: ုတ်ဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာဘန်းတင်မကကြောင်းစီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
2: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တယ်
3: ။
0: ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝင်းနေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလို့ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูฤโกหลุไข่น่ะบ่ครูรอจ้องวุซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไสไคเลยสรอะซิ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကတော့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီမကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်ဇားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကမြေဩဇာနဲ့မြေစည်းလောပြက်လို့လေယာပန်းရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှက်ပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှက်ပြောသီးတောင်ကြီးစပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်တဲ့တရုတ်ငှက်ပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှက်ပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီရေတို့ညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေးနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်နှက်ဖြာဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရီဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချင်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရီအိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သွေးချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရီအိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာဘော်ကို မိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 5,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စီရင်နာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
1: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကို့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူးသူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှုခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေကအချို့ပြည်သူတွေဟာကို့ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီမောင်လူမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအကျဉ်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်တွေပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုကျင်တရားတွေပျော်လင့်ချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မီဘီရောကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘောရနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အ ချင်းချင်းပြန်ဆုံကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းဖြစ်ပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလိုများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူး။မိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံးစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါ။အထူးသဖြင့်စီတရများသည့်ပညာတက်အသိလိမ့်မှကျေဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းတစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတဲ့ကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနှင့်ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနှင့်ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစာတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်ဟာတာကိုဖဲခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည့်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါသို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
0: ်သူ ਈ ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တကယ်တော့ចောင်းတော်သားတူရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တူသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးဇူလိုင်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွဲ့ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲပ ဖြက်စီးကြပြန်ပြီ။ဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတက်မက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုးဖျက်လို့မရ။ဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

မ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်တဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထည့်ခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဥတီလို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလီအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်းပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမေ့လျော့လို့မဟုတ်ပါဘူးမြေပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းမိမဲ့ပင်ပန်းရာကျူးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်။မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်။9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝကန်ဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်။ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေပြ။ဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။အမရမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘိုးဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။တမနက်စာလိုအားကလို့သာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တော်မရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှူဟာမောင်လုံးမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စာအုပ်အလူထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာ။တန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မြန်မာ Spring Humanity ဆိုတာမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရမှုပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ
1: ်။ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်အောင်လုံးမွေးတရားလည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုက်ကယ်ဓာတ်စီကောင်းကောင်းထဲ့နိုင်ရေးကိုပိုအာယုံဆက်ရမယ်လို့ဆိုက်ကယ်စီရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: မြော်လင့်ချင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်းတချို့တချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နှိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငြင်းချမ်းရည်လို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့တားပြောက်ရှာတဲ့မိရင်တွေပြာပုံကြားတဲ့တမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့တမီးတွေဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာညက်ရီစရီနေမြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်ချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်ချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်ခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသား

0: ီရပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ဝေးအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒူဒူဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ดาวโกขุยละมะคันโลเลวะตันหน่อบีถะหอมเปลี่ยนติเอรี่โลเบตะยะตะยะเว้ไก่ยินไก่ตโลตองซินยิมยะถะอูราริก็รออะมายีคู่แลเมียลุเมียละมะจันเตชูงะเปาะไซยามะเดตูแลจ่ายตู่เม้งมาแลจ่ายโลเตโหนี่ก็แลนัวจันเนตวาบีนัวมาริโกโนมะมะทุบปี้บุออราตวาออกนี่ดีเดသူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျှက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှည်ကြိုက်အဲ့လီမီးရှည်ကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့အီးဘီကဆက်ယုံတဲ့ငါဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်မေးဆွဲစစ်သားလှုပ်ခိုင်းရှည်တန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတ िश ူးငှပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတွေတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
1: ယုဒီမ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ဂုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယူဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယူဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကန္နာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမိတိုင်မှုလေလုတ်ကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှုစက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံ

0: ထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တည်တနာလုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှက်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုခြုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်มาတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကပ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဤယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတီအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရင်မီတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမီးရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရင်မြင့်ရေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီ။ဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့တဘာဝတရားကြီးကလည်းတဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲ။လောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိ။အဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့။ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီ이메이사빠이다아베이사កောင်នីណេលោកមេស៊ីមានកេងផាន្មាយ៉េឌីកောင်នីយ៉េខ្វីសេអសុងតេញមាភីម៉ាឧទានហောင်းតានីပြែតွားអោងូតានយូតានតောက်ខោតានីតេតွားអោតបេតថាអវេរាឆានតាកូសេញេបាស៊ីសូរេមិត្តាវេតានីပြန်តက်ឡាអោញមាភីទូរីណេអឌូត្វេមហោយិនមូកាមសេតេសេមេមេឡាតានខាត់ម៉ាហោណោថេសេរីលោកយិនဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနင်ဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုပ်ရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှာတရုတ်မပါဝင်းနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကို ဘယ်သူကိုမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာလူကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနှင့်လိုဗီဒီယိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါသဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှီပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာစင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိန်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော
2: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်နှွေဦးပေါ့ဖို့နေနေတာတာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရတယ်လို့အစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်မမေ့เสียတနေ့မှပေါ့ငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငားတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ကန်းလေဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့နှွေဦးကဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှာသာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲ အဝေးကအေးရအေးကြောင်ခလေးအကြောင်တွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြီးညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့၄-၅နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောက္ခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီစုနှစ်ပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကပရိသတ်ရေးခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာ။တိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တောင်မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံအနှားတွေမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုအလုကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ကန်အနေထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစုနေပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စုနေပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစုနေကြတာဖြစ်လို့ဒီစုနေပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအထူးကစားသူတွေကနားထောင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိမ့်မှုရလက်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်းထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပါ ုံမရတာဝန်းနေဖွေတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်ဒေါ်လာကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလက်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ခတ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေERR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝနီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်းERR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်내တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးချီနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှာပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တဲ့သတင်း။မြောက်မှာအလပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းအထိအသုံးပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအဆင့်ထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရ။ကယင်ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်နေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့နဲ့ CRPH ကိုယ်စားလှယ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပင်နဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှာပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကင်းပန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညနေ 3:00 ဝန်းကျင်မှာကင်မန်ကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံစဲလုံးထပ်မင်းကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နှစ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်ဆေးရုံနဲ့နေအိမ်15လုံးထပ်မင်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ4ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး73ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုတွေဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့က BNR တရင်မှုတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြောက်ပိုင်းကမန်စီလေးရွာဆေးရုံအပါအဝင်လက်ဆဲကန်နဲ့မြားစီရီရွာတို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့လို့တိကျမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာလည်းဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့တန်တဲရွာသားအမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက် 8:00 ဝန်းကျင်မှာကြာဘိုးဝိုင်းကိတ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစံကန်နောက်မှာစီးလာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်ကတော့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းစင်မြူကျွန်းမြို့နယ်ကိုလည်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရသေးတောင်မြို့နယ်အောက်စည်းကိုင်းကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာလေးရင်နဲ့ပုံကျဲအသက်48နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထင်ရှားရပြီးနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်အောက်စည်းကိုင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7:00မိနစ်50အချိန်လောက်မှာကြက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အရခတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အောက်စည်းကိုင်းကျေးရွာကဒေါ်တန်းမီနူအသက်48နှစ်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဘုံစားထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ထင်ရှားရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၃လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းတန်ရွှဲမြို့ဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတားအဖ2ဦးသေဆုံးပြီးရဲသားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအာရခတပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေစတိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးမြင့်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖာပုံကိုစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတနက်ရှစ်လက်သိမ်းဆဲရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကဲမြူဒါစီယုံခေညူမူဒီယိုဖာပွန်ခိုင်တမဟာငါနေမြေဖာပွန်မြို့ကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဖာပွန်ဘက်ကိုစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကိုဝတိုးခိုကျေးရွာအနီးမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်ရှိလက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိဖားလုံးဒေသမှာပိတ်မိနေပြီးအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်မတိုးနိုင်ပဲရဲချားမှသာအနေငယ်စီတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဖာပွန်မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုဖာပွန်ဖြူဟာကုန်းစီစစ်ကူပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကဖာပွန်ကမာမောင်းလမ်းကျော်ကနေအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းခွဲတက်လာနေပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီမြောင်မှာအလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်သူစနိုက်ပါဇော်ကြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအမှတ်3တပ်ရင်းမြောင် Org Column MOC ရဲဘော်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြောင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့မီတာ100ခန့်အကွာကအလှပြင်ဆိုင်မှာအရဲဝင်းနဲ့တအူးတဲ့ခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကြောင်းမှုဇော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြခတ်မှုတွင်စစ်ကြောင်းမှုစနိုက်ပါဇော်ကြီးဆိုသူဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီး၎င်းထံကနေဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြောင်မြို့မှရဲစခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေထွက်လာပြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်စစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကတော့ဘီကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ဆုံသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြန်လည်သေးဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာလှပြင်ဆိုင်ကမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရဲစခန်းစီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့က AI Fusion Drone နဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုအစင်းမြင့်နေပညာသုံး AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ Hybrid AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်လေတပ်ရဲ့အစင်းစင်သောလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ drone ဟာလေတပ်စခန်းအတွင်းကတိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိရာ open chef အနီးမီတာ400ခန့်အကွာမှာအားကုန်ပြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်နဲ့သုတေသနမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ drone စမ်းသပ်ပြန်တန်းချိန်မှာအရှိတတဲ့ကနေပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်ခံရခြင်း၊တိမ်တိုက်တွေနဲ့လေရုစုထိုင်းစား90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုစံသက်တိုက်ခိုက်မှုကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့နတ်စစ်တီတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်353ညလေးတပ်ထောက်ရဲဘော်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းတိအုံပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစင်အထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရ။ KNP တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်တပ်သားတွေကို90ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းထိသုံးစွဲနေရတယ်လို့ပေါက်ကြားလာတဲ့လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းတွေကသိရပါတယ်။ပေါက်ကြားလာတဲ့စီးရင်တွေအရဝက်လက်မြုပ်နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ခလာရ83စစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ထွက်အင်အားတရာထဲမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်သားဟောင်း18ဦးသာပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့80ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိမလုံလောက်တာကြောင့်တပ်စုမှုနေရာတွေမှာပြည်သူစစ်တွေကိုခံထားနေရုံနဲ့မကပဲစီးမှုလဲပါဝင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်သားဟောင်းတွေကိုအနာပေးထားကစီးရုံနေပြီးစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရှည်တန်းစီလွတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအများပြားတေဆုံးပြုံးတိနေတာကိုအသိမပေးလိုတာကြောင့်အမြဲတမ်းတပ်သားတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးဝါရဖြန့်နာတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေထိမ့်မှန်တဲ့အတူ KA တရင်ငါဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာ၄နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်ငါအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းထားပြီးလိုအပ်သလိုပြန်လည်အသုံးချနေကြောင်းအောင်မြင်မှုတိုင်းဟာတရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုစီးလုံးညင်ညွတ်မှုနဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုတို့ရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှေးဆက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးခီးလက်မှာလည်းအချင်းချင်းစီးလုံးစွာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကြဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့တတ္တိဆွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုနဲ့မဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်တို့ကိုလည်းအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်အထိရည်တည်နိုင်အောင်စူးစမ်းအထောက်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အဖက်ဖက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပြည်သူတအူးချင်းစီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း KA တရင်ငါကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါရွာငယ်မှာဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စစ်တပ်ကခြေရွာနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငယ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကခြေရွာနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒနုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 1333 တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရှမ်းတောင်ကယားကရင်နီတိုင်းစစ်ဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဒနုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်1333တပ်ရင်းစီးရေးလှုပ်ရှားတဲ့အနေမျိုးဖြစ်တဲ့ရွာငံမြို့နယ်အလဲချောင်းနဲ့ဖျားကြီးကုန်းရွာကြားမှာရန်သူစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်သူစစ်တပ်ဟာရွာငံမြို့နယ်တဲ့ခါရွာတွေမှာအင်အားအလုံးရင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အတွက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်မှာရန်သူစစ်သားတွေအလဲချောင်းရွာ၊မင်းမီကုန်းရွာနဲ့လူရွာတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကျေးရွာအတွင်းကနေမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ရန်သူစစ်သားတွေဟာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးလူမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ခါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်တာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်သူစစ်သားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုစိုးရိမ်ပြီးရွာတွေကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နေတဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေတံမိုးကြီးရွှေငွေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပါတပါးတည်းယူဆောင်သွားကြဖို့ဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 1333 တပ်ရင်းကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရန်သူစစ်တပ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာစီးရေးအခြေအနေဆိုတာထက်သူတို့အတွက်ပြည်သူတွေစီကအကျိုးအမြတ်ကိုနှိုက်ယူဖို့လောက်ပဲကြီးနေတယ်ဆိုတာသတိချက်ကြဖို့လိုသလိုရန်သူချင်းချောက်မှုတွေကိုသတိပြုရင်ပြည်သူအချင်းချင်းဖေးမှရင်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အားလုံးညီညွတ်နေဖို့လိုပါတယ်လို့လည်းဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် 1333 တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ88နှစ်မြောက်ကရင်နီတပ်မတော်နေအတွက် CRPH ကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့88နှစ်မြောက်ကီအန်ဒီတက်မတော်နေအတွက်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသဝင်လွှာတစောင်းပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကီအန်ဒီတက်မတော်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကီအန်ဒီတမျိုးသားလုံးနဲ့အတူဆက်လက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာကာယအာညာနာအားတို့ရင်းနှီးပေးဆက်ပြီးတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ကြတဲ့ကီအန်ဒီတိုင်းသားအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေနဲ့လက်ရှိနွေဦးတော်လည်ရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကိုကျိုးမဖက်ပဲအများအကျိုးအတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုနဲ့သူရတ္တိကိုလေးလေးနက်နက်အောင်မေ့သတိရနိုင်မယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ KNY တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ချီတွေဟာ KNY တက်မတော်ကို1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာ KNY ပြည်လွတ်လပ်မှုအတွက်အုံမြင့်ခိုင်မာစွာနဲ့စနစ်တကျစုဖွဲ့တည်ထောင်တာဟာ KNY တိုင်းသားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတရအဖြစ်ဒီနေ့ထိတည်တတ်နေစေဖြစ်ပြီးတော်လည်ရေးသမိုင်းမှာဂုံရောင်ထွန်းပြောင်တဲ့တက်မတော်တစ်ခုအဖြစ်ကီအန်ဒီပြည်သူအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာထာဝရတည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပေးပို့တဲ့သဝင်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကီအန်ဒီပြည်တက်မတော်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတော်လည်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လည်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CRPH အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့အနုဆုံးတမာဂျိုင်ချွန်လက်တန်အိုက်စူပိုင်ဘွန်လတ်ခိုခီယက်ခေါ်ဆွန်ဆတ်တို့နဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကအောက်လွှတ်တော်မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနှစ်နိုင်ငံကြားအနာဂတ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ CRPH ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အမတ်အနုဆွန်ထမကြရဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ရည်တည်ချက်အတွက် CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး CRPH ရဲ့ကျေးဇူးတင်စာကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်နေရဲဆွန့်ခွာနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီရရှိရေးအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းကာလာအတွင်းကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရရှိရေးထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီရရှိစေဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလဆန်းပိုင်းမှာအနာသိအကြံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်အပြီးမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ထီသွားပြီးထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စ ဆက်လက်ပြီးခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပါအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေးငှခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုလည်းမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေးငှပေးခဲ့တယ်လို့ခေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖလူသားစာနာနဲ့အလှရှင်တွေရဲ့လူရမ်းမှုတွေကိုစူပေါင်းအားနဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်ကရေပေးသင့်ခြေရွာ၄ရွာကအိမ်အောင်စုပေါင်း800နီးပါးကိုတအိမ်အောင်နဲ့ဆန်၄ပြည်နှုံနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆန်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ကူညီလူရန်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာမြို့နယ်ပါအဖာခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံအကျဉ်းတာဝန်ခံသီယဇာတာဥက္ကဋ္ဌပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူ့ရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစီရေးမြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်တွေကရေပေးသင့်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကလင်းငယ်တွေကိုလည်းမုတ်ပဲတရေစာတွေပေးဝေခဲ့ကြတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသာမကနှီးပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ GFM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသာမကနှီးပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီ Astra Group ကိုအာနာသိန်းစျေးစုက National Single Window ဆိုတဲ့ online စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့် GFN ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါဒီစနစ်ကမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သွင်းကုန်ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေလုံဆောင်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးမှာလို့သိရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုရုရှားဆက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့လည်း GFM ရဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Austral Group ကရုရှားစစ်တပ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေအထူးသဖြင့်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ FSB တို့နဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ software company တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ Austral Linux စနစ်ကိုလည်းရုရှားစစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနစ်ကနေသွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့မှတ်ပုံတင် passport made to ဗန်စီရင်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုရုရှားဘက်ကရယူနိုင်မဲ့ NDA ရှိတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကသတိပေးထားပါတယ်။စာချုပ်ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကAustral Consulting ရဲ့မြန်မာရုံးခွဲမြန်မာကုမ္ပဏီ Fortitech Technology Limited, Garuda Solution တို့နဲ့ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Austral Consulting ကမြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲကိုခုနှစ်ဇွန်လကလေးကမှတ်ပုံတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Justice for Myanmar က EU, Britain နဲ့ Australia တို့အနေနဲ့ American နဲ့ Canada လို့ Austral Group ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ Austral Consulting ကိုလည်းအရေးယူဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ငွေကြေးနဲ့လေယာဉ်စီပံ့ပိုးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်အရ2025ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာအနည်းဆုံး982ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ထက်53ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတရီလင်္ကာနိုင်ငံတဝက်မှာမုတ်တုံမှုတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရေနစ်မြုပ်နေပြီးလူအများပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထက်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ရေပြိုမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရီလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတပ်တို့ကိုလည်းစေလွှတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်အီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြီးရွာတွေ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်းငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဒီနေ့မြုပ်တဲ့တရင်တွေတရင်စာမျက်နှာတွေရုပ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတပန်းစိတ်ဆဲရီပြည်ရာကဆဲလုံကြုံရီအတွက်ရေဖောက်ချရာကဆဲအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြီးရွာတွေရေနစ်မြုပ်ပြီးရှိစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြစ်ချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာရန်နရတွေနဲ့တောတောင်မြစ်ချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဒီလိုလောက်ပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တည်ရစာတာထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကြာရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအနေကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်သာဒကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားမှာရန်နာချင်းမရှိပဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွန်တူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်တာကြောက်စိမ့်လောက်ွက်တွေကရေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါကြောက်စိမ့်တူးဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကြောက်စိမ့်လောက်ွက်ကရတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့လောက်ွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေး ထွက်ရှိတဲ့ကြောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလိုမဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်္ဂါရနဲ့မီလီယံကြီးရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေတာတွေမှာလုံးပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့တဘာဝပြီးအနေကိုဘယ်ရုံးကမှခန့်စားကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားန ဖြစ်ပါ रे အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အေရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါ रे
3: ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရာ
1: မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအသံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန်းဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေချိန်မှာရေးကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရ
3: တခြားသော PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစုံမထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေးကြည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးတင်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်ယူကဲဆဲရေးအသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကွင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ခင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကဲဆဲရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘေးတံခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလည်းလျှို့ရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအားပအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကဲဆဲရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအနေနဲ့ခန်းစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကလူလူတွေကိုကူညီကဲဆဲဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့တမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တင်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 ဒဿမကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာ Columbia Nanga Tamaima, Yapis on a lindu de gata cook your barre. Here we come, Manjadria, Nanga and now pint down to the darinet. Coffee side beauty, the darima, AJ, go round, I am as a job, yes, he gave me that so well. Don't down, don't yajo, he got me Nanga Barishu.
5: Longer than the Laga Soye, Dilu on work and mean when you mean to Yali Melu, Buduma Matinta Jababu, General Lonanga Babi, Damandra Brada, Yadugani, no Trata Babi, India Binai Winiha, Boha Janda Badi, Ditanga do, a busy did gay Usane, Yatraba Jasana Piawe Bima, Yadugani, no Trata Gavare, Begin a Yabinu Adre, Sana Piawe Ria Boja Pide, Gentleman Quincy Janzi Lungeri, Tamamiazwa, Sui, Sana Piaga Jarajao. Soya Baka, not so big a araba. We need your Murigale. Any Nanga yet, Samuel Western, Pubian Pianle Yego, Creep you gave a day. Nanga yet, Lungarigo, Broma, Temadego, Senator Kulongo, Chenoro, three Pilubare. Jana Tamaga, don't she bazi. Lungare, Silo Nino, don't she bazi. Sulana Nasaya Niga, CJP, Jimazon, Sanapia Wema. Yet a quagga, a jump at Nanga be made. Sanapia Wego, Pumu Agon Lazigabi, Nasoma, Gulu, Amboyagera Pibare.
6: Coming for good
5: day. Dine Digulayara, the Gabu Bioshin Yabare. Daha Chamaru Along Amboelu Temare. Chamaru Alo and Nayage Babi.
7: I'm quite happy this week.
5: Diam Yamuga, Chenotu Etoyo, the Gabu Tujabare. Daha Sabe Shiba Dide. A Yaya Tawan Yumu, Tawan Kamushide, Enia Nanga Teku, Tisapo, Satin Lightava.
7: Demand accountability at every cost.
5: Tengaya, Nangayi Dachua Loshadu, Sunan Wam Chadne, Jana Chauduye, Sangakan Sanabia Mugale, Suya Apo Piari Bu Pikevare, Nihat Hale, Nasatonia Dindai, Sangakan Sanabia Gabare.
6: For us in the student movement,
5: Chamaru Jana Loshamuha, Pasis Sane, Anashin Sane, Badai Quejare, Suya Gu Yinsai Naye, Amboya Nane Surago Piata Laidaba, BJB Suya Dwe, Piduria Silo Mute, Josia Gauna, Bama Mashibabu. Anya ye Janzi Loshamuha, when you joke Narendra Modi ye, Sananita, when you joke the Dama, a Bientanzon sink of Mupilake Bari, a Gelu, Duruya Dansuja Pide, Agri Ginsene, Suya Mapilabu Suye, Lambo Pianta Labo, then she needed Lu, Sanapia Duriga, Subare Kamia
8: Kenya Nangashi, Nairobi Mu and Niga, Legion Sendar Kuma, Ibula Yoga Kudamu, Buddha Dane. ကောင်းဝဲထင်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကိုဆရာဝန်200ကိုလေ့ကျင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေစီမချဆရာဝန်တွေအဖွဲ့ကညှိနှိုင်းရေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတင်နန်းကိုတုံးရကြဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအီဘိုလာရောဂါအခြေအနေလူနာတွေကိုဘယ်လိုကူတာရမလဲ၊ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ခင်လုပ်နေစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာကိုကိုကိုဘယ งูในแง่ชิมยาวไปงาอีดูกีบีเนมาสักคนในใจมียวอีบุลายอกาพิบวามูอพีประมาณจงดูนาโกซาเดนดูชิเกราบะเอรีนาไปมารอแต่ชาบีเนเลโกอที่กุซามูรีเปียนันตัวเกบาร์เองอีบุลายอกาบอดูชิดูเลดองนิบาชินีบีกุซาขยันดูท่องเชียจอดีส่งเกบาร์เองปนดีบูจูโลขอเรอีบุลามิโกเดจาวกุซาขยันดูอุยฮะในท่องเดซเชเน่ในท่องเดซคุเนอเดนพิบวากเรนนงเทปูมยานีบาร์เองกบ้าจำมาเอพ่อยงจายมุกาปรุนิมากุงกุชิอีบุลาดงยัยลงงานเนียโกตายาစီဘဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ယောဂအစိုးရအဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘူနီယာမြို့မှာတော့အကြီးဆုံးအီဘိုလာယောဂရှာဖွေရေးနဲ့ကုသရေးစင်တာကိုအသက်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆေးဘဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဒီမှာခရင်တရာရှိပါတယ်။ယောဂပိုးတွေ့ရှိသူတွေအတွက်60နဲ့တန်ရရှိသူတွေအတွက်40သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီစင်တာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်း300ကျော်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီမျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကာဝင်စေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်စ조사နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းမှာတော့ဖိဒိန်နိုင်ငံသားစေတနာဝန်ထမ်းတို့ဟာ Oxford တက္ကသိုလ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကာဝင်စေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ထိုးနှံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီမျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကာဝင်စေးတွေကိုစမ်းသပ်နေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့အတည်ပြုထားတဲ့ကာဝင်စေးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
0: ရင်သွင်းနိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိဂိုတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိဂိုနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိဂိုနဲ့တွေပြာရီနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။ မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှကောင်းစီနှစ်ခုပဲဝင်းငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါ။ဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်းရှိသူတူကဆိုပါတယ်။အစိမ့်တဲ့အမှုန်မောတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှကောင်းစီ 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ရီးခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်။ဘော်ရိုလေဒုအစိတ်တောက်ထင်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရာရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗီးစတင်လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးပေါ်ရိုးဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
9: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်းမွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးRSF အရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်ကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ် L shape ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်က L U ဘိုက်မြို့နဲ့မြို့တော်ခါတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိရတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
9: မြန်မာပြည်ဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ရသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက L U ဘိုက်မြို့ကအစိုးရအဆောက်အုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစံတပ်တစ်ခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဈေးဝါးတွေ၊ကရိယာတွေနဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တော့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်၊လူနာဆောင်၊ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ကန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရုံးကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်လျာဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချီဘာဒေသတချို့မှာ24နှစ်အတွင်းမှာမိုးရေချိန်တလာနီးပါးစွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အားလဲရဲ့သတင်းပတ်မှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေရေနစ်မြုပ်ကုန်သလိုအင်ဂျင်2,500နီးပါးလည်းလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆီလွတ်ထားပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တိုကျိုမြို့နာရီတိုလေဆိပ်မှာခရီးသည် 9,000 နီးပါးပိတ်မိနေပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရရင်လူတွေဘလောက်ရှိလဲသေချာမကြည့်မိပါဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ထဲမှာတော့လူတွေနေရအနှံ့အိတ်နေကြတာပဲကျမ်းမြင်မှာအိတ်တွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလို့ခီးတဲ့တူကပြောပါလေနောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကို booking လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအရန်ဝင်းနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်တက္ကစီတန်းစီတာလည်း၄နိုင်လောက်ဆောင်းလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးည၂နိုင်ခွဲမှရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှ
9: အရင်မှတဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခံရပါတယ်။တခြားသွားစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်နာရီတာလေးစိတ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ရေကြီးရေချမ်းမှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရှီကာဝါ ခါရှိဝါနဲ့ဆာကူရာစတဲ့မြို့တွေကအင်ဂျီတာစင်မောင်းများစွာလဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ူတော့ဒီလေခွေစကား21ခွေခွေချင်းဖင်နှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဗါလေမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥတာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမ်မတော်နဲ့ပြီးခိုင်ဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားပွဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်နဲ့စွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်းခြင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမာပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဗပောင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြက်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတော့ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတော့ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြတ်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်။ဘာစင်းမှာတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်။ KHW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာ။သေးဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အပ်သေး41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရဲသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပြည်ပခဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လေ ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစ်ဆင်းကနေ၅ဆင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတီလီဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးချင်တွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖန်းတယ်အင်စင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖန်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးသိန်း300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ် ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်းပြီးခွေးချင်းခွေးချင်းကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထီလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူတည်းကြံရစ်ခဲ့တယ်အိမ်ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့စင်စားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာခလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာတိမ်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမှာရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်တာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချမ်းဝေးလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားရောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကိုလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်စဲတက်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံမယ်ဆိုတော့ BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့ရင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပုံများတာကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန့်တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမူးရစ်ဆေးပြားနေပါလှုပ်ကြံသေးတာအနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒီသားတွင်မူးရစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန့်ဆောင်နေတဲ့မူးရစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေးပါမောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတုဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေမောင်ကိုသယ်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်ပါအဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံသွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံသိခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလောက်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထီးဖြစ်လာမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတွေမကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးတွေမကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထီးရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့နောက်သမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုဆိန်နေပြီကြားတယ်အရာမပြေရင်အဆင့်နဲ့ပါပုတ်တော့မတယ်။သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လား။မာလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်။ဖုံကြီးတွေတတ်တယ်။ဖရာကြောင်းကန်တွေဖြတ်တယ်။ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်။မိတိုက်တယ်။လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ။အမျိုးသမီးဆိုကြီးကြီးငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာ။လူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်။မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်။လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပစ်တာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလှုပ်ပစ်တာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တက်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စီးနေတာတွေမပါသေးဘူး အဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွဲဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင်းလိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လေနိုင်ငံလဲကြေးပွားလူလဲတည်ရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးကြီးမြန်မာပြည်ကမာလာစစ်ခွေးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်မာလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရင်နဲ့ရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအလာပါအနစ်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခက်တခက်ပြန်ကြွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထက်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွက်ဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ပြက်ဘဲကဘယ်လိုပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင်းတချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုန်မွဲပြကြတဘာဝတဘာဝအာကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာ American Legion တင်ပေါ် USS Abraham Lincoln ဘော်ကမရိန်းနဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလိုကိုလာနေပါကြပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးအခုချိန်ထိဘဲစေကန်းကိုမှဝင်ရောက်ရနာတာမရှိသေးပဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျားစံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်မှ Richard Blumenthal ကကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hegseth ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးကျယ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ခံရေးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတာရေညင်ညမ်းမှုတွေရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေစိတ်ချမ်းသာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းဘက်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုတွေပြင်းချောဖို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တုပ်တွေလက်နဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Hegseth ကတော့ကြက်သပတင်းတွေက Conservative သတင်း Channel တစ်ခုနဲ့ Interview တစ်ခုမှာညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2တိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့မျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ Hegseth ကဆိုပါတယ်။ American ရေတပ်ကတော့အီဘီလာမှာရိတ်ခါတွေပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တုန်းကတော့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American Media တွေကတင်မောသားတို့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချိန်မီကယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူစိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ American Legion တင်မော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်မောရောက်ရှိတာနဲ့ USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: မ ရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာဆစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်ခုတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်ခုမိလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတယ်

0: ဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နွေရာသီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ဘုံတံကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်ဒီဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းစာဝနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထန်းစင်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီတည်ဆုံးသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးစာဝနာခန္ဓာမှာအာဇာနည်112ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှောက်ဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါ။တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး39ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်သက်ကြီးရွယ်ဦး9ဦးနဲ့မတန်ဆွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံ့လုံစရာကိန်းကနဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားမှုပါပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီအုပ်ဂူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂါဇာတင်းကြိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတေဆုံးသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တန်ရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကိုဆွေမျိုးသားချင်းလိုသဘောထားပြီးအနှင်းနာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလတ်စတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံးမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံးနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေးစည်းတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနာရွှေ့လိုက်ဒီနာပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူလာကြောင်းမပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဆေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်တောက်ဖို့ဆေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်ဆေးဘိုးက3-4ရက်စာ8000ကျပါတယ်ဆေးကန်းကပြန်လာမှာမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်နေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်လလုံးလဆာနေစားလုတ်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖြားနာရင်မလွယ်လှပါဖြားနာခဲ့ရင်ယာသီလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်နေမကောင်းလို့ဆေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူးစစ်ဆောင်စခန်းကနေဆေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီးဖို့ဆေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလလုံးလဆာစစ်ဘေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်တိုင်းရင်တွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖြားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်။ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကြေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွာလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူး။မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကြေးရွာလမ်းတွေတောင်သွာလို့မကောင်းမှတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွင်ကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့။တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုရေမဆိုးပဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူး။ရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူး။တမင်းချက်လို့မရဘူး။ရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဥနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါလေ။မိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေ။မိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့ မောင်

0: ဝင်လဲစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်။လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်။သူတို့ကိုအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲ။မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အိယာထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လူမွေးတွင်းပြီနဲ့ဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောထဲကအကုတ်စီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်။ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့ညည်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်။တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရော။ကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လူမွေးတတိယသွားတယ်။မိုးအုံပြပြစေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံယာရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံယာရီနဲ့သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကပါဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါCMPH, NUCC, NUG, စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်။ DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစေလနကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC စကိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော် CRPH2 ဟာလနကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လနကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြင်ကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမခတာပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို FEF လို Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေယုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိမတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသကိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခတ်တူတူခေါ်ဆိုရင် C CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမ္ဘာကထလောပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအဖြစ်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြံကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြံကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြံကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေERR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြေကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ AR မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြန့်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတန့်ခံရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတန့်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတလို့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတန့်ခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ကျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တဲ့သတင်း။မြောင်းမှာအလပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလှလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းအထိအသုံးပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစဉ်အထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရ။ကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်နေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့နဲ့ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရေးဆွေးနွေးစတဲ့တဲ့နဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့င်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကင်းပန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာကင်းပန်းကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံ10လုံးထပ်မင်းကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နှစ်တင်းနဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်ဆေးရုံနဲ့နေအိမ်15လုံးထပ်မင်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းကလေးငယ်တအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး73ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့က BNR တရင်မှုတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြောက်ပိုင်းကမန်စီလေးရွာဆေးရုံအပါအဝင်လက်ဆက်ကန်နဲ့မြားစီရီရွာတို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့လို့ထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုခန်းစားနေရတဲ့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာလည်းဆိုင်ကယ်စည်းလာတဲ့တန်တဲ့ရွာသားအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်မှာကြာဘိုးဝိုင်းဂိတ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်နောက်မှာစည်းလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးကတော့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းစင်မြူကျုံးမြို့နယ်ကိုလည်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီရေသိတောင်မြို့နယ်အောက်စည်းကိုင်းကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာလေးရင်နဲ့ဖုံးကျဲအသက်48နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထင်ရှားရပြီးနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေသိတောင်မြို့နယ်အောက်စည်းကိုင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်50အချိန်လောက်မှာဂျက်တိုက်လေးရင်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အောက်စည်းကိုင်းကျေးရွာကဒေါ်တန်းမီနူအသက်48နှစ်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဘုံးစားထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထားပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၃လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းတန်တွဲမြို့ဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတားအဖ2ဦးသေဆုံးပြီးရဲသားပြည်သူ6ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအာရခတပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေစတိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတရားရရှိမှုနဲ့ နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးမြင့်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖာပုံကိုစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတနက်ရှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်အမျိုးသားစီယုံခေညူမူတရဖာပုံခိုင်တမဟာငါးနေမြေဖာပုံမြို့ကိုစစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရနေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဖပွန်ဘက်ကိုစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဝတ်တိုးခိုကျေးရွာအနီးမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်ရှိလက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိဖားလုံးဒေသမှာပိတ်မိနေပြီးအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်မတိုးနိုင်မဲ့ရဲချားမှသာအနေငယ်စီတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဖပုံမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုဖပုံပြူဟာကုန်းစီစစ်ကူပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကဖပုံကမာမောင်းလန်းကျော်ကနေအင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းခွဲတက်လာနေပြီးလက်တချောင်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကိုလည်းဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီမြောင်မှာအလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်သူစနိုက်ပါဇော်ကြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအမှတ်3တပ်ရင်းမြောင် Org Column MOC ရဲဘော်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်သံထဲကထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြောင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့မီတာ100ခန့်အကွာကအလှပြင်ဆိုင်မှာအရဲဝင်းနဲ့တအူးတဲ့ခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကြောင်းမှုဇော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွင်စစ်ကြောင်းမှုစနိုက်ပါဇော်ကြီးဆိုသူဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီး၎င်းထံကနေဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြောင်မျိုးမရဲစခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေထွက်လာပြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်စစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကတော့ဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ဆုံသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာအလှပြင်ဆိုင်ကမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရဲစခန်းစီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့က AI Fusion Drone နဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုအစိမ့်မြေပညာသုံး AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ Hybrid AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်ပစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်လေတပ်ရဲ့အစင်းစင်သောလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ drone ဟာလေတပ်စခန်းအတွင်းကတိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိရာ open chef အနီးမီတာ400ခန့်အကွာမှာအားကုန်ပြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်နဲ့သူ့ဒေသနာမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ drone စမ်းသပ်ပြန်တန်းချိန်မှာအရှိတတဲ့ကနေပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်ခံရခြင်း၊တိမ်တိုက်တွေနဲ့လေထုဆူထိုင်းစား90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုစမ်းသပ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့နတ်စစ်တီတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်3934တပ်ထောက်ရဲဘော်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းတိအသုံးပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစင်အထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရ KNP တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့တရင်ကဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်တပ်သားတွေကို80ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းထိသုံးဆွဲနေရတယ်လို့ပေါက်ကြားလာတဲ့လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းတွေကသိရပါဗျ။ပေါက်ကြားလာတဲ့စီးရင်တွေအရဝလက်မြို့နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ခလာရ83စစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ထွက်အင်အားတရာထဲမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်သားဟောင်း18ဦးသာပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့80ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိမလုံလောက်တာကြောင့်တပ်စုမှုနေရာတွေမှာပြည်သူစစ်တွေကိုခံထားနေရုံနဲ့မကဘဲစီးမှုလဲပါဝင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စီရီယံဗိုလ်ကြီးစင်ယောကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်သားဟောင်းတွေကိုအနာပေးထားကစီးယုံနေပြီးစစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရှည်တန်းစီလွတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအများပြားတေဆုံပြုံးတိနေတာကိုအသိမပေးလို့ရာကြောင့်အမြဲတမ်းတပ်သားတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးဝါရဖြန့်နာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေထိမ့်မှန်တဲ့အတူ KA တရင်ကားဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာ၄နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်ကားအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းထားပြီးလိုအပ်သလိုပြန်လည်အသုံးချနေကြ။အောင်မြင်မှုတိုင်းဟာတရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းစီရဲ့စ조사အထောက်မှုစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုတို့ရဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှေးဆက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးခီးလက်မှာလည်းအချင်းချင်းစီးလုံးစွာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့တတ္တိဆွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုနဲ့မဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်တို့ကိုလည်းအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ ဒီနေ့ဒီချိန်အထိရည်တည်နိုင်အောင်စူးစမ်းအထောက်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အဖက်ဖက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပြည်သူတအူးချင်းစီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း KA တရင်ငါးကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားပါရှင်အခုတခါရွာငယ်မှာဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စစ်တပ်ကကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရမီနယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေရတယ်လို့တနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်13933တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်လာပါတယ
3: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ဘီယံ page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ်ရှမ်းတောင်ကယားကရင်နီတိုင်းစစ်ဌာနအောက်မှာရှိတဲ့တနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်13933တပ်ရင်းစစ်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အနေမျိုးဖြစ်တဲ့ရွာငံမြို့နယ်အလေချောင်းနဲ့ဖျားကြီးကုန်းရွာကြားမှာရန်သူစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်သူစစ်တပ်ဟာရွာငံမြို့နယ်တဲ့ခါရွာတွေမှာအင်အားအလုံးရင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အတွက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ16ရက်မှာရန်သူစစ်သားတွေအလဲချောင်းရွာ၊မင်းမီကုန်းရွာနဲ့လူရွာတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကျေးရွာအတွင်းကနေမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးတန်းဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးပါဗျ။ရန်သူစစ်သားတွေဟာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးလူမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ခါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာ၊အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်တာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်သူစစ်သားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုစိုးရိမ်ပြီးရွာတွေကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နေတဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေတမိုးကြီးရွှေငွေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပါတပါးတည်းယူဆောင်သွားကြဖို့တနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်13933တပ်ရင်းကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရန်သူစစ်တပ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာစစ်ရေးအခြေအနေဆိုတာထက်သူတို့အတွက်ပြည်သူတွေစီကအကျိုးအမြတ်ကိုနှိုက်ယူဖို့လောက်ပဲကြည့်နေတယ်ဆိုတာသတိချက်ကြဖို့လိုသလိုရန်သူချင်းချောက်မှုတွေကိုသတိပြုရင်ပြည်သူအချင်းချင်းဖေးမှရင်ရှေ့ဆက်နိုင်မှုအလုံးညညွတ်နေဖို့လိုပါတယ်လို့လည်းဓနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်13933တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ88နှစ်မြောက်ကယင်းဒီတပ်မတော်နေအတွက် CRPH ကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့88နှစ်မြောက်ကယင်းဒီတပ်မတော်နေအတွက်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသဝင်လွှာတစောင်းပေးပို့လိုက်ပါတယ်ကယင်းဒီတပ်မတော်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့Federal Democracy ပြည်အောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကီနီတမျိုးသားလုံးနဲ့အတူဆက်လက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာကာယအာညာနာအားတို့ရင်းနှီးပေးဆက်ပြီးတာဝန်ခြေပြွန်ခဲ့ကြတဲ့ကီနီတိုင်းသားအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကိုကြိုးမဖက်ပဲအများအကျိုးအတွက်ဆွန့်လွှတ်ဆွန့်စားမှုနဲ့သူရတ္တိကိုလေးလေးနက်နက်အောင်မေ့သတိရနိုင်မယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ကယင်းဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ချီတွေဟာကယင်းဒီတပ်မတော်ကို1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကယင်းဒီပြည်လွတ်လပ်မှုအတွက်အုတ်မြစ်ခိုင်မာစွာနဲ့စနစ်တကျစုဖွဲ့တည်ထောင်တာဟာကယင်းဒီတိုင်းသားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတရအဖြစ်ဒီနေ့ထိတည်တံ့နေဆဲဖြစ်ပြီးတော်လည်ရေးသမိုင်းမှာဂုံယောင်ထွန်းပြောင်တဲ့တပ်မတော်တစ်ခုအဖြစ်ကယင်းဒီပြည်သူအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာထာဝရတည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပေးပို့တဲ့သဝင်လောင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကယင်းဒီပြည်တပ်မတော်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူထုတော်လည်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင် အခုတက CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရွှန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရွှန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CRPH အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့အနုစွန်တမာဂျိုင်၊ချွန်လက်တန်အိုက်စ်၊စူပိုင်ဘွန်လတ်၊ခိုခီယက်ခေါ်ဆွန်ဆတ်တို့နဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကအောက်လွှတ်တော်မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေ၊နှစ်နိုင်ငံကြားအနာဂတ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ CIPH ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အမတ်အနုစွန်ထမကြာရဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ရည်တည်ချက်အတွက် CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး CRPH ရဲ့ကျေးဇူးတင်စာကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးမှာ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်နေရွှန့်ခွာနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီရရှိရေးအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းကာလအတွင်းကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရရှိရေးထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီရရှိစေဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလဆန်းပိုင်းမှာအနာသိမ့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စာမင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အပြီးမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ထီသွားပြီးထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခင်ဦးမျိုးတွေကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမျိုးနယ်ပါအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကဆက်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေငှခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမျိုးနယ်ပါအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကဆက်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုလည်းမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါအဖပကဖလူသားစာနာနဲ့အလှရှင်တွေရဲ့လူရမ်းမှုတွေကိုစူပေါင်းအနဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်တွေကရေပေးတင်ခြေရွာ4ရွာကအိမ်အောင်စုပေါင်း800နီးပါးကိုတအိမ်အောင်နေဆန်4ပြည်နှုံနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆန်အိမ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ကူညီလူရမ်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာမြို့နယ်ပါအဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံအချင်းတာဝန်ခံတရားစတာဥက္ကဋ္ဌပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစီရေးမြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နဲ့တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်တွေကရေပေးတင်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုတ်ပဲတရေစာတွေပေးဝေခဲ့ကြတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသာမကနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ GFM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသာမကနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီ Astra Group ကိုအနာသိန်းစျေးစုက National Single Window ဆိုတဲ့ online စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့် GFN ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သွင်းကုန်ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေကို online ပေါ်ကနေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပေးမှဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးမှလို့သိရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုရုရှားဆက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့လည်း GFM ရဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Austria Group ကရုရှားစစ်တပ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေအထူးသဖြင့်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ FSB တို့နဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ software company တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ Austria Linux စနစ်ကိုလည်းရုရှားစစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနစ်ကနေသွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့မှတ်ပုံတင် passport made to ဗန်စီရင်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုရုရှားဘက်ကရယူနိုင်မယ့် NDA ရှိတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကသတိပေးထားပါတယ်။စာချုပ်ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကAustral Consulting ရဲ့မြန်မာရုံးခွဲမြန်မာကုမ္ပဏီ Fortitech Technology Limited, Garuda Solution တို့နဲ့ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Austral Consulting ကမြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲကိုခုနှစ်ဇွန်လကလေးကမှတ်ပုံတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Justice for Myanmar က EU, Britain နဲ့ Australia တို့အနေနဲ့ American နဲ့ Canada လို့ Austral Group ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ Austral Consulting ကိုလည်းအရေးယူဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ငွေကြေးနဲ့လေယာဉ်စီပံ့ပိုးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်အရ2025ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားအနည်းဆုံး982ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ထက် 53 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်ကွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနေဆက်နဲ့6-9နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောက္ခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်အဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီစုနှစ်ပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုပဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရီခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အပြားမရှိသလောက်နှေးပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုလုကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ခံအနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်ဝေးမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပါ ုံမရတာဝန်းနေဘွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လနဲ့ကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လနဲ့ကန်ဒေါ်လာရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လနဲ့ကန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကို
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဟုတ်ပဲတက်ရောက်တယ်လေ။မြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်သူကိုဘယ်လောက်ထင်ဟပ်တယ်လဲဆိုတော့ဆန့်နှုံးနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

quá em nói không rồi nói.

0: ပါ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ2020ဒီနေ့ဒီနေ့တိုင်းပြည်ဆိုင်ကြရတယ်။ဒီကနားရတော့

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းမှာဥရောပရီနေဆန်ခေနာမည်ကျော်ပကြီးဆရာအန်တိုနဲလိုဒါမက်ဆီနာရဲ့အဖိုးတန်ပကြီးလက်ရာလေးကားကိုခံရပါတယ်။ဒီလက်ရာတွေကိုပကြီးဆရာရဲ့စာတီးမျိုးဖြစ်တဲ့မက်ဆီနာမျိုးကပြားလိုက်တခုကနေစနေနေ့ညပိုင်းကခိုးယူသွားတာဖြစ်ပြီးဆစ်စလီကျွန်းယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့မြို့တော်ကောင်စီဝင်တူကပြောဆိုပါတယ်။အခုခံရတဲ့အချိန်ဟာမက်ဆီနာမြို့ထဲမှာမာရီသခင်ကောင်းခင်ဘုံသို့ကြွချီခြင်းနဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုခံရတဲ့ပကြီကားလေးချက်ဟာဖျားเจ้าပကြီကားကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တစ်သားပကြီ၃ချက်နဲ့လုံကြုံရေးတင်းချက်တဲ့မှန်ပီရိုတွေကနှစ်ဖက်လာပကြီကားငယ်တစ်ချက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအထူးစီခိုင်ခိုးယူမှုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးပြရိုက်ကနောက်ဆုံးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ယူရို15တန်းတန်အန်တိုနဲလိုရဲ့နှစ်ဖက်လာပကြီကားလေးဟာတရေတွေထဲမှာအကြီးအကျယ်လူပြောများခဲ့ကြတဲ့ကပကြီကားခိုးသူတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်လဲဥရောပရီနေဆန်ခေတ်ရဲ့အရေးပါဆုံးပကြီဆရာတုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အန်တိုနဲလိုရဲ့လက်ရာတွေဟာဈေးကွက်တန်ဖိုးတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခံရတဲ့အချိန်မှာပြတဲ့လုံခြုံရေးအချက်ပေးစနစ်တွေကပုံမှန်အလုံးလုံးနေတယ်လို့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြတဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီပကြီလက်ရာတွေဟာအတိုနဲလိုရဲ့ဇာတိမျိုးမှာပဲကြန့်ရှိနေတော့တဲ့တခုတည်းသောလက်ရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတိုနဲလိုဒါမက်ဆီနာဟာ1430ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အီတလီရီနေဆန်ဥခေတ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးသောပကြီဆရာတုံးဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ဘူးရဲစီလေးကျင်းမှုတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခါနေမှာပဲတမရထရန့်ကဒီလေးကျင်းမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ Truth Social လူမှုကွန်ရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့စီရေးလေးကျင်းမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပိတ်ခက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကင်ချုံအုံးဟာသူ့ရဲ့တမရတပ်တန်းအတွဲမှာချင်းချောက်တာမျိုးမရှိပဲရိုသေလေးစားမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားဆိုရဟာအီရန်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့ရင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းတမရကပြောပါတယ်။ဒီပြောကြားချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ရေတက်လီယင်မူဟောင်းမတ်ကယ်လီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပြီးဒါဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာတရားဝင်စစ်ပြေးငြိမ်းချင်းမရှိသေးပဲစစ်ဖြစ်နေစေအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်ကနေမဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေ့ကျင့်မှုပြေဝပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပူးတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုဝေဝါးသွားအောင်လုပ်တာဟာအမျှော်မြင်နေတဲ့အမှားတစ်ခုပဲလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Uchi Freedom Shield လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနှစ်စဉ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 18,000 ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီးလေးကျင်းမှုတွေကိုပုံမှန်အစီအစဉ်တိုင်းတင်းလာနေမှာစတင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီးလေးကျင်းမှုတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထပ်လျှော့ချသွားဖို့ရှိနေသေးပါတယ်။တမရထရန့်ကဒီပူးတဲ့စီးလေးကျင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ချိန်ကြောက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2018ခုနှစ်တုန်းကကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာဒီစီးလေးကျင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပူတာကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုယာယီဖြတ်သိမ်းတာနဲ့ရှော့ချတာတွေဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေမစတင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ပုံတူမှုတွေကတောင်ကိုရီးယားကမ်းလွန်ကိုပိတ်ထိန်ဒုံးတီတစင်ပြစ်လောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မိနစ်30တိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါသည်တဦးနှုံးသေဆုံးနေတာကြောင့်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းကရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းဟာအခုဆိုရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးနှုန်းနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကမှတ်တမ်းတွေအရဒုတိယအကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကပ်ရောဂါဖြစ်နေပါပြီ။အခုသွားနေတဲ့နှုန်းအတိုင်းဆိုရင်2014ကနေ2016အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အနောက်အာဖရိကအီဘိုလာကူးစက်မှုကိုတောင်ကြော်တက်သွားမယ့်အနေအထားမှရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာအခုဆိုရင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရဲ့6ခုမြောက်ပြည်နယ်ထိပြန့်နှံ့သွားပါပြီ။အရေးပေါ်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် virus ကူးစက်မှုနှုန်းဟာနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေထက်ပိုမြန့်နေပါတယ်။ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာဒေတာခံလူလူတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်ငင်းဆန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းနောက်ကျနေတာတွေရှိပါတယ်။ကင်ရှာစာမျိုးကနယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကအီဘိုလာရောဂါကိုနှိမ်နင်းဖို့ဆိုရင်ဒေတာခံလူလူရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေး ပါဘူးပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်သိရှိဖို့ပူပေါင်းပါဝင်လာဖို့ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုတရင်ပို့ဖို့နဲ့စနစ်တကျဘေးကင်းတဲ့တကြိုရာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အတော်လေးကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းယောဂထိတွေ့သူရှာဖွေရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်လာစေဖို့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံနီစီမြို့ကအီဘိုလာထိတွေ့သူရှာဖွေရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအစပိုင်းမှာတော့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့စေကူးသားမှုခံယူဖို့အရှောင်ပယ်နေတဲ့သူတွေအရင်လောက်မများတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသရေးစင်တာမှာဂရင်80ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာကြောင့်သေဆုံးသူ2325ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒါဟာယောဂကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဒီပြန်နိုင်ငံရဲ့ဆွေးငင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ယုံ Azawiya စက်ယုံဟာ drone ဒဇင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီး Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေးငင်အခြေခံစောင့်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်တွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတဲကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီး Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်စရင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ယုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီးတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ယုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုဆီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ဒုက္ခနည်းနည်းဒုက္ခများများဒီစာကိုတော့မောင်လူမွေးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဖွင့်ကျင်တယ်ပထမဦးဆုံးမောင်လူမွေးတို့လိုနိုင်ငံအတွင်းတော်လန်နေမြန်မာနေနေတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုတင်ပြခွင့်ရအောင်တိတ်ခါရှိတဲ့စာပေပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအစင်သင့်တီထောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဝုံးမခကဆရာမောင်ရစ်တို့ဆရာခင်လုံးတို့ပါဝင်ဝုံးမခဝိုင်းတော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်နေပြည်သူတွေအလွယ်တကူနားထောင်လို့ရအောင်အတန်နဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာရန်တိုင်းပါဝင် M.CDM မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်နေပြီးတော့ စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ဆရာကိုတမဝင်းတို့တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။မောင်လူမွေမင်းဒီတကားမင်းရေးထားတာကငါတို့စီ UTV ရေးနေတာလားလို့ဆရာမောင်ရက်ကမေးခဲ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ဖြေရမယ်။မျက်မှောက်ခေပုံမြင်ပြောပြမဲ့သူတွေလူနေတဲ့အကြောင်းဆရာမောင်ရက်ကဆောင်းပါးရေးခဲ့သလိုပဲတော်လန်နေမြေမှာလည်းလူငယ်တွေကိုလက်တွေကြကြလမ်းညွန်ပေးနေတဲ့သူတွေလုံးနေတယ်။ဥဆောင်သူတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေလုံးနေတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရေးချေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေလုံးနေတယ်။မောင်လူမွေးတို့လူတွေဖို့လဲစကားပြောဖို့ရင်ဖွင့်စရာတိုင်းမင်းစရာပုံကူတွေလုံးနေတယ်။အရင်ကဘလောက်ပဲပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေါင်းသိမ့်ခဲ့ဒေါ်လန်နေမြေမှာနေတဲ့သူနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့မှာနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးကွဲသွားရင်နိုင်ငံခြားထက်တောင်ဝေးနေသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့စီကိုပဲရင်ဖွင့်ရတော့တာပဲဆရာကြီးမောင်လုံးမွေးရင်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်နေတဲ့ဆရာတွေထဲမှာဆရာမောင်တူးလည်းပါတယ်ဆရာမောင်တူးရဲ့ဆောင်းပါးတွေကြောင့်နိုင်ငံကြီးမှာကိုကျိုးဆွန့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားရတဲ့ကြပါဆရာစာရေးဆရာကြီးတွေအကြောင်းဖတ်ပြီးကြီးညိုစိတ်ပွားရပါတယ်ကိုလေးစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးရင်ဒီပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးရင်တသ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဒါလွမ်းရတဲ့အရသာကိုခံကျင်နေ။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တော့မှဒီလိုပြောပေါ်ပြောပတ်မရှိဘူး။ဒီတော့ကိုတရားဖဲအတွေးနဲ့အရသာခံကျင်းနေရတာများတယ်။အတွေးနဲ့အရသာခံကျင်းနေရတာများလာတော့မနေနိုင်လို့အခုလိုရင်ဖွင့်စာကိုရေးပြီးအထီးကျန်စာပေသမားတယောက်ဖြည့်ပြောင်းရတာလို့လဲဆိုနိုင်ပါရဲ့နောက်ပိုင်းမုံမခမှာစာပေဆောင်းမတွေရေးလာတယ်ဆရာနန္ဒအောင်ရဲ့ဆောင်းမတွေကိုဖတ်ဖြစ်တယ်ဆရာနန္ဒအောင်ရဲ့စာပေဆောင်းမတွေဟာအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဖတ်ရတာမို့အရာရှိနေဗျာမုံမခကပေါ်ပြတဲ့စာပေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆိုဖုန်းထဲမှာပြန်ဖတ်လို့ရအောင်ကတ်တလောက်ခွဲပြီးတင်ထားရတာပဲဗျာဆရာမောင်တူးတို့ကိုလီအိုးရဲ့သတင်းတော့အတွေ့အကြုံတွေစသဖြင့်တင်ပြီးပြန်ဖတ်ရတယ်ဗျာဆီယမဖလော်ရာဟန်ရဲ့ရေကြီးတဲ့ဆောင်းမတွေကိုလည်းမောင်လူမွေးဖတ်ရပါလေ။ဆီယမပြောသလိုပဲအမောင်တွေကအပျော်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအဟုတ်ထင်နေကြသူတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရပါလေ။မြန်မာစပရင်ဟျူမနီတီကရေဘေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကူဖို့အားထုတ်နေတာတွေကိုလည်းလိုင်းပေါ်ကနေမြင်ရပါလေ။ရေဘေးဆိုတာရေကျသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခအကြီးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးကိုတွေ့သိတယ်။ရေဘေးကြောင့်စဉ်းစားနေတဲ့အခုညနေမှာပဲစစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ခုကဖုန်းဝင်လာတယ်ဆရာမောင်လူမွေးတစ်ခါမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့စစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ကဖုန်းပါမူလာတန်းကလေးတွေကစပုံနှိပ်စာအုပ်တွေလိုနေလို့ပါဆရာလာခဲ့ပါအောင်နဲ့တကယ်တော့ဒီနှစ်ထဲမောင်လူမွေးစီမှာဆရာတို့ကူခဲ့တာစစ်ရှောင်းကြောင်၅ကြောင်ရှိပြီစစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ဆောက်လို့ရတဲ့အတွက်ကူခဲ့တယ်နောက်စစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ကိုတော့ဆံပြုတ်တိုက်စာသင်ကုန်နဲ့စာအုပ်၃မျိုးလုံးကူခဲ့တယ်နောက်၃ခုမြောက်စစ်ရှောင်းကြောင်ကိုတော့စာသင်ကုန်အတွက်လေးခုမြောက်စစ်ဆောင်ကျောင်းတက်တော့ဗလားစာအုပ်တွေအများကြီးလှူခဲ့တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆရာတို့ဂျေဇူးနဲ့တနှစ်တာလုံးထောင်မှတ်ခဲ့ရတဲ့၅ခုမြောက်စစ်ဆောင်ကျောင်းကိုလည်းဗလားစာအုပ်ကူပြီးဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ထဲမောင်လမွေးရောက်တဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်း၅ကျောင်းရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မရောက်သေးတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကလည်းနောက်ထပ်၅ကျောင်းရှိနေသေးတယ်ဗျာ။ဒီစာရေးနေတုန်းမှဖုန်းဆက်တဲ့ကျောင်းကမရောက်သေးတဲ့၅ကျောင်းတွေကတကြောင်မို့ဆရာ။ဖုန်းဆက်တော့စာအုပ်လူတန်းတာဟာလူသားချင်းစာနာမှုကိုပြတာဖြစ်ပြီးကိုရီကိုတိုင်းကစီစီလုံးလုံးတိုးတက်အောင်လုပ်ကြဖို့ကအဓိကဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။စကမ်းကိုဆရာရင်လာခဲ့ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ မောင်လူမွေးသွားရမှာပေါ့ဆရာ။ဒီလိုသွားလာဖို့ကုန်ကြစေအတွက်စာမှုကအားလုံးကိုအသုံးပြုဖို့ပါမစ်ပေးတဲ့မစ်မွေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်ဗျ။မောင်လူမွေးတစ်ပင်နဲ့အများကြီးစိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့။တစ်ပင်ဆိုတာငယ်ရွယ်စဉ်မှာရေလောင်းပေါင်းတင်မှရှင်သန်နေတာကို။အခုလည်းဆရာတို့ကရေလောင်းပေးကြသူတွေပါ။ပေါင်းတင်တဲ့လုပ်ကိုတော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးရောတတ်နိုင်သမျှမနာမနေလုပ်နေကြပါလေဆရာ။ရေလောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကစိတ်ထဲပေါ်လာပြန်တယ်။မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလည်းဆရာသိတဲ့အတိုင်းရှေ့နှင်းနောက်မော့နောက်နှင်းဥမော့ပါဆရာရဲ့။တက်ရှူကြရတာတွေများလာကြည့်ရဲ့။ဒါကြောင့်လဲတက်သားလိုတက်သားညာဆရာတို့စီရင်ဖွင့်စာရေးပြီးထွက်ပေါက်ရှာမိတာပါပဲ။မင်းစားလဲကွာအစတော့လွမ်းစရာဂျီနူးစရာလိုလိုနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဒုက္ခတွေပဲဟလို့ဆရာတို့ကဆိုကြမလားမသိ။ဒါဟာ reality တွေပါခင်ဗျာလို့ပဲဖြေရတော့မှာပဲဆရာတို့ရေမောင်လူမွေ
0: ဒါဟာစစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးရုရှားပေါ်ယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဝေဟင်တိုက်ခတ်မှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာယူကရိန်း drone 122စင်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ drone အလုံးကိုတော့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရုရှားရဲ့လက်လီအယောင်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Wildberry Spice ဆိုင်တဲ့ကုန်လောင်ယုံဟာလည်း drone တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်လောင်ယုံတွေဟာရုရှား drone တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောဆိုပြီးဇူလိုင်လလယ်ကစပြီးဂိုဒေါင်ပေါင်း20ခန့်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုပေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းတာတွေစလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။လူတွေလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်ကင်တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာဒီနှစ်ထဲမှာတာဝေးပစ် drone ကြီးတွေရော drone တွေနဲ့ပါရုရှားကိုတိုက်ခိုက်တာတွေပိုလှုံ့ဆောင်လာပါတယ်။ရုရှားကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ drone ကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Kiev မြို့ကစောက်ဆိုင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။အားလုံးမီးလောင်သွားပါပြီ။ကျမတို့မှာရှားပါတဲ့စာအုပ်တွေအများကြီးရှိတဲ့စာအုပ်ဆိုင်ရှိခဲ့တာပါအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမကြံတော့ပါဘူးဒါတွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီအခြေအနေကနေဘယ်လိုပြန်ကုစားမလဲဘဝကိုဘယ်လိုပြန်စရမလဲဆိုတာတော့မသိတော့ပါဘူးလို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်ခရီဗီရစ်မျိုးကစက်မှုစုံတွေစူမီမျိုးနဲ့အိုဒက်ဆာမျိုးတွေလိုတခြားယူကရိန်းမျိုးရွာတွေမှာလည်းရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရ4တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟီမွန်တာတောင်းနှန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
4: It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုသလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရပ်သားသူပါ။သူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး ငလင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရသူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်စုံငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ coffee site မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
3: နာကတ်ရတ်ယူစတဲ့ကြပိစခေရတီကားရတ်မာရုလက်တီစပြေကိုတင်းချက်နေဆုတ်ထားတာမာရုပြန်ကြည့်ချက်ကိုဟုတ်ဘူးအငဲခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီတင်လွတ်နေတဲ့ဝင်တန်းတွေကမာရုမိတူတွေအကျဉ်းဖက်စတဲ့ကြယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအသက်တွေပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြီးတယ်အဝိလူကြီးမိသားစုကိုပြစ်မောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစီးရဲဆုံးတပ်ပေါ်စီလွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကကွေ PDF ကငါတို့ပြီးသူတွေမတရားမှုကိုရေးရေးရေးရေးဆန့်ကျင်ရင်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကုန်မှန်မှတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထောင်းတဲ့ကိုပြင်ချင်ချာစုံတီတိုင်းမယ်အစုံတီတော်လာမယ်အစုံတီတောင်းခံကြမယ်တနည်းများလည်းလာလေခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ HD ချိန်ထားမယ်။ဘာလို့ရှိစက်ဒုဒုဆက်တုံးခံကြ။ငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှိရတော့အောင်ရအောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီ။ကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့။ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်။ငှက်ပြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့။သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့။သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတဲ့။ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်။မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလဲတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခက်ကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခက်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရစ်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရစ်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူရေ9000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကာဝယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုယ့်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုယ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး

0: ူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတူသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာသေသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစင်းသွင်းပြီးနစ်နာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စပူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: ညွန်စရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့တက်ကမြမနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးကန်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေချင်တာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲ ခြေဥအစစ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
3: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတဲ့သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝင်းနေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่မျက်နှုတ်ခိုင်းနဲ့အကုန်ရှောက်လိုက်ကြိုက်နေတာအဲ့ဓာတွေကိုဆရာဆရာမတွေကဦးစီးပြီးចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့ခုတော့ចောင်းဝတ်စုံအပြင်အလုတ်ဝတ်ပါထည့်လာရတဲ့ဘာလို့ဆိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတုနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူချောင်းငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွက်ရွက်ဆရာမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ်
2: ဝါလာကလို့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တို့မဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်ဇားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထည့်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဆော်ရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးစိုက်တွေကနေမိခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှိလေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဂျီမင်ကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်စစ်တိုက်လေကြောင်းနဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတဆုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဝလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်တင်မောတဆင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်ဆင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှိလေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမှန်စိုးရိမ်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင်။
4: လမ်းမေးတနေရာကအောင်မေဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ လက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြင့်ပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
1: ။ It is basic right that is
4: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီကရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာစုမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အာရှခြေဆိုင်ရာစုကိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။
5: kami sepakat mempererat kerja
4: ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဖြင့် online လုပ်ငန်းမှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘူကပြောပါတယ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဆက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်ဒီကွက်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးခြေစက်မှုတွေခိုင်မာစေဖို့ဘူရဲကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနှစ်နိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ
5: ်ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
4: ထိုင်းအင်ဒိုနီးရှားမဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်လုပ်ငန်းစဉ်2026-2030စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တကရစ2030ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအီမန်ထားပါတယ်ရှင
6: ်။ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရေးဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်းစားပေးပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရေးဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခရခု၌ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလူတီရာပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရီနီအထိဒဘရိုင်နော့ထီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတန်အငေတန်အလဲတန်နောင်းအဂရီတန်အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကေအောင်ရှာ၅ဆစ်ဆိုင်တဲ့သမား33ရခိုင်နှုံးရရှိခရီလူဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မရမုံအရာမရာဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးဆစ်ဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက်စေခွန်နိုင်ပါ၊ကြောက်ခုခရိုင်မှာ23ပါအနောက်20ပါနောက်၊တောင်ကုန်းခရိုင်မှာ50ဆိုင်ပါအနောက်အပ20အောင်မရခရိုင်လို့သိရပါရီ၊ရွှေဘရွန်မူလာတဲမှာအထူးအောင်3ပါ အငယ်တဲမှာအထူအောင်၃ပါအလဲတဲမှာအထူအောင်၁ပါနအဂရိတဲမှာအထူအောင်၂ပါပေါ်ထွားခါပြိကေဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရိလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရင်ရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရိကာလာအတော်မှာတောင်းဘာသာရေးပညာရေးကိုဇာလဥစားပြီးပြီးကဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဆရာဖရိုက်တိပိုင်းအနာဂတ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တိပေါ်ပြီးကပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖရိုက်စီဖို့လုံဆောင်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တိလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရာရှိခခဲ့တဲ့တင်္ကာတော်တိကိုဝေနောတပံအခဲအနမှာအောင်လာမဲတိနောလူဖွေးဘေးစီတိကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သာသနာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဇာလပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရေလို့အရေသားငါဥတီဆုံးပြီးကသူစင်နင်းပါဒေရာရာရီတတော်တော်ဆောက်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထိကမအီပင်တွင်နောပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးရေရီဆွန်နောက်ဆောင်ဘုံကရေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတော့ကောင်အရေသားပြည်သူငါဥတီဆုံးပြီးကရဟန်တော်တိအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခရီလို့ရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်တော့ပုံနာကျွန်းစားရမလို့သူတို့ကအရေသပြည်သူတိနေထိုင်ရာမရိုးထွန်နေရာတိကိုအကရင်ဘာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရယ်ဇူလိုင်လ16ရက်မူထားဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ထီကမအီမြို့အမဲ night record နအမဲ3ရက်ကွာကိုအကရင်ဘာဆိုင်တက်က jet fighterတဆောင်းတော့လီကောင်ကပေါင်တုံရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တော့ ground အပိုင်းမေးအရေသာပြေသူ9ဦးတိဆုံးခပြီးကြီးရဟန်တပါနောအရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခရဲပရောခရီးယန်ဖရာကြောင့်အဆောင်တဆောင်းတော့ပြေသူပိုင်အိမ်အလုံးနစေပြာစီခရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်အောင်ရစားပါလေးနာရီကျော်ကနေပြီးကြီးလေးနာရီခွေဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်းမြို့တော်ကို
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာMCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
6: ်အကရင်ဖာဆိုင်တက်က Jet Fighter တင်းနော်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရရဲ့ပရောင်တိုင်းမီယွန်တီထာကနေပြီးကလေးစာတနေတီနောင်းပါဘိုက်ခဲခါရရဲ့တော့အပရိုင်မေအရေသာပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖြားစီခါရီလိုလေအေအေကပရောပါရီဖာဆိုင်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနာရီခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမြို့နေထေကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီကျောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကောင်ရဟင်းနှပါနော်အရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခါရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါရခိုင်ပြေကမြို့သူမြို့ကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါရီလုံးရဲဆိုရတရာတော့ရိရှင်းရေဖိုက်ခေါ်တဲ့ဒီနော်ဒီဆုံနေမုန်တီအတော့မိခွန်းထုံးစရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပရပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုပ်အာရာခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံကရင်လေးစားအာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရီဒေတာတိက မိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတိနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်။ဆာလာပိကေမရမအရင်းနောက်ဒေသလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရံကားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်။မရမအရင်းနောက်ဒေသလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရံမရမနိုင်ငံကကားဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရိုဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအရေးဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီးတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရီလူတင်းနောင်းလေးစားတိုက်ထီးတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအပွေးဝနိုင်ငံဒီဂရာတဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဂရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဂရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှော့နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီဘုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မဏမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါင်းများစွာနေနမိတ်ချန်ထီဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိပြီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရော်ရီပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ56ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလီတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတီကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထအရီယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုင်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရတဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနာပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်းတောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတာနော့စားသွေးရေဖရတောက်မှုတွေကရုံးနေ

0: ဝေးစီတီကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုဖိုင်ဆိုင်ရီ SpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာစိုက်ဘာလင်းငင်းမုံဆောင်တာတီအီတင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလေမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရီစာတီကိုပြန်ပြီးဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီယန်ဒရာတခုဖန်တီဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် SpaceX သော2025ခုနှစ်အတွင်း Time Myanmar နေစဲကစိုက်ဘာလင်းလေမှုဆောင်တာတီနော်စာဆက်နေရေးစာအလုံးပေါင်း 2,500 ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိန်းခေါင်ကပိတ်ဖို့မူတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရေမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတော့စာပိခါရီတတော်တိကို MCDM ပတ်တော်ထောက်တိကပြပို့ထားဆိုခိုက်ပါရယ်
1: ဆောရဲကျွန်တော်ဝန်ပေါ်အမျိုးရှားနေကြောင်းဝီပြောစင်စားငါမြကတော့ MCDMR ပန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေပဲငါ့ပဒံရှိခေါနထွန်ရှလဲရမတ်ဝါစနာရယ်ရရှောင်းနန်ခုနာမုံစာမန်ခံဖေမုံစာလတတဲ့ပြန်နာမတူမကြန်တာခဏရနာပြန်ရုကပ်နီဖေခရောက်တုခဏနာမတူဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီချောအရှိကပေတာမတူညနာရီမုံစာအမကျော်ပြနိုင်မန်ခံဖေမုံစာလတတဲ့ပြန်နာတာငါမကြန်တာအေခဏခန်ဆာရနာပြန်ရုကပ်နီဖေခရောက်တုခဏရနာငါနာဒရုမ်ကန်စင်းရဲ့ဖုန်ကင်စုဖေဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှယ်လော့ပြန်တပ်နင်ပေါ်ဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီချောဆနေရီဩဂတ်စတာရှိရရှိထဒူအငိုင်းတင်ဖို့ဝန်ပေါ်ရှိရှိကန်ဂျမ်ဆက်တင်ဆက်မူကတာတူဘမ်ဘင်္ဂလားစနေရီမုံဆာအမ်ချောပြင်ဝိုင်မန်ခံပေမုံဆာလတတဲ့ဖရန်ဒိုတနာနာတနကလွယ်ဘူးနီကိုဂျိုဝဲငူမြတ်တော်ငိုင်ရတိမုံမုံရွှာလို့မလို့အခပ်လိုက်ငါရန်ကိုဒေဖေပိုင်မြစ်ရနာရေရှရိုက်ကင်ငယ်ဖဲအတန်ရအဖန်ခရရှိယံရှရိုင်းနာမတူရိုင်မတန်တာခဏခန်ဆရနာပြန်ရုကုပ်နီဖဲမုံခရတုခဏရနာရေငူနာကချက်တမြိုင်ငါနာတူဘမ်ဘင်္ဂလားစမရိုင်ရေဒေတန်ကမုံရွှာညံစာမတူနာတနငါဘူကားဖဲဝေါလူဝေါလံတနန်နန်ဖရာဥပခေါင်းလူဝိုင်အခေါ်ခေါင်းချေဝေါလူဝေါလံရဲ့အခေါ်ခေါင်းလူနာမတူငါရောင်ရမလန်ဖုန်နီယောင်ဘုံငယ်ပန်တုံဖဲဂျွမ်တက်ဒါရနာရငိုင်စွန်ထင်းဘုံမုန်တန်နီမုန်ကန်မုန်တန်နီအာမဒီစ်ဒေါ်လမ်လူရနာချန်ကရမလန်ပန်တုံဖဲမုန်ဆန်သေးဆန်မရန်စောနာရှောင်းတဲ့လခမ်ရနာရေငါနာရှလမ်စမတော်အိုင်ဒဲမဆာနီယာမကျော်လန်လပ်လန်နာရမလန်နာငါအိုင်အမျိုးရှာရမလန်ဖုန်နီချန်ကအန်ယူဂျီစီအာပီအက်ချ်နီတဲမောရတအခင်နာမုန်ကမုံစာပြင်ရာချတန်တုံးလူနာမတူလမောင်နေချခနာကလောငိုင်ငါနာမုံစနေရီဒဲထန်ကဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်တင်နာငါကမ္ကာပဲတင်နာနန်တော်တန်အခေါင်းလူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖို့ပြင်တိုင်လမ်ဝဲအွန်ကောင်စီ SCEF တဲ့မုံမဆာလမ်ဖျမဆာလမ်နိတာဂျုံပေါင်ကလောငိုင်ဖဲမုံရွှာယောင်တဲ့ဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်မျိုးရှာယောင်အင်းဆက်နေမြင့်ရောင်ငယ်ရှာမတိစတော့ကွန်ကြောနာမတူဖဲမော့စ်တုစနေရီလောင်လောင်လောင်ရောမလန်နဲ့ခရမ်ဖဲအကင်းဒွန်လမန်တော့လဲလူခရာလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နောင်ဆိုင်စလာအပ်နောင်နာရှောင်းလူနာမတူစကုတ်ငိုင်တန်တာကွန်ရှက်မြင့်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖဲရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုငါနီယုံဖဲမုံကွယ်ကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချာအရောဆပ်နာမတူဖဲမုံဒူဘမ်ဘင်္ဂလားကထပ်နာစတုစန္ဒငိုင်တဲထန်ကကွန်ရှက်မလက်ချက်ငန်ခရင်လမ်ချာရှောင်းလုံဂရုငါနီယုံဖဲတရာချေယံငန်ထွေးမုံဒူဝနာရေငါနာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားမုံကတာရှောင်းလုံစမရဝိုင်ရောမလာတန်တဲအဆပ်အမနမ်လဲဝါဆဲရှရေရှကနီအဝိညိတဲ့ဖြန်ဝါအမကျော်အဆပ်အမနမ်လဲဝါဆဲမုံရှွာနီယထင်းပူနီဒုံတမရှာနီအကူပီယန်စန်တင်စာထမဘိုက်ဒူဝနာဖေမီဒုံကအလဝန်မြမလဲလူနာမတူဆရမြထေစတီဂျောတတဲ့ငါနာဒူဘဘင်္ဂလားစမရဝိုင်ရေမတွန်တာ SCEF ကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာခင်အိုတဲ့ခင်ယူနင်ဘော်နီဖေဆမ်နာအမုံမတူအမတူအန်ယူဂျီမကောမကလမ်ခရင်မန်ဂလိုမနာငွေရှိကပေတမတူညာနာရေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါင်းပြန်တိုင်ဝန်ကောင်စီ SCEF အဖရန်အုပ်ခန်းလမ်ကော်မတီကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာခင်ယူခင်လေပြန်ပေါင်းတဲ့ကျူနင်တောက်တူကပါဘောတော်ဟဲတဲ့ခင်အိုနင်တောက်တူကပါကမ်ရှောင်းနီဖေလစ်လာရှုံမနာရေလမ်ချေလူအိုင်လဲဝါဆဲဩဂတ်စတာပရိုစနီယာရှင်တာဘလောလဲဝါဆဲစဖုံကောနာကေအိုတေကေညူနင်းဘော်နီဖဲကင်တွန်းနင်းဘော်နီခုနာလစ်တဆမ်ကြောပိုင်ရိုင်တမ်အမုံမတူခုနာကိုအန်ယူဂျီမကောမကလန်ခရင်မာဝီမွန်တေကင်တွန်းအမုံမတူခုနာစီအန်အက်ဖ်ကနာလစ်ငါညီဖဲလက်တမနာရဲလာမဆွနိုင်ကွန်တီနီခုနာဖျန်ကင်ဝမ်ဆတ်တဲလမ်နီတေခရမ်ဆာနငိုင်ဘုံနီမစီနငိုင်တေ sha crunch pro mana rain tom scef formula ni ta anga ka ka romlan phungkin su ni the mo jom pong lo

0: နာရီလမ်စန်ဒိုင်ရီဒေတန်ကအန်ယူဂျီမ်ကောမ်ကရမ်ခရမန်တဘရာဥဖန်လမ်ပူချာငါအိုင် PDF ဒပ်ဖွန်ကပါနီတဲ့မလီယာတုပနာစဖွန်တာမုံ SCEF ပြမဆာလမ်ကော်မတီနီရှောင်းတော့နာခပ်ရှင်နာကဆက်တယ်မချန်ကောနာသင်ကဆက်တယ်မချန်တဲ့လခမ်ရွှတ်နာမတူဒေါက်တာလေဝိုင်လမ်ကျေလူဝိုင်လေဝါဆက်ရှိရရှင်းထာတူအောင်ငိုင်ရှရက်ကန်ဒရမ်ဆက်မုံကာထာမုံကန်အိုနင်းဘောဒူဘန်ဘင်္ဂလားကောမုံချင်းရှာနေတင်းနံကမ္ကာဖဲတင်းနံနန်ခရန့်စ်ဘောဒူနာမတူတဲ့မကမုန်တနီယာမဒီရှ်ဒေါ်လာမလို့နာမတူ SCEF ပုံလေးလမနေကြမုန်ရွှာနေရောအင်းဆက်နေပြီအင်္ဂါရရှာကျော်မဒီရှ်ဒေါ်လာမတူပဲရွတ်ဆွမတ်ဝိုင်လမ်ကျဲလူအိုင်မတွနာကန်ဂေါ်တာခမ်ကွန်ကလန်ဖုံ CDF KKG ဒုံဂရုနင်းဘောမလောမရမ်ဆွန်ကမ်ဆတ်ကောခရမဲရှိကပဲတောင်မတွညာနာရိမကွေးကင်ဝမ်ကန်ဂေါ်နင်းတန်တာခမ်ကွန်ကလန်ဖုံ CDF KKG ကလေးကဘောကန်ဂေါ်ဒုံဂရုဝနင်းဘောဝါချေမရမ်ဆွန်ကမ်ကောခရမလမ်ရှောင်းလမ်ရှိကနီကောနာကျေလူဟိုင်ဩဂတ်စတာရှိခုံညာရှိနာခင်ရှိရငဲ့တန်မ်တကန်ကောနင်းတောင်းစနမ်ကနာရှုံးရှိထောင်းတဲ့ဗဒောက်ကုံကထောင်းလပနာရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောမကောက်တာစနက်ကပ်နာကမ်ဆတ်ကောခရမလမ်ကျေလူဟိုင်ကပ်ခရနိုင်လာမကျော် CDF KKG တုံကုနင်းပေါ်ကိုဘဖြိုးတဲ့ထန်လာမဲကြီးဘလောဖြန်ကွေရငါအိုင်မုံရှာမဲလငဲ့စီခရမလမ်ကျေလူဟိုင်ဒဲမပင်ကောနန်နင်းထန်တန်ဒိုင်ဘလက်ဒရဂွန်ဖော့စ်PDF ဖုံကောမကြီးခင်ကထောင်ကတာလန်နာကုံတဲ့မစ္စရာမစင်ဂလောဟိုဒိုင်ဖာလခေါမကမန်ခန်ပင်လေဝိုင်မကျော်ရဲလမ်ကျဲလဝိုင်ကထောင်ကတာတဲ့လန်နာတဲ့အရှောင်းနာမတူ CDF KKG မကနာပတ်ခုမဲ့လမ်ဖဲမြင့်ဒီကဲမကျော်မရှာစတာခရမနာမတူစုံဝတဲ့ဖန်ရနာစွန်ကမ်ဆတ်ကောခရမဲ့လမ်ကင်ရာရှိကနေစနိုင်တိုင်မပြင်းပြုံဝတဲ့ဖန် PDF ဖုံနီဖရောင်မတ်ဝိုင်မကျော်ရော့မလမ်ဖုံနီဂိတ်နီဖဲရှိကရှနာနာတမ်စကွန်ငိုင်လမ်ကျဲလဝဲတွင်ပေါင်းစုံခုနာမြမုံတန်တာဖြံစာမကျော်ရှင်ရဖြံစံမြာမကျော်မရှာချပန်ဝန်ရှိရခွန်ဂျန်ဒရမ်ကိုလူရှာခုကတဲလမ်နေချက်ခုငိုင်းငါနာ WFP နေစတီချိုအရှိကပဲတမတုန်ညာနာရီမြမုံတန်တာဖြံစာလမမကျော်ဆုပကာကင်တုတ်ဝိုင်လမ်နီလူရှာခုနဲမနူရတ်ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖြံစံမြာမကျော်မရှာဝန်ရှိရခွန်တတမမလီဒရမ်လူရှာခုကတဲလမ်နေချက်ခုငုတ်တငိုင်းငါနာ WFP နေစတီကျော်ဆွေရေ WFP နီကမြန်မွန်းတန်တာခဖြန်စင်ယံခရမနီဘဲဂရုမရှင်တဝဲလာမနီနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာဩဂတ်စတာရှင်ဆွမြတ်ရှင်နာတောက်လိုက်ကတာရှလောမနာစွန်တတေရီမုတ်ဆွမ်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လမ်းပင်ဝါနာလူရှာ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: တော့ထမဲလာမီချင်းကမ္နောင်နာဂရုမင်းတုံလာလာမီဂရောင်းနာရခကင်တုတ်ဝိုင်မကျော် WFP ကိုခပြနာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနိဖဲနံပန်ကလောငါဆဲလာမကျဲလူဝိုင် WFP ရဘုံနီနိဖဲအယဝတီကင်ဝါလေးမျက်နာနင်းထန်ကောနာနံပန်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှီယာရှင်နီကောနာဖောင်းနာမရံကဘာထူအဲမကျော်ခမတင်ပေါ်နာလော့ခ်တက်ထောင်းနေတာခပြန်ခရမဲမုံရွှာနိဖဲမလူမရှာနိဂရန်ညိုင်လာမကျဲလူဝိုင်လေးမျက်နာနင်းထန်တာကလောဝါအိုင်မရမ်ဆမ်မဲလမ်ချာကိုလော့မငါတဲ့ကထုံခုရှိမဆက်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခပြန်ခရမဲလမ်ဂျေလဝါ WFP နီကိုအယံဒီကင်ဝဘူဝကပါတခပြန်ခရမဲမုံမရှာနေပဲဂရုမြာငါအိုင်ကင်ရာဂရုမင်းတုံဖုန်နေပဲမလူမရှာမက်ထရစ်တန်ခွန်စာဒါယိုင်ရဲနာအန်ဒဲဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရမာမတူလော့သမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရဲ WFP ကဆော့စကွန်ဝဲတာတန်နင်းခကပါခတုံငယ်လမ်ကို ဖြစ်မဆလမ်တဲဆုပကကင်တူတဲလာမီယာမချောမုံရှွာနီဖဲဂရောင်နာမြူရုစင်ညာပြင်းရှုံးငါနာဒွမ်တာနီခါလိမတဲလာစီနေစီတန်ဇာအိုင်လာဆန်ဆဲငေလူခလူအဲလမ်တဲကဆန်ငင်းတင်ညာပိုင်လူတူတဲလာမီပင်ငါငါနာရှန်ဒီယာဆော့စပွန်လေကာတာကာတာငိုင်ခါကပိုင်လမ်ကိုပင်ကအိုင်ရှနာဖြစ်လငိုင်ငါတိမုံတန်နင်းချကိုဂရောင်နာရခကင်တူလမ်ခုမဲရီမချောဂရောင်နာရခချမ်ချောရှုံးငါငါနာညမုံတနာတက္ဆာဝါစွန်တိုင်လမ်ချေလိုအိုင်ပန်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖဲလက်ချောင်းရှပွဲရလမန်ကွန်တဲကုံးဆိုင်ကူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခဗလာမတ်ဒတ်အိုင်ဆောရအိုင်ဂျူဂွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဖဲခရေချီဂျူဘာဆိုင်လော

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအကျဉ်းဆက်အိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနည်းနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်ထမ်းပြည်သူဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမယ်လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူချင်ကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတစ်ခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနဲ့ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရွေချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှာပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနဲ့ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေတော်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွဲပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရက်တော်၎င်းရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရင်ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလဲအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤဆုံးမမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေ။ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
1: ်။ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေ။ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေ။နှစ်ဖူးစည်းနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမော်တော်ကားပွေးပွေးတွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘက်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေ ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေ
2: လူဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ဘီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်မိပိတ်အမိတ်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးမာလေဈေးကွက်စည်းဝါးရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေမြေတားပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနှလုံးမှာလေကောင်းခင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါလင်းလက်နေဦ
3: းဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်စိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနန်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်နေစီကချင်းကြောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲအနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်နေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စာတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပီးတက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့တမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလီရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 ဘီလီယံကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်စုံငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုးရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ကန်နာအခြေခံအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာ drone ဒဇင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြှိမ်သတ်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံ Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်အခြေခံအဆောင်တွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းပေးမှာဘူးဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူတွေမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားဤနယ် Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်အဆောင်ရည်ဤနယ်ဆက်ဆိုင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရည်တောင်ပိုင်းကပစ္စည်းတက်အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ရုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရ4တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကျမှုခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကျမှုနေတဲ့ပြပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီး

0: ကျေးအေးအေးစီကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရာကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရာမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းကျေးအေးအေးစီဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတက်ခွေဝင်နေဟာမိမိအန်ရရဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတက်ခွေဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်
1: ဒုက္ခနည်းနည်းဒုက္ခများများဒီစာကိုတော့မောင်လူမွေးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဖွင့်ခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးမောင်လူမွေးတို့လိုနိုင်ငံအတွင်းတော်လှန်ရေးမြေမှာနေနေတဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေအမြင်တွေကိုတင်ပြခွင့်ရအောင်တိတ်ခါရှိတဲ့စာပေပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုအစင်သင့်တီထောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဝုံးမခကဆရာမောင်ရစ်တို့ဆရာခင်လုံးတို့ပါဝင်ဝုံးမခဝိုင်းတော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပြည်သူတွေအလွယ်တကူနားထောင်လို့ရအောင်အတန်းနဲ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဆရာရန်တိုင်းအပါဝင် M.Top CDM မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ဆရာကိုတမဝင်းတို့တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။မောင်လူမွေးမင်းဒီတကားမင်းရေးထားတာကငါတို့စီ UTV ရေးနေတာလားလို့ဆရာမောင်ရက်ကမေးခဲ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ဖြေရမယ်။မြန်မာခေပုံမြင်ပြောပြမဲ့သူတွေလူနေတဲ့အကြောင်းဆရာမောင်ရက်ကဆောင်းပါးရေးခဲ့သလိုပဲတော်လန်နေမြေမှာလဲလူငယ်တွေကိုလက်တွေကြကြလမ်းညွန်ပေးနေတဲ့သူတွေလုံးနေတယ်။ဥဆောင်သူတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေလုံးနေတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေလုံးနေတယ်။မောင်လူမွေးလိုလိုလူတွေဖို့လဲစကားပြောဖို့ရင်ဖွင့်စရာတိုင်းမင်းစရာပုံကိုယ်တွေလုံးနေတယ်။အရင်ကဘလောက်ပဲပေါင်းသိမ့်ခဲ့ပေါင်းသိမ့်ခဲ့တော်လန်နေမြေမှာနေတဲ့သူနဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့မှာနေတဲ့သူတွေဆိုပြီးကွဲသွားရင်နိုင်ငံသားထက်တောင်ဝေးနေသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့စီကိုပဲရင်ဖွင့်ရတော့တာပဲဆရာကြီးမောင်လူမွေးရင်ထဲမှာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်နေတဲ့ဆရာတွေထဲမှာဆရာမောင်တူးလည်းပါတယ်ဆရာမောင်တူးရဲ့ဆောင်းပါးတွေကြောင့်နိုင်ငံကြီးမှာကိုကျိုးဆွန့်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားရတဲ့ကြပြဆရာစာရေးဆရာကြီးတွေအကြောင်းဖတ်ပြီးကြီးညိုစိတ်ပွားရပါတယ်ကိုလေးစားရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးရင်ဒီပုံကိုယ်တွေအကြောင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးရင်တသသလွမ်းရတဲ့အရာတော်ကိုခံကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တော့မှဒီလိုပြောဖို့ပြောပတ်မရှိဘူး။ဒီတော့ကိုတရားဖဲအတွေးနဲ့အရာတော်ခံကျင်းနေရတာများတယ်။အတွေးနဲ့အရာတော်ခံကျင်းနေရတာများလာတော့မနေနိုင်လို့အခုလိုရင်ဖွင့်စာကိုရေးပြီးအထီးကျန်စာပေသမားတယောက်ဖြည့်ဖြောက်ရတာလို့လဲဆိုနိုင်ပါရဲ့။နောက်ပိုင်းမုံမခမှာစာပေဆောင်းပါးတွေရေးလာတဲ့ဆရာနဏ္ဍအောင်ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ဖြစ်တယ်။ဆရာနန္ဒအောင်ရဲ့စာပေဆောင်းပါးတွေဟာအချက်လက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဖတ်ရတာမို့အရာသာရှိနေဗျာမိုးမခါကဖော်ပြတဲ့စာပေနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဆိုဖုန်းထဲမှာပြန်ဖတ်လို့ရအောင်ကတ်တလောက်ခွဲပြီးတင်ထားရတာပဲဗျာဆရာမောင်တူးတို့ကိုလီအိုးရဲ့သတင်းတော်အတွေ့အကြုံတွေစသဖြင့်တင်ပြီးပြန်ဖတ်ရတယ်ဗျာဆရာမဖလော်ရာဟန်ရဲ့ရေးကြီးတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုလည်းမောင်လူမွေးဖတ်ရပါလေဆရာမပြောသလိုပဲအမောင်တဲကအပျော်နဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအဟုတ်ထင်နေကြသူတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နေရပါတယ်။မြန်မာ Spring Humanity ကရေဘေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကူဖို့အားထုတ်နေတာတွေကိုလည်းလိုင်းပေါ်ကနေမြင်ရပါတယ်။ရေဘေးဆိုတာရေကျသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခအကြီးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးကိုတွေ့သိတယ်။ရေဘေးကြောင့်စဉ်းစားနေတဲ့အခုညနေမှာပဲစစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ခုကဖုန်းဝင်လာတယ်ဆရာ။မောင်လူမွေးတစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေးတဲ့စစ်ရှောင်းကြောင်တစ်ကြောင်ကဖုန်းမှာမူလာတဲ့ကလေးတွေကစပုံနှိပ်စာအုပ်တွေလိုနေလို့ပါဆရာလာခဲ့ပါအောင်တဲ့တကယ်တော့ဒီနှစ်ထဲမောင်လမွေးစီမှာဆရာတို့ကူခဲ့တာစစ်ဆောင်ကြောင်၅ကြောင်ရှိပြီစစ်ဆောင်ကြောင်တစ်ကြောင်ဆောက်လို့ရတဲ့ကူခဲ့တယ်နောက်စစ်ဆောင်ကြောင်တစ်ကြောင်ကိုတော့ဆံပြုတ်တိုက်စာသင်္ကုံနဲ့စာအုပ်၃မျိုးလုံးကူခဲ့တယ်နောက်၃ခုမြောက်စစ်ဆောင်ကြောင်ကိုတော့စာသင်္ကုံအတွက်၄ခုမြောက်စစ်ဆောင်ကြောင်တက်တော့ဗလားစာအုပ်တွေအများကြီးလှူခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆရာတို့ဂျေဇူးနဲ့တနှစ်တာလုံးထောင်မှတ်ခဲ့ရတဲ့ငါးခုမြောက်စစ်ဆောင်ကျောင်းကိုလည်းဗလာစာအုပ်ကူပြီးဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ထဲမောင်လမွေးရောက်တဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းငါးကျောင်းရှိပြီဖြစ်တယ်လို့မရောက်သေးတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကလည်းနောက်ထပ်ငါးကျောင်းရှိနေသေးတယ်ဗျာ။ဒီစာရေးနေတော့မှဖုံးဆက်တဲ့ကျောင်းကမရောက်သေးတဲ့ငါးကျောင်းတွေက

0: เจ้าโมเสียฟงเสร็จတော့สาวหลุแลนดาหาหลุดาจีนสานามุโกปะดาဖြစ်ပြီးကိုရီကိုတိုင်းကစီစီလုံးလုံးတိုးတက်အောင်လှုပ်ကြဖို့ကအဓိကဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောလိုက်တယ်စကန်းကိုဆရာအရင်လာခဲ့ပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်မောင်လမွေတွားရမှာပေါ့ဆရာဒီလိုတွားလာဖို့ကုန်ကြစေအတွက်စာမူကအားလုံးကိုအသုံးပြုဖို့ပါမစ်ပေးတဲ့မစ်မွေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်ဗျမောင်လမွေတစ်ပင်နဲ့အများကြီးစိုက်ခဲ့မှုတယ်တစ်ပင်ဆိုတာငယ်ရွယ်စဉ်မှာရေလောင်းပေါင်းတင်မှရှင်းတန်းနေတော့ကိုအခုလက်ဆရာတို့ကရေလောင်းပေးကြသူတွေပါပေါင်းတင်တဲ့လုပ်ကတော့မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးရောတတ်နိုင်သမျှမနာမနေလုပ်နေကြပါလေဆရာရေလောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကစိတ်ထဲပေါ်လာပြန်တယ်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကလည်းဆရာသိတဲ့အတိုင်းရှေ့နှင်းနောက်မော့နောက်နှင်းဥမော့ပါဆရာရဲ့တက်ရှူကြရတာတွေများလာကြည့်ရဲ့ဒါကြောင့်လဲတက်တာလို့တက်တာညာဆရာတို့စီရင်ဖွင့်စာရေးပြီးထပ်ပေါင်ရှာမိတာပါပဲမင်းစားလဲကွာအစတော့လွမ်းစရာဂျီနူးစရာလိုလို့နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒုက္ခတွေပဲဟာလို့ဆရာတို့ကဆိုကြမလားမသိဒါဟာ reality တွေပါခင်ဗျာလို့ပဲဖြေရတော့မှာပဲဆရာတို့ရေမောင်လူမွေ
1: ဒါဟာစစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးရုရှားပေါ်ယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာယူကရိန်း drone 122စင်းကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ drone အလုံးကိုတော့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရုရှားရဲ့လက်လီအယောင်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Wallberry Spice ဆိုင်တဲ့ကုန်လောင်ယုံဟာလည်း drone တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်လောင်ယုံတွေဟာရုရှား drone တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောဆိုပြီးဇူလိုင်လလယ်ကစပြီးကိုရောင်ပေါင်း20ခန့်ကိုပြတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်လူတွေကိုပေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းတာတွေစလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါလူတွေလည်းသူတို့ရဲ့အလုတ်ကင်တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ယူကရိန်းဟာဒီနှစ်ထဲမှာတာဝေးပစ် drone ကြီးတွေရော drone တွေနဲ့ပါရုရှားကိုတိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံဆောင်လာပါတယ်ရုရှားကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအနှက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့ drone ကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Kiev မြို့ကစောက်ဆိုင်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်အားလုံးမီးလောင်သွားပါပြီကျမတို့မှာရှားပါတဲ့စောက်တွေအများကြီးရှိတဲ့စောက်ဆိုင်ရှိခဲ့တာပါအခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမကြံတော့ပါဘူးဒါတွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီအခြေအနေကနေဘယ်လိုပြန်ကုစားမလဲဘဝကိုဘယ်လိုပြန်စရမလဲဆိုတာတော့မသိတော့ပါဘူးလို့စိုင်းပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်ခရီဗီရစ်မျိုးကစက်မှုစုံတွေစူမီမျိုးနဲ့အိုဒက်ဆာမျိုးတွေလိုတခြားယူကရိန်းမျိုးရွာတွေမှာလည်းရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်မိနစ်30အတိုင်းမှာအီဘိုလာရောဂါသည်တဦးနှုံးသေဆုံးနေတာကြောင့်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ DRC အရှေ့ပိုင်းကရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းဟာအခုဆိုရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်အများဆုံးနှုန်းနဲ့ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကမှတ်တမ်းတွေအရဒုတိယအကြီးမားဆုံးအီဘိုလာကပ်ရောဂါဖြစ်နေပါပြီ။အခုသွားနေတဲ့နှုန်းအတိုင်းဆိုရင်2014ကနေ2016အတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အနောက်အာဖရိကအီဘိုလာကူးစက်မှုကတော့ကြော်တက်သွားမယ့်အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာအခုဆိုရင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံရဲ့6ခုမြောက်ပြည် နယ်ထိပြန့်နှံ့သွားပါပြီ။အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် virus ကူးစက်မှုနှုန်းဟာနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေထက်ပိုမြန့်နေပါတယ်။တမိုင်းအတာဝန်ရှိသူတွေဟာဒေသခံလူလူတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်ညှဉ်းဆဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းနောက်ကျနေတာတွေရှိပါတယ်။ကင်ရှာစာမျိုးကနယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ကအီဘိုလာရောဂါကိုနှိမ်နင်းဖို့ဆိုရင်ဒေသခံလူလူရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်သေးပါဘူး။ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်သိရှိဖို့ပူးပေါင်းပါဝင်လာဖို့ယောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုတရင်ပို့ဖို့နဲ့စနစ်တကျဘေးကင်းတဲ့တကြိုတာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အတော်လေးကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းယောဂါထိတွေ့သူရှာဖွေရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာစေဖို့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံနီစီမြို့ကအီဘိုလာထိတွေ့သူရှာဖွေရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကအစပိုင်းမှာတော့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့စိတ်ကူးသားမှုခံယူဖို့အရှောင်ပယ်နေတဲ့သူတွေအရင်လောက်မများတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသရေးစင်တာမှာဂရင်80ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာကြောင့်သေဆုံးသူ2325ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးဒါဟာရောဂါကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူးတွဲစီလေးကျင်းမှုတွေကိုတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခါနီးမှာပဲတမ်မရာထွန်ကဒီလေးကျင်းမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။တမ်မရာထွန်ကသူ့ရဲ့ Truth Social လူမှုကွန်ရက်မှာမြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့စီရေးလေးကျင်းမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပိတ်ခက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကင်ဂျုံအွန်ဟာသူ့ရဲ့တမ်မရာတပ်တန်းအတွင်းမှာချင်းချောက်တာမျိုးမရှိပဲရိုသေလေးစားမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်ကိုရီးယားဆိုရဟာအီရန်နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့ရည်ဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းတမရာကပြောပါတယ်။ဒီပြောကြားချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ရေတက်လျင်မှုဟောင်းမတ်ကယ်လီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပြီးဒါဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားဟာတရားဝင်စစ်ပြေးငြိမ်းချင်းမရှိသေးပဲစစ်ဖြစ်နေစေအခြေအနေမှာပဲရှိနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်ကနေမဟာမိတ်တောင်ကိုရီးယားကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာဟာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလေးကျင့်မှုပြေဝပြီးတောင်ကိုရီးယားနဲ့စနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပူးတဲ့စစ်ရေးလေးကျင့်မှုတွေကိုဝေဝါးသွားအောင်လုပ်တာဟာအမျှော်မြင်နေတဲ့အမှားတစ်ခုပဲလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Uchi Freedom ရှိလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနှစ်စဉ်စစ်ရေးလေးကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 18,000 ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီလေးကျင်းမှုတွေကိုပုံမှန်အစီအစဉ်တိုင်းတင်းလာနေမှာစတင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစီလေးကျင်းမှုတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထပ်လျှော့ချသွားဖို့ရှိနေသေးပါတယ်။တမရာထွန်ကတီးပူးတဲ့စီလေးကျင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ချိန်ကြောက်တာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။2018ခုနှစ်တုန်းကကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မှာဒီစီလေးကျင်းမှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပူတာကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကစီးရေးလေးကျင့်မှုတွေကိုယာယီဖြတ်သိမ်းတာနဲ့ရှော့ချတာတွေဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကတော့တင်းစီးရေးလေးကျင့်မှုတွေမစတင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ပုံတူဘူးနေကတောင်ကိုရီးယားကမ်းလွန်ကိုပိတ်ထိန်ဒုံးတီတစင်ပြစ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင
3: ်။အီတလီနိုင်ငံဆစ်စလီကျွန်းမှာဥရောပရီနေဆန့်ခင်နာမည်ကျော်ပကြီးဆရာအန်တိုနဲလိုဒါမက်စီနာရဲ့အဖိုးတန်ပကြီးလက်ရာလေးကားကိုခံရပါတယ်။ဒီလက်ရာတွေကိုပကြီးဆရာရဲ့စာတီးမျိုးဖြစ်တဲ့မက်ဆီနာမျိုးကပြားလိုက်တခုကနေစနေနေ့ညပိုင်းကခိုးယူသွားတာဖြစ်ပြီးဆစ်စလီကျွန်းညင်ကြီးမှုအမွေနဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့မြို့တော်ကောင်စီဝင်တူကပြောဆိုပါတယ်။အခိုးခံရတဲ့အချိန်ဟာမက်ဆီနာမျိုးထဲမှာမာရီသခင်ကောင်းခင်ဘုံသို့ကြွချီခြင်းနဲ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပနေချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခိုးခံရတဲ့ပကြီးကားလေးချက်ဟာဖျားเจ้าပကြီးကားကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တစ်သားပကြီးသုံးချက်နဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့မန်ဘီရိုတွေကနှစ်ဖက်လာပကြီးကောင်းငယ်တစ်ချက်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအထူးစီခိုင်ခိုးယူမှုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးပြရိုက်ကနောက်ဆုံးဝယ်ယူခဲ့တဲ့ယူရို15တန်းတန်အန်တိုနဲလိုရဲ့နှစ်ဖက်လာပကြီးကားလေးဟာတည်င်းတွေထဲမှာအကြီးအကျယ်လူပြောများခဲ့ကြတဲ့ကပကြီးကားခိုးသူတွေရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်လာတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဥရောပရီနေဆန်ခေတ်ရဲ့အရေးပါဆုံးပကြီးဆရာတုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အန်တိုနဲလိုရဲ့လက်ရာတွေဟာဈေးကွက်တန်ဖိုးတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခံရတဲ့အချိန်မှာပြရတဲ့လုံခြုံရေးအချက်ပေးစနစ်တွေကပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြရတဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ဒီပကြီးလက်ရာတွေဟာအန်တိုနဲလိုရဲ့ဇာတိမျိုးမှာပဲကျန်ရှိနေတော့တဲ့တခုတည်းသောလက်ရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဒိုနဲလိုဒါမက်စီနာဟာ1430ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အီတလီရီနေဆန်းဦးခေတ်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးသောဗကြီးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ဂုဏ်ပြုသတ်မှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ာအုပ်ချုပ်ရေးရာနားမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြည့်ခါနှိပ်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြည့်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာသည်ရုံမှကြသည်ရက်ဆက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยปี้ต 个说谁家没家务，谁家搞小老没家务，对呀啦，哎我拿小嘞，现在嘞，老爷谁家搞没小老没家务，对呀啦，谁家搞了满满呗。
1: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးရေဦးမှပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တဲ့သတင်းမြောက်မှာအလပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလှလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့သတင်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းအထိအသုံးပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစဉ်အထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရကယင်းပြည်တက်မတော် KA ရဲ့တက်မတော်နေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့နဲ့ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရေးဆွေးနွေးစတဲ့တဲ့နဲ့အပါအဝင်တခြားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကင်းမန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာကင်းမန်းကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံ10လုံးထပ်မင်းကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နှစ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းဆေးရုံနဲ့နေအိမ်15လုံးထပ်မင်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းကလေးငယ်တအူအပါအဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး73ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့က BNR တရင်မှုတွေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြောက်ပိုင်းကမန်စီလေးရွာဆေးရုံအပါအဝင်လက်ဆဲကန်နဲ့မြားစီရီရွာတို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ရဲ့လို့ထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုတွေကိုခန်းစားနေရတဲ့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာလည်းဆိုင်ကယ်စည်းလာတဲ့တန်တဲ့ရွာသားအမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်၈နာရီဝန်းကျင်မှာကြာဘိုးဝိုင်းဂိတ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်နောက်မှာစည်းလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးကတော့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းစင်ပြူကျုံမြို့နယ်ကိုလည်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရေသိတောင်မြို့နယ်အောက်စည်းကိုင်းချေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာလေးရင်နဲ့ဖုံးကျဲအသက်48နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထင်ရှားရပြီးနေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေသိတောင်မြို့နယ်အောက်စည်းကိုင်းချေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7နာရီမိနစ်50အချိန်လောက်မှာဂျက်တိုက်လေးရင်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အရခတက်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အောက်စည်းကိုင်းချေးရွာကဒေါ်တန်းမီနူအသက်48နှစ်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဘုံးစားထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်သုံးလုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းတန်ရွဲ့မြို့ဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတားအဖ2ဦးသေဆုံးပြီးရဲသားပြည်သူ6ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့အရခတက်တော်ကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအရခတက်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေစတိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးတရားရရှိမှုနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးမြင့်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဖာပုံကိုစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတနက်ရှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်းအမျိုးသားစီယုံခေညူမူတူယောဖာပုံခိုင်တမဟာငါးနေမြေဖာပုံမြို့ကိုစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရနေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဖပွန်ဘက်ကိုစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဝတ်တိုးခိုကျေးရွာနီမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်ရှိလက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိဖားလုံးဒေသမှာပိတ်မိနေပြီးအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်မတိုးနိုင်ပဲရဲချားမှသာအနေငယ်စီတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဖပွန်မြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုဖပွန်ပြူဟာကုန်းစီစစ်ကူပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကဖပွန်ကမာမောင်လမ်းကျောကနေအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းခွဲတက်လာနေပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေကိုလည်းဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီမြောက်မှာအလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလှရှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောက်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလှရှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမူဖြစ်သူစနိုက်ပါဇော်ကြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအမှတ်3တပ်ရင်းမြောက် Org Column MOC ရဲဘော်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်သံထဲကထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြောင်မျိုးမရဲစခန်းနဲ့မီတာ100ခန့်အကွာကအလှပြင်ဆိုင်မှာအရဲဝင်းနဲ့တအူးတဲ့ခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကြောမှုဇော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွင်စစ်ကြောမှုစနိုက်ပါဇော်ကြီးဆိုသူဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး၎င်းထံကနေဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြောင်မျိုးမရဲစခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေထွက်လာပြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်စစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကတော့ဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြန်လည်သေဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာလှပြင်ဆိုင်ကမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရဲစခန်းစီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့က AI Fusion Drone နဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုအစိမ့်မြင့်ဤပညာသုံး AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ Hybrid AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်ပစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်လေတပ်ရဲ့အစင်းစင်သောလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ drone ဟာလေတပ်စခန်းအတွင်းကတိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိရာ Open Chef အနီးမီတာ400ခန့်အကွာမှာအားကုန်ပြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်နဲ့သူ့ဒေသနာမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ drone စမ်းသပ်ပြန်တန်းချိန်မှာအရှိတတဲ့ကနေပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်ခံရခြင်း၊တိမ်တိုက်တွေနဲ့လေရုဆူထိုင်းစား90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုစံသက်တိုက်ခိုက်မှုကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့နတ်စစ်တီတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်353လေးတပ်ထောက်ရဲဘော်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းတိအသုံးပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစင်အထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရ KNP တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်တပ်သားတွေကို90ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းထိသုံးဆွဲနေရတယ်လို့ပေါက်ကြားလာတဲ့လျှို့ဝှက်စာရဲစာတမ်းတွေကသိရပါဗျ။ပေါက်ကြားလာတဲ့စီးရင်တွေအရဝက်လက်မြုပ်နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ခလာရ83စစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ထွက်အင်အားတရာထဲမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်သားဟောင်း18ဦးသာပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့80ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိမလုံလောက်တာကြောင့်တပ်စုမှုနေရာတွေမှာပြည်သူစစ်တွေကိုခံထားနေရုံနဲ့မကဘဲစီးမှုလဲပါဝင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်သားဟောင်းတွေကိုအနာပေးထားကစီးရုံနေပြီးစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရှည်တန်းစီလွတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအများအပြားသေဆုံးပြုံးတိနေတာကိုအသိမပေးလိုတာကြောင့်အမြဲတမ်းတပ်သားတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးဝါရဖြန့်နာတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေထိမ့်မနဲ့အတူ KA တရင်ငါဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာ၄နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်ငါအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းထားပြီးလိုအပ်သလိုပြန်လည်အသုံးချနေကြောင်းအောင်မြင်မှုတိုင်းဟာတရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုတို့ရဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ရှေးဆက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးခီးလက်မှာလည်းအချင်းချင်းစီးလုံးစွာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့တတ္တိဆွန့်လွတ်နှင်နာခံမှုနဲ့မဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်အထိရည်တည်နိုင်အောင်စူးစမ်းအထောက်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အဖက်ဖက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပြည်သူတအူးချင်းစီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း KA တရင်ငါးကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါရွာငယ်မှာဆေးဥစုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စစ်တပ်ကကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒနုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်133တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရှမ်းတောင်ကယားကရင်နီတိုင်းစစ်ဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဒနုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်133တပ်ရင်းစီရေးလှုပ်ရှားတဲ့အနေမျိုးဖြစ်တဲ့ရွာငံမြို့နယ်အလဲချောင်းနဲ့ဖျားကြီးကုန်းရွာကြားမှာရန်သူစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်သူစစ်တပ်ဟာရွာငံမြို့နယ်တွေခါရွာတွေမှာအင်အားအလုံးရင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အတွက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်မှာရန်သူစစ်သားတွေအလဲချောင်းရွာ၊မင်းမီကုန်းရွာနဲ့လူရွာတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကျေးရွာအတွင်းကနေမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးပါတယ်။ ရန်သူစစ်သားတွေဟာကြေးရွာနေပြည်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးလူမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ခါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်တာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်သူစစ်သားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုစိုးရိမ်ပြီးရွာတွေကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နေတဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေတမိုးကြီးရွှေငွေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပါတဘာတည်းယူဆောင်သွားကြဖို့ဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်13333တပ်ရင်းကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရန်သူစစ်တပ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာစစ်ရေးအခြေအနေဆိုတာထက်သူတို့အတွက်ပြည်သူတွေစီကအကျိုးအမြတ်ကိုနှိုက်ယူဖို့လောက်ပဲကြည်နေတယ်ဆိုတာသတိချက်ချဖို့လိုသလိုရန်သူချိန်ချမှုတွေကိုသတိပြုရင်ပြည်သူအချင်းချင်းဖေးမရင်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အားလုံးညီညွတ်နေဖို့လိုပါတယ်လို့လည်းဓနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်13333တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ98နှစ်မြောက်ကယင်းတပ်မတော်နေအတွက် CRPH ကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့98နှစ်မြောက်ကယင်းတပ်မတော်နေအတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသဝင်လွှာတစောင်းပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကယင်းတပ်မတော်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကယင်းတမျိုးသားလုံးနဲ့အတူဆက်လက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ထာပြင်ခေဆက်ဆက်တော်လိုင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာကာယအာညာနာအားတို့ယင်းဒီပေးဆက်ပြီးတာဝန်ခြေပြွန်ခဲ့ကြတဲ့ကီနီတိုင်းသားအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေနဲ့လက်ရှိနှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကိုကျိုးမဖက်ပဲအများအကျိုးအတွက်ဆွန့်လွတ်စွန့်စားမှုနဲ့သူရတ္တတိကိုလေးလေးနက်နက်အောင်မေ့သတိရနိုင်မယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ကီနီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ချီတွေဟာကီနီတက်မတော်ကို1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကီနီပြည်လွတ်လပ်မှုအတွက်အုတ်မြစ်ခိုင်မာစွာနဲ့စနစ်တကျစုဖွဲ့တည်ထောင်တာဟာကီနီတိုင်းသားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတရအဖြစ်ဒီနေ့ထိတည်တံ့နေဆဲဖြစ်ပြီးတော်လည်းသမိုင်းမှာဂုံရောင်ထွန်းပြောင်းတဲ့တမတော်တစ်ခုအဖြစ်ကီနီပြည်သူအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာထာဝရတည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကီနီပြည်တမတော်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးလူလူတော်လည်းအင်အားစုတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတက CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်စွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာအခုတကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကုစားလေအဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်စွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CRPH အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့အနုစွန်တမာဂျိုင်၊ချွန်လက်တန်အိုက်စ်၊စူပိုင်ဘွန်လတ်၊ခိုခီယက်ခေါ်ဆွန်ဆတ်တို့နဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကအောက်လွှတ်တော်မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနှစ်နိုင်ငံကြားအနာဂတ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ CRPH ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အမတ်အနုစွန်ထမကြာရဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ရည်တည်ချက်အတွက် CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး CRPH ရဲ့ကျေးဇူးတင်စာကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့နေဆက်ဒေတာတွေမှာဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီရရှိရေးအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းဤကာလအတွင်းကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရရှိရေးထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အသားသမီးတွေပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီရရှိစေဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အခုလာဆန်မိုင်းမှာအနာသိအကျန့်ဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အပြီးမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ထီသွားပြီးထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆလဘီခင်ဦးမြို့နယ်ကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပါအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကဆန်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုမုတ်ဘဲတည်ရစာတွေဝေငှခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်တွေကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုမြို့နယ်ပအဖနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုလည်းမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေငှပေးခဲ့တယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖလူသားစာနာနဲ့အလှရှင်တွေရဲ့လူတန်းမှုတွေကိုစုပေါင်းအားနဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်တွေကရေပေးတင်ချေးရွာ4ရွာကအိမ်အောင်စုပေါင်း800နီးပါးကိုတအိမ်အောင်နဲ့ဆန်4ပြည်နှုံနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစံအိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ကူညီလူတန်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာမြို့နယ်ပအဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံအချင်းတာဝန်ခံတရားစတာဥက္ကဋ္ဌပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစီရေးမြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်တွေကရေပေးတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုတ်ပဲတရေစာတွေပေးဝေခဲ့ကြတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသားမကနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ GFM ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသားမကနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီ Astra Group ကိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုက National Single Window ဆိုတဲ့ online စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့် GFN ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါဒီစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သွင်းကုန်ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေကို online ပေါ်ကနေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးမှာလို့သိရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုရုရှားဆက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့လည်း GFN ရဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်Austria Group ကရုရှားစစ်တပ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေအထူးသဖြင့်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ FSB တို့နဲ့နှီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ software company တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ Austria Linux စနစ်ကိုလည်းရုရှားစစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနစ်ကနေသွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့မှတ်ပုံတင် passport made to ဗန်စီရင်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကိုရုရှားဘက်ကရယူနိုင်မယ့် NDA ရှိတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကသတိပေးထားပါတယ်။စာချုပ်ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကAustral Consulting ရဲ့မြန်မာရုံးခွဲမြန်မာကုမ္ပဏီ Fortitech Technology Limited Garuda Solution တို့နဲ့ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Austral Consulting ကမြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲကိုခုနှစ်ဇွန်လကလေးကမှတ်ပုံတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Justice for Myanmar က EU, Britain နဲ့ Australia တို့အနေနဲ့ American နဲ့ Canada လို့ Austral Group ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ Austral Consulting ကိုလည်းအရေးယူဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ငွေကြေးနဲ့လေယာဉ်စီပံ့ပိုးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်အရ2025ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာအနည်းဆုံး982ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ထက်53ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လန်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ချမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3ကရိန်းဆက်တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခု၄မျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနဲ့

0: သက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်စိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဤပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေပေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေသိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းထပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေရကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။မြန်မာ့ရေးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်မအကြိမ်မြောက်မြမအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြမနိုင်ငံနေဆက်နဲ့၄-၅နာရီကားမောင်းနဲ့အကွာဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြမအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်မအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကျက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်အတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်အတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွနေကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွနေပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတီမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမှန်နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရီခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နှစ်ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေ

0: တဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီအနာတင်ပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပုံမှန်များပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အနာတွေမရှိသလောက်နေပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါ။ဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်နှိပ်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက်ကတူမှကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့စွန့်နှိပ်ပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေ၊မြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်နှိပ်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်နှိပ်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေ၊အမြင်တွေ၊အကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိပ်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေ
1: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖို့ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လား။စတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်ဒေါ်လာရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဦးတည်ချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလေးလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ဟပ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူအရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းသိင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုတ်သမျှဆူရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အင်္ဂါနေ့ကရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်ယူကရိန်းမြို့တော်ရဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ကုန်လောင်ရုံတော်များများဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုစုပေါင်းရက်ကွက်9ခုထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါဟာခီယက်မြို့ကန်တွေတက်တော့မကြာခဏကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။မြို့ကန်တယောက်ကညကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေ။တရင်နေဖက်ရတာလည်းကြောက်စရာပါ။ဒီနေ့ငါတို့ကန်ကောင်းလို့အသက်ရှင်နေရသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမျိုးနဲ့နိုးထလာရတာကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းဟာတောင်ဝေးပြည်ဒုံးကျည်တက်ခတ်မှုကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့နာကကုန်လောင်ရုံကိုယူကရိန်းကပြင်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာယူကရိန်းဈေးတဲ့တယောက်ကိုရုရှားဒရုန်းတစ်စင်းကလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီဒရုန်းစီကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒရုန်းကပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာ Patriot လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်တွေမရှိတော့လို့တရတာအတွင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတခုမှကြားပြတ်မဟန်တားနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းမှာ Patriot ဒုံးကျည်တွေကိုကိုရိုင်းထုတ်လုပ်ခွင့်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကသမ္မတဇယ်လန်စကီကိုပေးထားပေမဲ့အများပြားထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အချိန်ယူရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ာလီစွာပါအခုချိန်ကစပြီကေ MCDM ရခိုင်ပါတာတပတ်တွန်တွန်တေကိုဖက်ကရာတောင်ပရပီလာဖို့ပြိုက်ပါတယ်သန်ရီမရုံးနေကိုစိုက်တဲ့ကဖျားအားပရွန်ရီဘုံတီခဲပနာဂရီရဲ့အတော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီကေတိမ်ပေါင်းများစွာပြားစီဆုံရှုံရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပရီသန်ရီမရုံးနေထေကအရေသာပရီသူတီနေထိုင်ရာနေရာကိုအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ကဖျားအားပရွန်ရီဘုံတီထဲကရီရဲ့တော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီကေတိမ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိရီပေးစီတီပြားစီဆုံရှုံခါရရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကဩဂုတ်လဇေတရမှာအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆော်ဩဂတ်လဇေတရနင်းခေါင်ပိုင်းတနာရီကစာပြီကေတန်ရင်မရုံးနေထေးကကျောက်ကရီရာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစွန်းတော့မင်းနေ20ခန်းကရာလေးပက်ပြန်တန်ပြီကေပေါင်တုံရာဘုံလို့ယူစားရရီဖျားအားပရောင်ဘုံတီသုံးလုံးခရီးရှာပြီကေတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီဆိုင်းလီယန်ကခရီးရှာရီဘုံတီတိဆော်ကျောက်ကရီရာကဓမ္မရုံခရီးဖုန်ကြီးကျောင်းအနာပဲဝန်းကျောင်းမှာဂျာရောက်ပေါက်ခွေးခါဆော်အတွားကောင်အရေသာပရီသူတီအစူလိုက်အပရုံလိုက်တီဆုံခါရာပြီကေဇေတူဦးထိခိုက်ထန်ရာရာခါရီအပရောင်အင်အလုံး20ဖုန်ဆိုင်စန်စာနာကာတိပါပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့တည်ရပါရီရခိုင်ပြည်မှာစိုက်ရှုံနေရအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆော်တန်ရွင်းမလို့နေကအရေသာပြည်သူတွေကိုပိုက်မဲ့ထားရီလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့အခုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလေးတန်ရွင်းမလို့နေငပလီချိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပရိုင်မေပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ကတိုင်းလီယွန်အုပ်စုလိုက်တော့အလုံးခေါင်းစင်နေပါခရရှာတိုက်ခိုက်ခါပါရီယောအပရံဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နောက်37ရက်နေ့ရောမှလေတန်ရွေမရုံးနေထီမှရှိရီကျေရာတီကအပရိုင်မေပရီသူတီနေထိုင်ရာနေရာတီကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကနင်းခွန်ပါညင်းပါဂျက်ဖိုက်တာတီနောက်အဂရင်ဂရင်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသာပရီသူတီတီဆုံဆော်နောက်ဒန်ရာရရီလူတီအများပြားရှိခါပြီကေလူနေအိမ်နောက်အဆောင်းုံတီလေးအများပြားပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအေမဲတန်တီအရာသေးရပါရီညွန်တော်ကောင်ရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိဖပရိသူတီအနေနဲ့အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းနောက်ရီဂရောင်းရန်ကိုအယောင်ငါထားပို့ပြီးကေဂရုတဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ဖို့ရခိုင်တက်တော်ကထဲပရိကေတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေပလာဝါမရိုးကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဘုံဂရီရဲ့အတော်အပရိုင်မေအရေသာပရိသူနှုတ်ဦးဒန်ရာရရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အဂရန်ဖာဆိုင်တက်ကဩဂတ်လ7ရက်မိုထားဘာ9နာရီခွေခန့်အချိန်မှာပလာဝါမရိုးအဝန်ဆိုင်ပုတ်အနာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစ်စုံတော့ဘုံနှလုံးလာရောက်ပြီးဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ဂရောင်းအပရိုင်မေအရဲသားပြည်သူ2ဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်တက်ဤဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မုံကောင်မရိုးအဝန်ဝါအနာကဥတောက်ကရာအေအေပုံစားထင်းမှန်ပြီးကဥတောက်ကရာအေသမင်ပြိုက်သူအသား6ခု၌အရေမာထွေးစိန်ညာဖားခတောက်ဒန်ရာရာလာရီအပရောပလာဝါမရုမှာပညာတန်ကရာဖို့ဥတောက်ကရာအေအင်ကိုရောင်းနေရရီတခွန်ရာကဥကောင်းနောင်အေသမင်ကျောင်းသူမတန်တာထိုက်စေသုံးနိုင်လေညာဖားခရီတော်မှာပုံစားထင်းမှန်ပြီးကဒန်ရာရာထရီလို့ဆိုပါရီဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုက်တက်ဆောအခုဩဂတ်လ3ရက်4ရက်ရှိုင်ရာနောက်စေရာရုမှာတန်ရွေမောက်ဦးအင်စားရီမရတီကိုနေညအရှင်မရီလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်နေရအတော့ကောင်အပရိုင်မေပရီသူအများအပြာတီဆုံပရီကေထိခိုက်တန်ရာတီရာရှိခါရီပိုင်ပရီသူပိုင်အင်တီအသွန်အဆောင်ပေးစီတီနော့ဂရိတ်ဆန်တီတီဂရီပြားစီဆုံရှုံမှုန်တီရှိခါရီလိုအေအေမဲတန်တီအရာတီရာပါရီဖာဆဲအဂရန်ဖာဆိုက်တက်ဆောစိုက်ဖာနောက်မသားဆိုင်ရီအပရိုင်မေအရေသာပရီသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုနင်းဆိုင်နောက်အမြဘုံကရီတိုက်ခိုက်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့ကောင်အာရာခမင်းဖာပရီသူတိအနေနောက်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းနောက်ရီဂရောင်းရန်ရိုးကိုအယောင်ငါထပူရီကေကရူစိုက်ကဲဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပရီကေငါစစ်တနိုင်မောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကို SCEF CRPH နောက် NUG တာဝန်ရှိရလူတိဒါရောက်ဆိုင်ကောမရှောင်းဒေါက်တိုင်ဒီကို KIO ဥက္ကဋ္ဌတတိပီးဆိုတဲ့တံတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။2020ခရခု9 August လစေရာနေမှာကြာရောက်တဲ့50တနိုင်ဘောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကိုကြောင်းပါပရူလောက်ခါဆော့မှာ SCEF CRPH နောက် NUG ရောကတာဝန်ရှိရလူတွေတာရောက်ခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။အခဲအနာကိုကရှောင်းနောက်မြန်မာနှစ်ပါတာနောက်ကြောင်းပါခါဆော့ဖရိုက်ပြီးကေ
Retangsu Wengri Show Yung Wengri Na SCEFE Nying Nai Rimong Thao Da Soe Su Apa Wong SCEF Kongsi Wong Di NUG Asura Ta Weng Shiri Lu Di CRPH Ta Weng Shiri Lu Di Dara Kha Ge De Lu So Ba Re Asura Akhe Na Go KIO Okata Praye Lu Po Shokri Anban La Ga Ming Kwen Pipo Rama Tang Rang Ta Di Go Bain Bratan Kwan Ra Shibo Federal Democracy Retangsu Po Twen La Re Atwa SCEF Na Ubang Brigade can have also any biggie. Group and Lapo look tape on Brosso Cabari, Yon Abron, Sayana Shans and I go, Tasso Ria, Tao Tang Apri, Bubong, Ningri Luti and Nino, Mentara Pama, Amrenson Ray Tiki Pono, Mahoki, Taram Yata Motor, Bremena, Bisset Rapo Shin, Rowla Limi, look, the DP Tabari, a grandpa psycho machine and in Nolly. Nangari breathe nago, Nangari nino, pre-shampoo, breathe to digo, pine meta, taikai saw, a car que you saw de shang shabu no, luta dai e, a pago, tempo tabrigate, saipa sanya, john wetigo, lina, kepogole kayo, okataga, tailang the deep big cabari, salapigate, tankari song, a drama online go, bruso mong, a ball, tie letter, a man, janta, a boy seco, quicker, gangwa, we pen kake brigate, tie and suragali, the rowan of the maple crown maholo. Don't bring the tongue, don't sappy by me. Pangamruko goes up, rupee to party. Letter a met out, a new son, Tam Shanga. August la conira, the dancer, Shalong Wima, more online, time letter to Raushi Lazai. For peace for humanity, Rain Sherry adored Luta Shan Sana Mong Adolo, Grigio Kakroma, Saigon Sango, Gozo Ninkong Kung Bru Grosso Mongo, Lama Kan Nari adored ground, pride ground, Brokra Kabari. Lagonga, Mount Online Mago, Apon Pisa, Godine B. Apple, Cruza, Kageli, Long Shong Rita, when she read Ludiga, Comma Blue Car Ground, Yon Dog Ground, Tyler Dog E. Green Sherry, Democracy Now, Luda Shons and Amosaira, Reddy Shako, Top Popo Adog, Greek Rock Car Crown Fried Ground, Shanlan Cabari, Dauda, Nusanga, Tai Asura Indono, Tai Ludo Ma, Mount Online Go, Nangan Dog Asong, Grosso Crunzo, Nangan eat than the Mary Bong Rego, Tikai Sigram with Pen Cabrigate, Ma online bago B. Airport Reritari, iPhone B. Sama, Banglong Sasho eat a Craig Can Moody a ball, a Craig Can Ray, Ring Shenry not Democracy Long and Sainti, Brambigate, Paul Sangpo, ASEAN eat a Shanga Shah Babong the Podumi Shako Lina Puna, Time Ramani said the Shah Priboniri, Mungai Siwa, Lugong Gumo, online Wailing Guy. The Bawa Bewan Chang, Yang Yang Mong Sari Nise Prejo Breathen Adigo, A Shing Te Mepana Prishan Bipo Tang Su Ta Ground Brokra Kabari. Yon Brong, Nanang Gangra, Mungai Siwana Online Ngui Ling Mong Taipyari, Nise Mrai Shong Ti E, Bewan Chang Ting Ting Ri Nong Gong Tui Ri, Bubang Sao Rong Mong Ti Go, Sa La Tu Mrong La Po Ta Po Du Ni Mong Ti, Rashi Ka Ground Ni, Thai As Tu. မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDMAR စုတွေကPDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲကြုံကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီကထောက်ပေါ်ပရိုဂရမ်ကဘာရီအခုတောင်စာပြခရီတဲ့တော်တီကို MCDM တထောင်ထောက်တွေကပြီးပို့ထားဆောင်ပြပါရီ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား18ဒီအပိုင်းတော့ငလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံဆောင်ဝေးအများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒူဒူဥပြီးဘက်ထရီမြစ်ထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ดาวโกขุ้ยเล่มคันโลเลวะตันหน่อบีถะห่องเปลี่ยนติเอริโลเบตะยะตะยะเว้ไก่ยินไก่ตโลตองซินยิมยะถะอูราริก็รออะมยาจีคู่เลเมลุเมลเล่มจันเตชูงะเปาะไซยามะเดตูเลจ่ายตู่เม้งมาเลจ่ายโลเตโหนี่กะเลนวาจันเนตวาบีนวามาริโกโนมยามยาทุบปี้บุออราตวาออกนีดีเดอื
2: ม
0: သူကနွားစကားပါတက်တယ်ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျှက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လေအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှည်ကြိုက်အဲ့လေမီးရှည်ကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ဤဘီကဆက်ယုံတဲ့ငါဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်မေးဆွဲစစ်သားလှောက်ခိုင်းရှည်တန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတစ်ရှူငပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတွေတွေကတော့ကြွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
3: ယုဒီမ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ဂုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကန္နာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမိတိုင်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖြတ်စီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယိတ်အတွက်ပို့ကုန်တိုးမြင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလှုပ်ဖို့တောက်တူလေတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နေသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကပ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတွေမကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသိုလ်မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်သာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့လို့မာလာကအကောင်သာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်းတို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလီ

0: သုံးပြီးမြမချောင်းရည်မြည်ရည်တွေစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝမ်ဤတံတရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိဇာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်တပေတတ်တာအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲ့တဲ့မဲမဲလာတန်ခတ်ပါဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကူသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြမာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနင့်လိုဘီလိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘတ်နဲ့မြမာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရက်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြမရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာစင်ကြင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိစောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တစ်ပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမိုးလေဝသကတော့မိုးအုံနေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုရှ်ဩဘားမားနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြိပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြစ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါဗျ။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွန်းမှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောင်မှရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့

0: ယနေ့ထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆေးအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထို့အခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းဂုဏ်ပေါင်းမင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဗီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ဂုဏ်ပေါင်းအင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826Jacksonian Democracy ခေတ်စတင
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852စစ်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်1861-1865ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းတို့မင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တီဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူတို့အရေးတော်ပုံ2010-2020 ဤပညာခေတ်စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေး။ဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားဒန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။1948ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အလုံးခွင့်တူညီမျှဝါရဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်။နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြေညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဦးတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစည်းရုံးကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘယ်သူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကိုင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တက်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးစစ်နေဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။ နိုင်ငံကို2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလားမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တခုခုကအုပ်ချုပ်မလားစကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့် Federal Unit များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနေမြေစိုးမိုးထားတဲ့ ERO များနဲ့အခြားဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပရိပခတန်တရာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ခန့်ကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား22ကျမကြီးဖင်꽌ခြင်း꽌ပါစေငါကျက်ဦးကကျူးကျူးလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာဂါသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီးဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာဂါသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
1: ် What
0: ဟောင်းနာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတဲ့ကအာဆီယံကနှုတ်တိဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလိုင်မြို့နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာသွားဟောင်းတာပုံစံငယ်တော့ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့ဩဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနာမည်ပဲအစ်စ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းပါစွန်တော့တုတရဲ့ကြောအောင်မလွတ်တတ်တဲ့ကောင်ကဂျိုရုလွတ်အောင်မတဲ့မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုရင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိတာရင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြက်ဥစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာဂါသကိုသေးချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဥစင်းတော့ပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာဂါသရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်ငယ်နဲ့အာဂါသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုန်ကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောက်ဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူးလိုက်ဝက်စချင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ဂုံသေးတွေသွားပြက်သနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေးမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုန်တက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်တွေလည်းအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လေကောင်နေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာဂါသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်တွေပါလန့်လေကောင်မှာအယူကဟိုတင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နာအဝတ်နဲ့အုတ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSC အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတက်တယ်ငါစားဂျိုရုတွေအာဂါသရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပိုးဆိုဖနောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်တိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာဂါသအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာဂါသအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုရုပုံစံငယ်လှုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမိပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ឈិន3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ဗါတဲ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ
1: ့နီ
0: တဆုံးထဲတာထဲတာနော်မာလာခမရလေပင်ကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့မျက်လုံးကြီးလဲပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်းငါဂျိုမာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်မန်ခတ်လေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသုတေသနဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တယ
1: ်ဟောလာကလို့
0: အဲ့ဒါမှလည်းပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းတွေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မလာကသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်းငါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပူဆောင်ချုပ်ထက်ခတ်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်းနှီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနေပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့ တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြားဝင်အမိနှံ့နေတယ်လေရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030Myanmar Digital Roadmap 2030မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါသွားဦးတာဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှိကနှအောင်ဖုံခါမယ်မသိအဲဒီမှာလဲဘယ်လိုဦးတယ်မှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင်ဘီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလှိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဆိုပြီးကိုဥရာနော်။အော်။တကယ်ဆောက်ရှက်မရှိ။ဗါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်ဘီတဲ့ပုံမှန်လည်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲသခြင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောင်ငါလာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထည့်ရောင်းလိုက်သေးတာအဲ့ဒါဒီဦးတဲ့အချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူအီလွန်မတ်စ်လိုလိုမျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူထရန့်လိုလိုအထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အဲအမှုဆောင်ချုပ်ကခွေးချုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကို NASA ကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီချင်းပြင်ပူတင်နဲ့မိုဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂါသနည်းပညာမှာငါတို့တိတ်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိအမှုဆောင်ချုပ်ကငါ့ဘုကိုကုရနတ်ထီဈေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွှတ်လိုက်တာအခုမာလာငါ့လမဟာညညဆိုမအိပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုဂျိုပုလုံနေတော့ပြီတရုတ်တွေတောင်မအလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာ PR တွေလုတ်တက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတိုးမြင့်လို့တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငောက်လာမေးပါလားလာမင်းအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမအလာနဲ့ပေါင်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ချီနေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကမအလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲ hey! အမဲထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေတရုတ်ကလေချောင်းပံဖို့ကူညီမြန်မာ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေ တိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။အပြီကိုခြေမွဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လား။တရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမိအောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မိတော်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရဲတပ်ဘက်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ကောင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမြအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးဒူပူမြခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာမှာ96နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတာဝန်နေအစမတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရွက်တွေပါ။ဗိုလ်ချုပ်မိသားစုချင်းတောင်တွေကစားလို့ရှော့ကြတယ်။မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်တွေလည်းမချောက်ပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်။ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ကျဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဗိုလ်ချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါ။ထိုချိန်ဝန်ထမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေပြီ။ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လက်ဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူး။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါれရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနက်ခင်းပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချိန်ထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရရပြည်သူများအတွက်တာဝန်ကျေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင့်မက်လမ်းဆုပ်ခဲ့သူတွေအများကြီးပါစကုတ်ဂျူလိုင်းရဲ့နက်နက်ဇေနာယီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးပါပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြည့်ဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အိမ်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်အောင်မေ့လန်းစွန်းမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မြနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်ဆွဲတွေပါပဲခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲရပါပြီဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်ဒုမြောက်ချင်းနဲ့ထတ်တူညီနေမှာပါပဲ။ကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်သည်လူသားအလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတတိများစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်။ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှင့်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင် စိတ်တက်ကြခိုင်မှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြူထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုံးသည်စာရွက်ပေါ်မှလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထမှုများသာဖြစ်ပါれအာဇန်နီနေ့ရက်ရောက်တိုင်းကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆိုးလျက်ရှိပါれသူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေမတမသူလက်ထက်မှအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်16ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ပြင်သစ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတော်မီတွေကိုနှိမ့်သက်နေရတဲ့မိသက်သမားတွေအတွက်အခုဆွေအစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မိသက်လေရင်3စီးစာတဲဆောင်နိုင်တဲ့ A400M လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘက်တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေရင်ကိုစနေနေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တော်မီနှိမ့်သက်ရေးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တော်မီပေါ်ကိုရေနဲ့လောင်ပြီးနှိမ့်သက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမီးမလောင်သေးတဲ့တောအုပ်တွေပေါ်ကိုမိသက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုဖြန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။လေချောင်းနီးပြူဟာဌာနအကြီးကဲကမိကဒီဆေးရည်ဖြန်းထားတဲ့စီရောက်လာရင်လောင်ကျွမ်းနှုံနှေးသွားပါတယ်။မြေပြင်ကမီးတက်အဖွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမီးဟိုထိမ့်ချုံနိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာလေတိုက်နှုံကြောင့်ပိုပြင်းလာတဲ့မီးတွေကိုငှိမ့်တက်ဖို့နီးပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမီးတွေဟာတနာရီကို5ကီလိုမီတာနှုံအထိပြန့်နှံ့နေပြီးဒါဟာတာမန်ထက်5ဆပုံမြန်ပါတယ်။အဲဒီလောက်မြန်တဲ့နှုံမျိုးမှာဆိုရင်မီးတက်သမားတွေဟာလမ်းမတွေကိုအတားဆီးအဖြစ်သုံးပါတယ်။တော်မီရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးလမ်းကိုကြောမလအောင်တားဆီးတဲ့နီးလန်းတစ်ခုပါလို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုကတော့တစ်ပင်တွေကိုကြိုရှင်းလင်းထားပြီး fire break area အဖြစ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ2022ခုနှစ်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်အမျိုးသားမီးတက်အဖွဲ့ချုပ်ကဒီလိုမီးမျိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အခါအရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုပဲဦးစားပေးရပါတယ်မီးတောက်တွေရှေ့မတိုးလာအောင်နေရာချပြီးမီးတုအလိုလိုငိမ့်သွားနိုင်မဲ့နေရာစီကိုရောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်မီးလောင်လွဲတဲ့ဒီဒေသမှာမီးတက်သမားတွေဟာရာသီဥတုအေးမြလာဖို့ကိုပဲမျှော်လင့်နေကြပါရဲ့ရှင်
5: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့တူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်တာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမိရနောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီလိုတောင်ကြီးတဲ့ရာသီကမှမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောလောကဈေးကြီးကြောင့်မရဘူး။လောကဈေးကြီးမရတော့ကြကျွတ်တော်ဆိုင်လို့ရှိရင်ရှုံးမမကြီးမျိုးကကျွတ်တော်မဆိုင်ဘူးတော့ပဲလေအချာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူမိကြတို့နာလို့အာမူရီလုံးလို့ကြအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတော့ကျွတ်တော်လို့ရှိရင်မဆိုင်ဘူးတော့ဒီတော့ပြတ်သွားမယ်က
5: ဒါကြောင့်ကျွတ်တော်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျွတ်တော်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာဇန်မှာကျွတ်တော်တွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီးExport ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျွတ်တော်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်တာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီတော့ဒီကောင်ရောင်းနေသမားတွေအားတော့ကြတော့ဒီမတူးလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့တော့မဆုံးအရင်လိုအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီကနေဒီအရေးကမတည်ဘူးရှိတယ်ပြောတော့ဒီနည်းဆက်ခံရရင်ဒီကစီမံရတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်လို့ဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးကိုဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမျိုးဟိုအခုစီးတော့မောပါလေဟိုဒုံတွေတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတော်လို့ရလို့ရတော့မရှိဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
5: Tang tu wela mesir orang jatuh ni ha, tapi tak jat na thangga ni, yang umat jat kuna thang tim ni dah lara pipi. Lantai yang kat naik depan kongsong saya awak cah duri garo. Di sini ada sih biang yang lama luar ni, cini ma pipi ni barai. ก็ตัวนี้ล่ะเวลาไม่อยากก็เช่นแบบนี้เพราะว่าตัวนี้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็จะมาเรียนไปเรียนอย่างนั้นเรียนไปอย่างนั้นเช่นแบบนี้แค่ตัวนี้ตาหนีนั่งกันแล้วสิจ้ะเวลาเรียนโหได้ทำมือตรงนี้อย่างละตาจ้ะเนี่ยเรื่องตัวเรื่องมือจีสภาพก็สามวันจะต้องงานต้องมือสุดเลยสักครั้งก็ยังได้ตากันดาวดูเรียบสูเลยสิจ้าไปจะต้องโอดีก็ใส่ผิวจ้าละพี่ป่าเลยจะต้องใส่จ้าละก็มีด้าสุสีบอยเนี่ยยังอยากพูดมีบุกุฎาเหยียดที่ไกลสีละพี่ နေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ဒီကဒီနေမှုလည်းကြောင့်ပါတော့ဒီနေ့ရတော့မြန်မာနိုင်ငံတို့ဤကြားတော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးကစူးတောင်းတယ်ဤကြားတော်ရလို့ပူကြီးချီးတမ်းမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တဲ့လူကြီးဘာကြီးကပုံသေးမှအကုန်လုံးမြတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်လူကြီးဒီကဒီကနေပါပဲအဲ့ဒါမဟုတ်လို့အိုက်မှာမြေကျော်ဖြတ်ပြောမှုမရလို့မနာပြည်တဲ့ညာဖြူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရဘူးမတဲ့အန်ယူကြဒီလုံးသားတော့အလူကြပါကလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မနာငါတို့ကြီးဒီကြောင့်တော့ပါပြီလို့ပြောချက်စုတော့မ
5: ယ်စက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြာချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေအကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်။စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါရယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကတတော်ရီနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်မိဘအန္တရာယ်တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမီးလောင်မှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
7: ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာနာယတာလီဘန်တွေကဒီကနေ့ကိုအောင်ပွဲနေလို့ခေါ်ဆိုကြပေမယ့်အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာအစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီး9နှစ်ပြည့်လာချိန်မှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေဟာတိတိတတ်တာဆိုးရွားသွားပါတယ်။အာဖဂန်သတင်းတောက်တူကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကျမရဲ့နိုင်ငံမှာအရာအားလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေကကျမတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုအောင်ပွဲဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုတကယ်မကြည့်ရတယ်လို့မခံစားနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့ဟာစိတ်မကောင်းစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ခွန်အားနဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆိုအရတာလီဘန်တွေဟာနိုင်ငံလူဦးရေတဝက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျပိတ်ပင်နေပါတယ်။အသက်12နှစ်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြောင်းတက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ UNESCO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021ခုနှစ်ကစပြီးအာဖဂန်မိန်းကလေးငယ်1.4သန်းဟာအထက်တန်းပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မိန်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပန်းတန်တွေအားကစားရုံတွေတောရောက်ခွင့်နဲ့အားကစားလုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ UN Women ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျဖျက်သိမ်းလှခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရုပ်သိမ်းနဲ့အမိန့်စာပေါင်း100ကျော်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာပညာရေး၊အလုပ်ကိုင်း၊သွားလာခွင့်၊လူမှုရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ဥပဒေအရတန်းတူညီမျှခွင့်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကအာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတော့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ရန်ပုံငွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသမီးတွေကိုစွန့်ပစ်မသွားချဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖဲထုတ်ထားတာဟာပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပုံမှန်မဟုတ်သလိုဒီနေ့မှလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးလို့
2: ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
7: ်။ဗါရီအမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာလီဘန်အရာရှိနှစ်ဦးကိုအပြစ်ပြစ်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတရားရုံး ICC ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်။
8: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အော်ဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိတ်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဲ့အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုကန်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်ကွင်း ချင်းမိုင်ကပြစ်မအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့၄-၅နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ3ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါမောက္ခတဦးဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်မအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကျက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြမအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြမအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြမပညာရှင်မြမတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်အတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျက်အတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွနေကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူတွေအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွနေပွဲကိုကမကဋ္ဌပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတီမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆက်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကပရိသတ်ရေးခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တောင်မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပိုမိုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အပြားမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုလုကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကိုသာမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ကန်အနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်ပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်ပွဲကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်ကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်ပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်ဝေးမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်းထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လနဲ့ကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေအယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လနဲ့ကန်ဒေါ်လာရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လနဲ့ကန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းပိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအကြီးလီလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ခတ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးရေဦးမှာပြည်သူ၂ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တဲ့တွင်မြောက်မှာအလပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမှုပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တွင်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းအထိအသုံးပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစဉ်အထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်နေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့တွင်နဲ့CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရေးဆွေးနွေးစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံး၊ရေဦးမှာပြည်သူ2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကင်းပန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းရဲ့တအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာကင်မန်ကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံဆယ်လုံးထပ်မင်းကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်နှစ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကြောင်ဆေးရုံနဲ့နေအိမ်15လုံးထပ်မင်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းကလင်းရဲ့တအူအပါဝင်ပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး73ဦးထပ်မင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုတွေဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကBNR
2: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕອນລັນປີດູມຍາຄະຍາກໍດະກາເມິດສັດເບີຈິນາກໍຍມາປີຣິນກໍສະເບີຊောင်းປີດູລິນແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါລະ MCDM ກໍອະບັດສິນຕິນສັດນີ້ແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກໍໂຕຍແກໂກຣີມີພິນກໍສະເບີຊောင်းຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍ່ຍົງກັນຫມູລິນແນ່ສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍ່ບໍວະລີຈີນີລີກໍປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີ້ຕາປູເບີນີດາຜິດပါລະກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ရင်းမှုတွေထွက်ပြေးလွမြောက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါအပြင်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းပင်လယ်ဘူးမြောက်ပိုင်းကမန်စီလေးရွာဆေးရုံအပါအဝင်လက်ဆက်ကန်နဲ့မြားစီရီရွာတို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကြိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်ရဲ့လို့တိကျမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ရေဦးမြို့ပေါ်မှာလည်းဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့တန်တဲရွာသားအမျိုးသား2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်8နာရီဝန်းကျင်မှာကြာဘိုးဝိုင်းဂိတ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆိုင်ကယ်နောက်မှာစီးလာတဲ့အမျိုးသား2ဦးကတော့နေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်းစင်မြူကျွန်းမြို့နယ်ကိုလည်းဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရသေးတောင်မြို့နယ်အောက်စီးကိုင်းကျေးရွာကိုဂျက်ဖိုက်တာလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲအသက်48နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတဦးထင်ရှားရပြီးနေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်အောက်စီးကိုင်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မနက်7:30အချိန်လောက်မှာကြက်တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးနဲ့လေကြောင်းဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်အောက်စီးကိုင်းကျေးရွာကဒေါက်တန်းမီနူအသက်48နှစ်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဘုံးစားထိမှန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထားပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်၃လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းတန်ရွှဲမြို့ဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတားအဖ2ဦးသေဆုံးပြီးရဲသားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအာရခတပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေနဲ့ခြေရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေစတိုက်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတွေသေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးမြင့်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင် အခုတခါဖာပုံကိုစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတနက်ရှိလက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကင်အမျိုးသားစီယုံခေညူမူဒီယိုဖာပုံခိုင်တမဟာငါးနေမြေဖာပုံမြို့ကိုစစ်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရနေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIC ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဖာပုံဘက်ကိုစစ်ကူပေးဖို့တက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဝတိုးခိုကျေးရွာအနီးမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနက်ရှိလက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာလက်ရှိဖားလုံးဒေသမှာပိတ်မိနေပြီးအဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာကြောင့်ရှေ့ကိုဆက်မတိုးနိုင်ပေမယ့်ရဲချမ်းမာသာအနေငယ်စီတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာဖားပုံမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုဖားပုံဖြူဟာကုန်းစီစစ်ကူပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကဖားပုံကမာမောင်းလမ်းကျောကနေအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းခွဲတက်လာနေပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလည်းဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမြောင်မှာအလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းမူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့အလှပြင်ဆိုင်မှာခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းမူဖြစ်သူစနိုက်ပါဇော်ကြီးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုစကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖအမှတ်3တပ်ရင်းမြောင် Org Column MOC ရဲဘော်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုပ်သံနဲ့တကွထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မနက်7:15မိနစ်အချိန်လောက်မှာမြောင်မြို့မှရဲစခန်းနဲ့မီတာ100ခန့်အကွာကအလှပြင်ဆိုင်မှာအရဲဝင်းနဲ့တအူးတဲ့ခေါင်းလာလျှော်တဲ့စစ်ကြောင်းမှုဇော်ကြီးကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွင်စစ်ကြောင်းမှုစနိုက်ပါဇော်ကြီးဆိုသူဟာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီး၎င်းထံကနေဆိုင်ကယ်ဖုန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မြောင်မြို့မှရဲစခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေထွက်လာပြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်စစ်စင်ရေးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပကဖရဲဘော်တွေကတော့ဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသူရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်သားတွေကပြန်လည်တည်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ရာလှပြင်ဆိုင်ကမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းရဲစခန်းစီဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါတောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုရဲစိန်တပ်ဖွဲ့က AI Fusion Drone နဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကိုအစိမ့်မြင့်နေပညာသုံး AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မိုးလွဲ2နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ Hybrid AI Fusion Drone တစ်စင်းနဲ့စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်လေတပ်ရဲ့အစင်းစင်သောလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ Drone ဟာလေတပ်စခန်းအတွင်းကတိုက်လေယာဉ်တွေထားရှိရာ Open Chef အနီးမီတာ400ခန့်အကွာမှာအားကုန်ပြီးကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့အရေးပါတဲ့အချက်လက်နဲ့သူတည်တနာမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ drone စမ်းသပ်ပြန်တမ်းချိန်မှာအရှိတတဲ့ကနေပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်ခံရခြင်း၊တိမ်တိုက်တွေနဲ့လေထုဆူထိုင်းစား90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိနေခြင်းစတဲ့ရာသီဥတုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုစမ်းသပ်တိုက်ခိုက်မှုကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့နက်စစ်တီတပ်ဖွဲ့နဲ့အမတ်3934တပ်ထောက်ရဲဘော်တွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကိုလည်းဝရဇိန်တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သား80ရာခိုင်နှုန်းတိအုံပြုနေရပြီးတပ်စုမှုအစင်ထိပြည်သူစစ်တွေကိုခန့်အပ်နေရ။ KNY ပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့တပ်မတော်အနေနဲ့တရင်ငါဖွဲ့စည်းခြင်း၄နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့စစ်မှုထမ်းတင်တန်းစင်တပ်သားတွေကို80ကနေ80ရာခိုင်နှုန်းတိသုံးဆွဲနေရတယ်လို့ပေါက်ကြားလာတဲ့လျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းတွေကသိရပါတယ်။ပေါကြလာတဲ့စီးနေရဝလက်မြုပ်နယ်အတွင်းလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ခလာရ83စစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ထွက်အင်အားတရာထဲမှာအရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်သားဟောင်း18ဦးသာပါဝင်ပြီးကျန်တဲ့80ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာအရာရှိမလုံလောက်တာကြောင့်တပ်စုမှုနေရာတွေမှာပြည်သူစစ်တွေကိုခံထားနေရုံနဲ့မကဘဲစီးမှုလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စီရန်ဘူကြီးစင်ရောကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်သားဟောင်းတွေကိုအနာပေးထားကစီးယုံနေပြီးစစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ရှည်တန်းစီလွတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအများပြားတေဆုံးပြုံးတိနေတာကိုအသိမပေးလိုတာကြောင့်အမြဲတမ်းတပ်သားတွေဖြစ်ပြောင်းလဲဝင်ရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးဝါရဖြန့်နာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေရလို့အသိပေးထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကရင်နီပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့88နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေထိမ့်မှန်တဲ့အတူ KA တရင်ငါဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တာ၄နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရင်ငါအနေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျထိမ့်သိမ်းထားပြီးလိုအပ်တယ်လို့ပြန်လည်အသုံးချနေကြောင်းအောင်မြင်မှုတိုင်းဟာတရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တအူးချင်းစီရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုစီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တာဝန်ကြေပြုံမှုတို့ရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှေးဆက်ရမယ့်ဒေါ်လာရေးခီးလက်မှာလည်းအချင်းချင်းစီလုံးစွာနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်ကြဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရဲ့တတ္တိစွန့်လွတ်နစ်နာခံမှုနဲ့မဆုံးမနစ်သောစိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်းအောက်မေ့ဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်အထိရည်တည်နိုင်အောင်စ조사အထောက်ခဲ့ကြတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့အဖက်ဖက်ကနေကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပြည်သူတအူးချင်းစီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း KA တရင်ငါးကဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါရွာငယ်မှာဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စစ်တပ်ကခြေရွာနေပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်မောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငယ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကခြေရွာနေပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့တနုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်133တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ရှမ်းတောင်ကယားကရင်နီတိုင်းစစ်ဌာနအောက်မှာရှိတဲ့တနုအခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်133တက်ရင်စည်ရေးလှုပ်ရှားတဲ့အနေမျိုးဖြစ်တဲ့ရွာငံမြို့နယ်အလဲချောင်းနဲ့ဖျားကြီးကုန်းရွာကြားမှာရန်သူစစ်တပ်နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရန်သူစစ်တပ်ဟာရွာငံမြို့နယ်တဲ့ခါရွာတွေမှာအင်အားအလုံးရင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့အတွက်အေးချမ်းစွာနေထိုင်လို့တဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ဩဂုတ်လ16ရက်မှာရန်သူစစ်သားတွေအလဲချောင်းရွာမင်းနီကုန်းရွာနဲ့လူရွာတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေကိုကျေးရွာအတွင်းကနေမောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းအသိပေးပါရယ်ရန်သူစစ်သားတွေဟာကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးလူမရှိတဲ့အိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ခါပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုတပ်ဖြတ်စားတောက်တာတွေပြုလုပ်လို့ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရန်သူစစ်သားတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုစိုးရိမ်ပြီးရွာတွေကနေထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နေတဲ့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းတွေတံမိုးကြီးရွှေငွေနဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုပါတပါးလေးယူဆောင်သွားကြဖို့တနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်133တပ်ရင်းကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ရန်သူစစ်တပ်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာစစ်ရေးအခြေအနေဆိုတာထက်သူတို့အတွက်ပြည်သူတွေစီကအကျိုးအမြတ်ကိုနှိုက်ယူဖို့လောက်ပဲကြည့်နေတယ်ဆိုတာသတိချက်ကြဖို့လိုသလိုရန်သူချင်းချမှုတွေကိုသတိပြုရင်ပြည်သူချင်းချင်းဖေးမှရင်ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အားလုံးညီညွတ်နေဖို့လိုပါတယ်လို့လည်းဒနုအခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်133တပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဆလပီ88နှစ်မြောက်ကရင်နီတပ်မတော်နေအတွက် CRPH ကသဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့88နှစ်မြောက်ကီအန်နီတက်မတော်နေအတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသဝင်လွှာတစောင်းပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ကီအန်နီတက်မတော်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကီအန်နီတမျိုးသားလုံးနဲ့အတူဆက်လက်ပါဝင်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်လို့သဝင်လွှာမှဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အပြင်ခေတ်ဆက်ဆက်တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာကာယအာညာနာအားတို့ရင်းနှီးပေးဆက်ပြီးတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ကြတဲ့ကီအန်နီတိုင်းသားအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေနဲ့လက်ရှိနွေဦးတော်လည်ရေးမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ကိုကျိုးမဖက်ပဲအများအကျိုးအတွက်ဆွန့်လွတ်စွန့်စားမှုနဲ့သူရတ္တိကိုလေးလေးနက်နက်အောင်မေ့သတိရနိုင်မယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပါတယ်။ကရင်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ချီတွေဟာကရင်တက်မတော်ကို1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်လွတ်လပ်မှုအတွက်အုတ်မြစ်ခိုင်မာစွာနဲ့စနစ်တကျစုဖွဲ့တည်ထောင်တာဟာကရင်တိုင်းသားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတစ်ရပ်အဖြစ်ဒီနေ့ထိတည်တတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးတော်လည်းဒီမိုက်မှာဂုံရောင်ထွန်းပြောင်တဲ့တက်မတော်တစ်ခုအဖြစ်ကီအန်နီပြည်သူအားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာထာဝရတည်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပေးပို့တဲ့သဝင်လာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကီအန်နီပြည်တက်မတော်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူတော်လည်းအင်အားစုတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လက်တွဲပြီးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတကား CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာရှိတဲ့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံပြီးနေရက်ဆွန့်ခွာနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအရေးနဲ့ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CRPH အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေဖြစ်တဲ့အနုစွန်တမာဂျိုင်ချွန်လက်တန်အိုက်စ်ဆူပိုင်ဘွန်လတ်ခိုခီယက်ခေါ်ဆွန်ဆတ်တို့နဲ့ဘန်ကောက်မြို့ကအောက်လွှတ်တော်မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေနှစ်နိုင်ငံကြားအနာဂတ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ CRPH ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အမတ်အနုစွန်ထမကြရဲ့မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ရည်တည်ချက်အတွက် CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပြီး CRPH ရဲ့ကျေးဇူးတင်စာကိုလည်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာ CRPH ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့နေဆက်ဒေသတွေမှာဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာနေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီရရှိရေးအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းကာလာအတွင်းကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရရှိရေးထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီရရှိစေဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလဆန်ပိုင်းမှာအနာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အပြီးမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ထီသွားပြီးထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဆလဘီခေဦးမျိုးတွေကရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုမျိုးနယ်ပါအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကဆန်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေးငှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းခေဦးမျိုးနယ်တွေကရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုမျိုးနယ်ပါအဖာနဲ့ပကဖအဖွဲ့တွေကဆန်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုလည်းမုတ်ပဲတည်ရစာတွေဝေးငှားပေးခဲ့တယ်လို့ခေဦးမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမျိုးသားညညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုပ်သမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့် CSR ရမုံငွေစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ခြားကလအစိုးရလူသားစာနာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထောက်ပံ့မှုမြို့နယ်ပါအဖပကဖလူသားစာနာနဲ့အလှရှင်တွေရဲ့လူတန်းမှုတွေကိုစုပေါင်းအားနဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခေဦးမြို့နယ်တွေကရေဘေးတင်ကျေးရွာ4ရွာကအိမ်အောင်စုပေါင်း800နီးပါးကိုတအိမ်အောင်နဲ့ဆန်4ပြည်နှုံနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆန်အိတ်ပေါင်း130ထောက်ပံ့ကူညီလူရန်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမှာမြို့နယ်ပါဖခေါင်းဆောင်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ခံလူသားစာနာတာဝန်ခံအချင်းတာဝန်ခံတရားစတာဥက္ကဋ္ဌပကဖဒုတာဝန်ခံပြည်သူရေးရာပကဖဒုတာဝန်ခံစီရေးမြို့နယ်ပကဖဦးဆောင်အဖွဲ့တွေမြို့နယ်ပကဖရဲဘော်ရဲမေတွေအမှတ်နှစ်တိုက်နယ်ပကဖခေါင်းဆောင်တွေကရေဘေးတင်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုကလေးငယ်တွေကိုလည်းမုတ်ပဲတရေစာတွေပေးဝေခဲ့ကြတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသာမကနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ GFM ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာရုရှားနိုင်ငံနဲ့စီးရီးသာမကနည်းပညာနဲ့စီးပွားရေးပမာပါပုံမနီးကပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါကပိတ်ဆို့အရေးယူထားတဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီ Astra Group ကိုအာနာသိန်းစေအုပ်စုက National Single Window ဆိုတဲ့ online စနစ်တစ်ခု
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒီဆောက်ဖို့စာချုပ်ချုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်GFN ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒီစနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သွင်းကုန်ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေလုံဆောင်နိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေကိုလည်းချိတ်ဆက်ပေးမှာလို့သိရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုရုရှားဆက်မှုနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတန်ယုံနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပံ့ပိုးပေးနေတယ်လို့လည်း GFN ရဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။Austral Group ကရုရှားစစ်တပ်နဲ့ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အထူးသဖြင့်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ FSB တို့နဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ software company တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ Austral Linux စနစ်ကိုလည်းရုရှားစစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနစ်ကနေသွင်းကုန်ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့မှတ်ပုံတင် passport made to ဗန်စီရင်စတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုရုရှားဘက်ကရယူနိုင်မယ့်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ Justice for Myanmar GFM ကသတိပေးထားပါတယ်။စာချုပ်ကိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံအောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကAustral Consulting ရဲ့မြန်မာယုံခွဲမြန်မာကုမ္ပဏီ Fortitech Technology Limited, Garuda Solution တို့နဲ့ပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး Austral Consulting ကမြန်မာနိုင်ငံယုံခွဲကိုခုနှစ်ဇွန်လကလေးကမှတ်ပုံတင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် Justice for Myanmar က EU, Britain နဲ့ Australia တို့အနေနဲ့ American နဲ့ Canada လို့ Austral Group ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ Austral Consulting ကိုလည်းအရေးယူဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ငွေကြေးနဲ့လေယာဉ်စီပံ့ပိုးသူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်အရ2025ခုနှစ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာအနည်းဆုံး982ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်ထက်53ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလက်လက်မီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆောင်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်

ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ဒါဟာစစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးရုရှားပေါ်ယူကရိန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးဝေဟင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့ညမှာယူကရိန်း drone 122စင်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ drone အလုံးကိုတော့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရုရှားရဲ့လက်လီအယောင်လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ Wallberry Spine ဆိုင်တဲ့ကုန်လောင်ယုံဟာလည်း drone တွေထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်လောင်ယုံတွေဟာရုရှား drone တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောဆိုပြီးဇူလိုင်လလယ်ကစပြီးကိုရောင်ပေါင်း20ခန့်ကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လူတွေကိုပေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းတာတွေဆလုပ်တော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။လူတွေလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်ကင်တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်လို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းဟာဒီနှစ်ထဲမှာတာဝေးပြစ် drone ကြီးတွေရော drone တွေနဲ့ပါရုရှားကိုတိုက်ခိုက်တာတွေပိုလုံဆောင်လာပါတယ်။ရုရှားကလည်းယူကရိန်းနိုင်ငံအနှံ့ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ drone ကြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Kiev မြို့ကစောက်ဆိုင်မီလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။အားလုံးမီလောင်သွားပါပြီ။ကျမတို့မှာရှားပါတဲ့စောက်တွေအများကြီးရှိတဲ့စောက်အုပ်ဆိုင်ရှိခဲ့တာပါ။အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒါတွေကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမြင်ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီအခြေအနေကနေဘယ်လိုပြန်ကုစားမလဲ။ဘဝကိုဘယ်လိုပြန်ဆောက်ရမလဲဆိုတာတော့မသိတော့ပါဘူးလို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်။ Krivitz မြို့ကစစ်မှုဆောင်တွေ၊စူမီမြို့နဲ့ Odessa မြို့တွေလိုတခြားယူကရိန်းမြို့ရွာတွေမှာလည်းရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘ ਹੁ ချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေတာဂန်တွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေတာဂန်တို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းပွားရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရပါစပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအများအပြည့်ဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာ drone တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သတ်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံ Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရေနံ Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရေနံချက်ဆိုင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါအားဖြင့်ယူနီပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှစစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှစစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှစစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
0: Many don't say time, Ebola, yoga, the do no de so nirajang. Congo Democratic, Tamra Nangan, DRC, Shibanga, yoga, Gusa, Pianpuanoa, Akuso, Tamai, the Shah, and Yaso, no name, Pipuanida, Pipare, Gabata, my appear WHO, Yu Jai Mujoga, Madame Ria, Dudia, Chimazo, Ebola, Gayoga, Piani Babi, Akutuani, no Udaisoi, Natong Saligani, Natong Sachau, Dim Picare, and now Africa, Ebola, Gusa Muguran, Jota Tome, and Nitama, Shinibare, Lupiobare, Ebola, Yoga, Akuso, Congo Nangaye, Chakumia. ပြင်းတဲ့အထိပြန့်နှံ့သွားပါပြီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းဟာနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေထက်ပိုများနေပါတယ်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာဒေတာခံလူလူတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်ညှင်းဆန့်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ယောဂါကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုရင်ဒေတာခံလူလူရဲ စနေတကျဘေးကင်းတဲ့တကြိုရာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အတော်လေးကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းယောဂအထူးတွေ့သူရှာဖွေရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်လာစေဖို့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိအောင်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံ
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေ